I let my mind wander. Can't trust it one minute. It's worse than a

see no way. Cause I let my mind wander.

to znači biti dobar telegrafista? Slati brzojave, izbacivati nepotrebne riječi, štedeći ljudima novac i vrijeme, dijeliti s hiljadama njihove radosti i njihove tuge, pa ipak biti sam, uvijek tako sam. Upoznao je Vjeru, djevojku koja je ostavljala tako malo vjere i nade u ljubav i koja je iznenada jednog dana pobjegla tko zna kamo i bez da ga pita. U neki veliki grad možda, pun svjetla i nakita.

0: kroz njegove ruke.
1: Eh, priča o vjeri morat će malo pričekati, budući da smo zagazili u jutro, 6 sati i 1 minuta, nedjelja je 27. dan mjeseca rujna. Dobro vam jutro, prije svega, makar je još uvijek mračno i još jedno kratko vrijeme tako će biti, a kad se taj mrak raziđe, bit će nam pretežno sunčano i danju toplo, ujutro još lokalno s maglom. Najviša dnevna temperatura bit će od 21 do 23 stupnja, na Sljemenu oko 15 celzivih stupnjeva, a trenutačno je prilično friško, 8 stupnjeva je u Maksimiru, tako da idete li nekamo, onda imajte to na umu i ponesite ono nešto čime ćete se ogrnuti. Mi ćemo biti s vama sve do podneva na 881, a ima stvarno puno toga u gradu, tako da ako vas zanima jer idete ili ako vas zanima jer čisto volite znati, ostanite uz nas. Matej Trtolja je za tonskim stolom, Branko Vurišić Vura bira nam glazbu, Ivan Hupić će nam donijeti neke gradske priče, Mario Mihaljević uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Nezović-Kaurić. Dobrodošli!

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Na početku odlična sportska vijest. Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
2: Čestitog igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
3: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo okrenuti sljedećim utakmicama.
0: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga iz ZET-a. Naš grad tako sutra očekuje prometni i komunalni kolaps. Jučerašnji sastanak na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki nije urodio plodom. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
4: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mir. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
6: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Snažna sjeveroistočna oluja koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je aviokompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu i u regije srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
7: Vremenska prognoza.
0: A u Zagrebu danas sunčano i danju toplo. Ujutro na širem području grada lokalno magla. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura bit će od 22 do 24 stupnja, na Sljemenu oko 17. Vijest je uredila Irena Dizdarević. 8 stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 6 u Zračnoj Luci i 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 95%, a tlak je 1027 hektopaskala.

Dobro jutro, 6:31, nedjelja koja je pred nama što se događanja tiče, aktivna je kao bilo koji ponedjeljak, utorak ili bilo koji radni dan, tako da se samo stvari nude, a nadam se da imate vremena za razliku od možda radnog dijela tjedna kada to nemate, da danas stvarno si nešto i priuštite od tih događanja. Pa recimo, ako vas zanimaju kako funkcioniraju nacionalne manjine grada Zagreba u gradu Zagrebu, ovoga vikenda se to može napraviti, učiniti, upoznati. Danas još je jedan naukobus, na Europskome trgu od 10 do 18 sati. To je jedan autobus u kojem se predstavlja ovogodišnji partner Dana nacionalnih manjina grada Zagreba, to je

Poljska, pa je predstavljanje i na poljskom i mobilna interaktivna izložba koju je pripremio Centar za znanost Kopernik iz Varšave u sklopu zajedničkog programa Znanost za tebe, pa onda tamo možete izbliza upoznati više i Poljsku. A osim toga, danas početkom u 10 sati kod glazbenog paviljona na Zrinjevcu se predstavlja sama manifestacija Dani nacionalnih manjina, pa će nastupiti predstavnici 16 nacionalnih zajednica i predstavit će svoje tradicionalne običaje, nošnje, folklorno stvaralaštvo, glazbeno stvaralaštvo, izdavaštvo, tiskovine i njam i autohtona jela, već 15. put u gradu Zagrebu. Dakle, od 10 sati kod glazbenog paviljona na Zrinjevcu, a od 10 do 18 sati ovaj naukobus je na Europskom trgu.

0: Ako grad ima početak, mi smo mu prije početka.
1: Navikli smo se na izvedbu Hrvoja Hegedušića, ali lijepo dođe promjena i to naročito ova u vidu Nade Roko. 6 sati 41 minuta, važna prometna informacija za danas. Danas su dvije vožnje, utrke, jedna automobila, jedna bicikala, završetak Cro Race-a, dakle posljednja etapa danas stiže iz Samobora u Zagreb, pa će zbog toga biti onako prolazna prometna regulacija, znači kako će biciklisti prolaziti između 13.30 i 16.30, ulaze iz smjera Svetog Ivana Zeline u Popovec, preko Varaždinske glavne ulice Sesvetske do čvora Sesvetski Kraljevec, onda idu Slavonskom do čvora Ivanja Reka, pa onda Slavonskom skroz do bivšeg Vjesnika, Zagrebačka avenija, ulica Hrvatskog Sokola do aleje Matije Ljubeka i onda će ići oko Jaruna. Znači to je trasa i ova regulacija vrijedi, odnosno povremena zatvaranja od 13.30 do 16.30. Ono što je fiksno zatvoreno i već je od ponoći do ponoći, znači počelo je danas u ponoći, trajat će do ponoći na ponedjeljak, jest potpuno zatvorena ulica grada Vukovara od Hrvatske bratske zajednice do Ivana Lučića. Efektivno to znači, jutro sam tuda prošla, možete skrenuti još tamo kod kruga. I od kruga nadalje je zatvorena ulica grada Vukovara u oba smjera, a razlog je manifestacija Red Bull Show Run, znači automobilska utrka koja će sigurno biti atraktivna jako za sve one koji vole tu vrstu oktanske zabave, ali važno je znati kako funkcionirati u gradu, znači na ovoj trasi od praktički kruga pa do ulice Ivana Lučića, ulica grada Vukovara je danas cijeli dan izvan stroja.

0: Ima sumak, to može. Ona i još rijetke. Dobro vam jutro. Dan pred nama bit će sunčan i topao, pa onda računajte evo, na lijepo vrijeme i najvišu dnevnu temperaturu od 22 do 24 stupnja, a trenutačno u 15 do 7 temperatura u Maksimiru je 8.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikolaj Martinjak i Isusovac. Riječ neću izašla iz kuće prije izlaska sunca i zalupila vratima tako glasno da se u kuhinji zatreslo posuđe. Bila je gruba i neobrijana, mirisala je na jučerašnji inat i nije se ni udostojala primijetiti oca koji je ostao na pragu, zagledan u brijeg, gdje su trsovi već teško visjeli od rujanskih grozdova. Malo zatim iz iste te kuće izašla je druga riječ, uredna i očešljana, s naklonom u glasu. Idem, gospodaru. Idem, tata. Otac se nasmiješio, ona je tiho pritvorila vrata, onako kako to čine dobro odgojeni gosti, i krenula nizbrdo prema trgu, prema ljudima, prema gradu. Nitko je nije zaustavio, jer tko bi posumnjao tako savršen odgovor? Ona je već zapravo bila u vinogradu, barem u vlastitoj glavi, a to je toj glavi bilo sasvim dovoljno. Da se zadatak smatra ispunjenim. Za to vrijeme neću je lutala bez cilja. Udarila kamenčiće po prašnjavom putu i sa svakim korakom postala sve teža, kao da joj se u džepove sasipa pijesak. Evanđelist za ono što joj se tada dogodilo ne upotrebljava riječ za veliko obraćenje s grmljavinom i suzama, nego skromni i gotovo kućni glagol. Predomislila se. Osjetila onu tihu gorčinu koja se javlja kada čovjek shvati da je pobjedio u svađi i izgubio samoga sebe. Nije se vratila ocu da se ispriča. Nije sastavila govor. Jednostavno je skrenula na stazu koja vodi uzbrdo, zasukala rukave i zagrizla u posao koji je ujutro prezrela. Do podneva su joj dlanovi bili ljepljivi od mošta, do večeri modri od grožđa, a leđa su je boljala na način koji nijedna ispravno izgovorena rečenica ne može proizvesti. Kada je sunce počelo tonuti iza brda, otac se popeo među redove. Nije pitao što je uzoru rekla, pogledao je samo njezine ruke. Na trgu je u isto vrijeme ona druga riječ još uvijek primala čestitke, a nije, strogo govoreći, ni slagala, jer je stvarno namjeravala poći, samo što je namjera ima neku neobičnu osobinu da se može beskonačno nositi uokolo, a da se nikada ne umori. Isus je ovaj narativ, ovu priču ispričao u hramu, pred ljudima čiji je idem bio star stoljećima. Izglačan i ispoliran molitvama, uokviren propisima izgovaran tako često da se pretvorio u namještaj. Vani, pred zidovima, stajali su carinici i bludnice. Ljudi čiji je cijeli život bio jednako glasno javno neću, zapisano u poreznim knjigama i kratskim ogovaranjima. Kada je Ivan došao putem pravednosti, upravo su oni kojima nitko nije vjerovao, osjetili pjesak u džepovima i okrenuli se, dok su oni drugi promatrali, kimali glavom i ostali kod kuće, uvjereni da je njihovo davno izrečeno da neka vrsta trajnog naloga. Rečenica koja je tada odjeknula hramom zvuči oštro, ali skriva i neočekivanu nježnost. Carinici i bludnice idu pred vama, ne umjesto vas, nego pred vama. Kao što netko ide naprijed kroz gust vinograd i razmiče lišće da drugi vide kuda se prolazi. Vrata nisu zaključana. Samo je redoslijed dolaska neugodno obrnut. Možda je najintrigantnije u svemu tome što obje riječi stanuju u istim ustima. Svaki naime od nas ujutro izgovara i jednu i drugu, u mogućnosti je. Kad u istoj minuti, a vinograd ne broji što je rečeno na pragu, nego koliko je stopa ostalo utisnuto u zemlju između redova. Otac iz priče nije netko tko zapisuje izjave, nego vinogradar koji uvečer obilazi trsove. Zato pitanje ove rujanske večeri ne glasi što si mu obećao kad si se probudio, nego mirišu li ti ruke na grožđe dok se spušta mrak.

0: Tko zna kako će i hoće li sutra javni gradski prijevoz uopće funkcionirati ili danas još funkcionira. No, zbog ovih dvije utrka koje sam malo prije spomenula, nešto drugačije, recimo linije 5 i 13 danas mijenjaju trase budući da ne mogu proći, još od ponoći ne mogu proći ulicom grada Vukovara, tako da znate da će one ići drugim putevima. Na stranici ZET-a možete točne i trase ispitati, a što se tiče također zapravo iste utrke Red Bull Show Run od 8 do 18 sati i autobusi moraju promijeniti dijelove trase budući da se neće moći komotno kretati iz glavnog kolodvora i prijeći ovo raskrižje s ulicom grada Vukovara, pa i oni također voze potpuno drugačijim trasama, ali oni će do 18 sati onda normalizirati svoje trase. Dakle, od 8 do 18 sati autobusi iz terminala glavni kolodvor voze skraćeno ili izmijenjenom trasom. Dobro jutro, 5 do 7 je.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska s novim izbornikom pobijedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
0: Sutra štrajk u zagrebačkom holdingu, Zagrepčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo ujutro, u unutrašnjosti mjestimice magla. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila prvi nastup s novim izbornikom Slavenom Bilićem. U Ligi nacija porazila je Češku u Pragu 2-1, za slavlje su se pogocima pobrinuli Luka Modrić i Marko Pašalić. Poslušajmo kratko izbornika Bilića.
3: Dakle, zasluženo, apsolutno, jako bitno za početak i to je to.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog najavljenog štrajka radnika zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu na početku radnog tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći od onih iz postupka mirenja. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj dogovora, poručili su iz sindikata, spremni sutra u 3.30 početi štrajk. Snježana Kralj.
4: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
5: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
4: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
6: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
6: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
7: Oni opet nisu došli sa nič. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi nažalost načelnik rekao i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
4: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od sutra mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
8: Mi očekujemo arbitražu početkom tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
4: Najavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Dok se ne utvrdi postoje li uvjeti da istražni zatvor odsluži u svojem domu, Horvatinčić je odveden u Remetinec. Čućemo izjavu njegova odvjetnika Frana Olujića nakon donošenja odluke te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji je ranije komentirao činjenicu da je Horvatinčiću izdana nova vozačka dozvola.
9: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
10: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
2: Petero migranata utopilo se prekjučer kod Severina pri ilegalnom prijelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Ilegalne migracije komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivat, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni, gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivat ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. Pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
10: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
2: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ničeno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
12: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti u tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio Frontex u Bosni i Hercegovini.
2: Na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjelovit uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
13: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad. Svijet.
2: Papa Lav jučer je na misiji u središtu Pariza poručio crkvi da širi civilizaciju ljubavi. Nakon toga uputio se u Lourdes. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
14: Više od 700 tisuća vjernika jučer se u središtu Pariza okupilo na papinoj misi, na Place de la Concorde, dok je Lav 14. prolazio papa mobilom. Elizejske je poljane, ističu u francuskim mediji, ispunio nevjerojatan žar. Nakon političkih poruka prvog dana posjeta, papa Lav je jučer, tijekom homilije, pogledao duboko u ljudsku dušu. Svi želimo ljubav i sreću, no na kojem se izvoru napajamo? Zapitao se Sveti Otac. Lažni idoli ostavljaju ljudsko srce praznim i čovjek na kraju ostaje biće želje, a samo Bog može utažiti njegovu želju za smislom. Gledajući vas ovdje okupljene, draga braćo i sestre, kao baštinike duge i lijepe svete povijesti u Francuskoj, govorim vam, napajajte se i vi na izvoru ranjenog srca Isusova. Nastojte ponovo otkriti obzor svjetla i izgraditi obnovljeni narod, polazeći od korijena koje je natopila vjera. Pozvani ste nositi nadu tamo gdje je malodušnost i duhovna suša. Papa Lav zahvaljuje obiteljima koje, unatoč svakodnevnim poteškoćama, hrabro ustraju u svom poslanju. Mladima poručuje da su oni crkva današnjice i raduje se njihovu oduševljenju, te poziva sve kršćane da budu svjedoci civilizacije ljubavi. Mnoštvo okupljenih Parižana svjedoči da je papin dolazak doista znak nade, a mediji ističu da su svojim odazivom Francuzi pokazali ponos. I u papi Lavu prepoznali čovjeka koji donosi mir iznad političkih razmirica. U nastavku dana papa je jučer otišao u Lourdes, gdje je sinoć predvodio molitvu, a danas će se susresti s biskupima, ranjivim osobama i žrtvama zlostavljanja.
2: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuzskog tjesnaca za sav promet i prekidu sukoba u roku od tjedan dana. Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih udara na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Goran Ivanović.
15: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
16: Odbijam njihov prijedlog. Žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuzskim tjesnacem. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
15: Teheran nudi otvaranje Hormuzskog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
17: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbori sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
15: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. A nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD objavljeno je da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja, te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
18: Švicarci na referendumu odlučuju o jačanju neutralnosti svoje države. Neutralnost ne znači da nemamo stajalište kad je riječ o kršenju međunarodnog prava. Granice određuje pravo neutralnosti, poručio je uoči izjašnjavanja o inicijativi Zaštitimo švicarsku neutralnost, glasnogovornik tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova. Predlažu se stroža ograničenja mogućnosti da Švicarska uvede sankcije državama uključenim u oružane sukobe, te ograničenje suradnje s vojnim i obrambenim savezima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućeg mjeseca. Snažna oluja sa sjeveroistoka koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je zrakoplovne kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu i na područje srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
1: Jutarnja kronika.
2: Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević poručuje.
19: Kao i svake godine organiziramo pomalo drugčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imat ćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30 gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Rujan je jako dobar, ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koja nas očekuje je predivna, tako da pozivamo sve koje mogućnosti da to ne propusti.
18: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harija Hola, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svojeg najnovijeg romana Završni kadar. Danas će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Hariju Holu.
20: Now he's getting job in an
21: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se Nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Cheta Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Ulega, nazivamo ga njegov posljednji Rakelinog sina, koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće završni kadar.
2: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala, Bewley's Cafea. Nastup u školi komentirao je gitarist The Edge.
22: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
18: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
18: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
18: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
18: O sportu Lovorko Magdić.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija pod novim izborničkim mandatom Slavena Bilića krenula je u novom ciklusu Lige nacija pobjedom, poslije 2-1 protiv Češke iz Praga Marko Šivak.
24: Hrvatska je osvojila važna 3 boda u Pragu tijekom prvog poluvremena. Apsolutna dominacija naše reprezentacije koja nije okrunjena pogotkom. Prijetili su Luka Sučić, zatim Petar Sučić je udarac obranio Horniček, te Matanović koji je tukao pokraj gola. U nastavku već u 47. minuti Modrić je odmjerenim udarcem s 15 metara i solo akcije nakon što je Matanović osvojio loptu doveo Hrvatsku u vodstvo. Bio je to 30. pogodak kapetana u 203. nastupu u reprezentativnom dresu. Samo 7 minuta kasnije izjednačili su Česi. Poslije Falovog auta ispala su obojica naših stopera. Hložek je asistirao, a Karapet zabio za 1-1. Česi su se nakon izjednačenja ohrabrili, pa su nakon Matanovićevog pokušaja pokušavali preko Hložeka i Radoste, koji su bili neprecizni. U 77. minuti Perišić je iz kontre ubacio, a Marko Pašalić glavom pucao pod noge Horničeku, koji je zajedno s loptom pao preko gol linije za 2-1 Hrvatske. U 79. minuti nova lopta u hrvatskoj mreži, ali gol Radoste nije vrijedio jer je asistent Hložek bio u zaleđu. Do kraja utakmice uspješno smo se branili, a Budimir je u 3. minuti sudačke nadoknade bio blizu golu, gađao je tik uz desnu vratnicu. Završilo je 2-1 za Hrvatsku na startu novih kampanja u Ligi nacija i Slavena Bilića na klupi seniorske reprezentacije.
23: Poslije utakmice izbornik Slaven Bilić.
0: čestitao bih igračima, ali najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćit da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
23: U našoj skupini Engleska-Španjolska 2-3, Gordon 36. i Kane 40. minuta za Englesku, a malo drugoj, Bajena poslije asistencije Olma u 60. i Ojar Zabal u 74. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta, Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
3: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
23: Na obroštaju Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0-1. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikolas Kojković na 61. mjestu. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Hrvatske rukometašice osvojile su treće mjesto na trofeju Makedonija u Ohridu. Sinoć su izgubili od selekcije domaćina 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi, Dino Prišmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. Pobjeda još Splita i Škrljeva. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. U završnici europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu, u finalnom susretu Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska-Slovenija 3-0.
5: Oglasi.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone prizemno i grebena razmjerno toplog zraka po visini, u Hrvatskoj je jutro s većinom vedro, unutrašnjosti lokalno ima magle. Vjetar je slab, dok na Jadranu mjestimice ima umjerene podnove lebita, te na krajnjem jugu na udare i jake bure. U 6 sati u Bednji su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Gospić i Varaždin imali su 4, Plitvička jezera 5, Daruvar, Križevci, Ogulin, Park od Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 6, Bjelovar 7, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin i Osijek 8, Sljeme 9, Kutjevo 11, Bilogora, Malinska i Pula zračna luka 13, Šibenik 14, Opatija 15, Rab 16, Rovinj i Senj 17, Dubrovnik i Lastovo 19, te Konavoska Prevlaka 20 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i toplo na Jadranu, te unutrašnjosti Dalmacije i vrlo toplo. Još ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas uglavnom će biti između 21 i 26 Celzijevi stupnjeva. I sutra slično, sunčano i stabilno, a ujutro će biti svježe uz lokalnu maglu unutrašnjosti, dok će danju ponovno biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
5: Radio Sljeme.
25: Dobro vam jutro u 7 sati i 23 minute s frekvencije 88,1 iz Zagreba, koji se i budi sunčan, a i ostaće sunčan i danju topao. Ujutro još na području grada lokalno je moguća magla. Vjetar će biti većinom slab, a najviša dnevna temperatura danas od 22 do 24 stupnja, a na Sljemenu oko 17. Trenutačno 7 u Maksimiru, 6 u Zračnoj Luci, 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 96%, dok je tlak 1027 hektopaskala.
4: Orjandolis.

Dobro jutro, taman je prošlo pola osam, u nedjelji koja će nam biti sunčana i onako ugodno toplo od 22 do 24 stupnja, tako da nema što se ne može. Ako imate neke vlastite planove, uživajte i onako ispunite si i duboko udahnite tu nedjelju koju ste isplanirali. Mi smo tu da bismo vam dali i prijedloge, okay, ali i da bismo vas provezli kroz grad da znate kuda da, kuda ne, ako su neke posebne situacije da vam, pa u krajnjem slučaju, ne pokvare nedjelju, ne? Ako idete ili ste planirali ići ulicom grada Vukovara, onda znajte da je dobar dio nje zatvoren danas cijeli dan do ponoći, i to oba kolnika. Razlog je Red Bull Show Run, automobilska manifestacija, odnosno utrka, i dakle veći jutros, jer u ponoć su zatvorili, a tek u ponoć će otvoriti ponovno taj dio od ulice Hrvatske bratske zajednice do ulice Ivana Lučića. Oba kolnika, znači Vukovarska, u oba smjera. Efektivno je zatvorena već od kruga, ali u kruge možete skrenuti, pa onda tamo kroz kruge izaći na Slavonsku i sa Slavonske kroz kruge skrenuti onda desno na Vukovarsku. To se može, međutim ne može se lijevo, ne može se prema Lisinskome. To povlači i naravno javni gradski prijevoz koji ne može voziti tim dijelom, dakle ulicom grada Vukovara ne mogu prolaziti linije 5 i 13, pa voze danas obilazno, a od 8 do 18 sati autobusne linije koje inače idu s terminala Glavni kolodvor voze skraćeno ili izmijenjenim trasama, znači taj dio vrijedi do 18 sati za autobuse. Ali ovaj prometni koji se tiče zatvaranja ovog dijela ulice grada Vukovara vrijedi do ponoći.

Prije nego kaj vam velim kaj se događa danas na Ribnjaku, samo da završim ovu prometnu priču, znači ponavljam, ulica grada Vukovara od ulice Hrvatske bratske zajednice, odnosno efektivno od kruga, pa do ulice Ivana Lučića je zatvorena oba kolnika, znači u oba smjera, i to danas do ponoći zbog manifestacije Red Bull Showrun. Ali ima još. Od 13.30 pa do 16.30 bit će povremeno obustavljen promet na trasi kojom će prolaziti biciklisti, jer danas završava Cro Race. Iz Samobora kreću put Zagreba i finale je tu na Jarunu. A prolazit će i smjera Svetog Ivana Zeline, ući u Popovec, preko Varaždinske, Glavne, Sesvetske, do čvora Sesvetski Kraljevec, onda idu Slavonskom, do čvora Ivanja Reka, pa do bivše zgrade Vjesnika, kak je to čudno reći, do bivše zgrade Vjesnika, Zagrebačkom avenijom, ulicom Hrvatskog Sokola, do aleje Matije Ljubeka. I znači od 13.30 do 16.30 očekujte povremene poremećaje prometa na tome dijelu. A što se Ribnjaka tiče, Poliklinika za zaštitu djece i mladih ima danas festival mentalnog zdravlja djece i mladih, zove se Nutra, i održava se u samome centru, početak je u 10.30, dakle u centru Ribnjak. Festival donosi razgovore sa stručnjacima, radionice, VR iskustva, terapijske pse, kreativne sadržaje, glazbeni program. Cilj je približiti temu mentalnog zdravlja djeci, mladima, roditeljima i široj javnosti.

Tak smo i mi na radiju prije x godina imali ideju, ajmo čuti priče naših slušatelja, ajmo malo promijeniti shemu i da to ne bude emisija s glazbenim željama i pozdravima nekima koji su u tuđini ili koji odlaze ili dolaze, koji imaju rođendane, koji imaju vjenčanja, makar su sve to predivni povodi. Ali ajmo malo zaviriti u dubinu naših slušatelja i vidjeti i čuti zapravo koliko će se otvoriti. I nismo mogli ni zamisliti kaj će se s vremenom dogoditi, trebalo je vremena, ali mislim da emisija Sviram ti priču nedjeljom od 8.15 do 9.10 je poprimila oblik koji smo željeli. Kako kada? Ovisno o tome kako ste raspoloženi, koliko je želja, imali ih dovoljno ili ne. Mi vrijeme imamo svake nedjelje, pa na vama je da popunite taj prostor. Današnji prostor je onako fino, ugodno popunjen. Zvali ste 0800 8815, poželjeli pjesme koje su nam često i priličan zadatak i izazov uopće pronaći ih. Znači, nisu to baš pjesme na prvu ili neki hitovi, nego su to pjesme koje su vama obilježile taj trenutak nekada s nekom osobom ili negdje u prošlosti, neku uspomenu koja je prilično nekad i osebujna. E pa tako će biti i danas. Slušajte nas od 8 sati i 15 minuta još jednu emisiju Sviram ti priču, a pozivam vas da punite već iduću na 0800 8815.

U centru grada danas se isprepliču Svjetski dan turizma koji je danas i turistička zajednica grada Zagreba će ga obilježiti s tri besplatna tematska razgleda, ali za sva tri je pisalo da se do subote treba prijaviti, tako da neću vam reći dođite jer ne znam imali još uvijek mjesta. 9.30, 10 i 17 sati su počeci tih razgleda. Pokušat ćemo malo kasnije, nedjelja je još 5 do 8, pa ćemo malo kasnije nazvati organizatore, vidjeti kako stvari stoje. Na Zrinjevcu kod glazbenog paviljona od 10 sati Dani nacionalnih manjina grada Zagreba. 16 nacionalnih zajednica će predstaviti svoje običaje, nošnje, folklorno stvaralaštvo, glazbeno stvaralaštvo, izdavaštvo, tiskovine i autohtona djela. Već 15. tradicionalna manifestacija u našem gradu. To je kod glazbenog paviljona na Zrinjevcu, a na Europskom trgu Naukobus. Naukobus je mobilna interaktivna izložba također u povodu Dana nacionalnih manjina grada Zagreba. Tamo je smješten danas od 10 do 18 sati, a zemlja koja se predstavlja je Poljska.

0: Minuta je do 8 sati i ova nedjelja se već dosta sama razotkrila već u ovo doba, no kakva je još pred nama, kakav će biti njezin najveći dio ostatka nedjelje i kakvi će biti dani koji su pred nama, to će nam sada reći dežurna prognostičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu Josipa Kuzmić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radiju Sljemenu. Pa evo ukratko, sunčano, stabilno, eventualno uz jutarnje magle na širem području grada. To je zapravo situacija koju imamo sada i tijekom dana, ali i veći dio ovog tjedna. Čini se zapravo da bi se moglo tako nastaviti sve do kraja tjedna. To ćemo naravno pratiti iz dana u dan, ali velika je vjerojatnost da ipak taj tip vremena ostaje na snazi sljedećih nekoliko dana. Tako da evo, to je možda najkraća moguća verzija vremenske prognoze. Imamo utjecaj prizemno anticiklone, odnosno polja visokog tlaka zraka po visini se prema nama pruža greben razmjerno toplog zraka i onda u takvim okolnostima upravo imamo sunčane i stabilne vremenske prilike.
0: I prilično tople ili kako ćemo s temperaturom ići?
1: Pa što se tiče temperature zraka, evo možemo spomenuti trenutne vrijednosti, odnosno vrijednosti koje su izmjerene prije otprilike sat vremena u 7 sati. Na zračnoj luci na Plesu bilo je 6 Celzijevi stupnjeva, 7 je bilo u Maksimiru, 9 na Sljemenu. Temperatura zraka prema automatskoj postaji sada je već malo porasla, pa je u Maksimiru prije 10 minuta bilo 8 Celzijevi stupnjeva. Tijekom dana će ona najviša dnevna temperatura zraka biti od 22 do 24 u gradu, na Sljemenu oko 17. Sljedećih dana temperatura zraka zapravo slična današnjim vrijednostima, može se možda razlikovati za stupanj ili dva kako koji dan, ali generalno jutra će biti svježa, danju toplo, čak ponegdje i vrlo toplo, dakle kada govorimo vrlo toplo, to je 25 ili više Celzijevih stupnjeva, ali tu će se temperatura kretati između 22 i 25 Celzijevih stupnjeva kako koji dan. U svakom slučaju iznad prosjeka za ovaj dio godine što se tiče dnevnih temperatura zraka. Tako da, evo, puno sunčanog vremena, stabilno vrijeme i zapravo idealno za boravak na otvorenom i za sve planove na otvorenom.
0: E da, lijepo je to znati jer po svemu sudeći mnogi će sutra pješačiti, oni koji se inače koriste moguće javnim prijevozom, pješačiti ili voziti bicikl, pa je dobro znati da nam barem vrijeme u tome pomaže. Hvala vam lijepa.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Do slušanja, bila je to dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić iz DHMZ-a. A uz pozdrav Državnom hidrometeorološkom zavodu, pozdravljamo i sve vas i želimo vam dobrodošlicu k nama na Radio Sljeme. Ako ste se sada onak fino sneno probudili, dajte si vremena, polako. Nedjelja je 27. rujna, na ovoj našoj dragoj frekvenciji 881 dočekat će vas Branko Vurešić-Vura, Matej Trtolja, Ivan Hlupić, Mario Mihaljević, Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.
2: Radio Sljeme.

Pored izloga, kafe, restorana, prolazim ja skoro svakog dana. I tamo u kutu, posve sama, zjedi jedna odmjena dama.

0: Dobro jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: Propao je pokušaj dogovora predstavnika sindikata i uprave Zagrebačkog holdinga. Sindikati su u odnosu na zahtjev iznesen u postupku mirenja zatražili dodatno povećanje osnovice 13% umjesto dosadašnjih 12%. Evo što su izjavili nakon sastanka čelnik sindikata Dražen Jović, predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
2: Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. Pripreme su, kao što ste neki popratili, bile danas, sastali se štrajkački odbori i znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
3: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, pod kojim uvjetima, odnosno koja su traženja sindikata i pod kojim uvjetima štrajk se može ne održati, odnosno pod kojim uvjetima, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
4: Očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Zagreb je domaćin biciklističke utrke Cro Race i Red Bull Showrun, pa će dijelovi grada biti zatvoreni za promet. Red Bull će demonstrirati svoja motorsport vozila u vožnji ulicom grada Vukovara od ulice Hrvatske bratske zajednice do ulice Ivana Lučića. Uz bolid Formule 1 koji vozi David Coulthard, program uključuje i nastupe Drift Brothersa te Mad Mike'a. Cro Race će početi u Samoboru, a biciklisti će prijeći ciljnu liniju na Jarunu. Na prometnicama kojima se kreće utrka Slavonskoj aveniji, Zagrebačkoj aveniji, ulici Hrvatskog Sokola, u razdoblju od 11 do 15.30 na snazi će biti privremena regulacija prometa. Aleja Matije Ljubeka bit će u potpunosti zatvorena od 13 do 16.45. Sport. Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
5: Čestitao bih igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
6: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo okrenuti sljedećim utakmicama.
0: Vremenska prognoza. O vremenu danas govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
7: Na zagrebačkom području danas sunčano i danju toplo. Još ujutro na širem području grada lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura zraka od 22 do 24, na Sljemenu oko 17 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. 10 stupnjeva sad je u Maksimiru, 11 na Griču, 10 na Sljemenu, 8 u Zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka je 95%, a tlak 1027 hektopaskala. 8 sati i 15 minuta, što znači da je pravi i jedini trenutak u nedjelji kada se upuštamo u vašu emisiju koju ste vi složili svojim pričama i svojim uspomenama i svojim glazbenim željama na 0800 8815. Uživajte.
1: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme. Sviram ti priču.
8: Od 1976. do 80. išla sam u odgajateljsku školu u Habdelićevoj ulici. Razrednica nam je bila profesorica lutkarstva Vlasta Pokrivka. Izrađivala je jedinstvene lutke u cijelom svijetu od tikvica i imala svoje kazalište Kvak. Nama učenicama osnovala je ogranak toga kazališta i mi smo davali predstave po bolnicama i dječjim ustanovama. Izuzetna profesorica i čovjek, dramska pedagoginja, ostala je svim učenicama odgajateljske škole u predivnom sjećanju, naučila nas je lutkarstvu, odabiru glazbe, izradi lutaka i izradi scenografije. Ako profesorica sluša vašu emisiju, ovim putem ju puno pozdravljam i molim vas Ravelov bolero, skraćenu verziju.

Ovih dana šetala sam Zrinjevcem, tom prekrasnom oazom našeg prekrasnog Zagreba, zelenom oazom, gledajući lišće koje je počelo mijenjati boju od žute, narandžaste, već prema i crvenoj, i sjetila sam se, naravno, septembar je, pa bi vas lijepo molila u ime ove situacije, da je jesen, da je septembar, lijepo vas molim da mi izvedete pjesmu koju pjeva veliki maestro Andrea Bocelli, a pjesma se zove Settembre già. I lijepo molim da mi to izvedete na 4.10. kad je moj rođendan. Lijepa hvala.

0: 0800 88 15.
1: Sviram ti priču.
2: Vrijeme leti, ako nema krila, leti. I evo dođe početak godine kad studenti idu na sve učilište. Ja se sjetim svoga odlaska iz Like. To je bilo 59. godine. Oproštaj sa poznatim prostorom, oproštaj sa Velebitom. Nije mi baš sjelo. Mislila sam da ne znam kako ću preboliti. Neću vidjeti snjegove Velebita, neću vidjeti u proljeće kad se topi snijeg i ostaje balerina ispod Visočice. To je jedno brdo na Velebitu, a Udubina u proljeće ostane snijeg pa izgleda kao balerina. I mi smo znali u gimnaziji kad se to vidi da završava školska godina. Eto, prošlo je bezbroj godina, ni ne znam kako u Zagrebu, a ja se uvijek rado sjetim Velebita. I molila bi vas da odsvirate u nedjelju Velebite Vilo, Velebite Suzo.

a ja umreću. Svirajte mi u spavanku, posmrtnoga marša neću.

zadnjih dana naše planinarske ture po Siciliji 2010. godine posjetili smo nacionalni park Nebrodi. To vam je na sjeverno Sicilije uz jedan predivan gradić Cefalu. I da smo se mi šetali, normalno kad se ona planinarska grupa se rastegne. I ja sam se momentalno hodao sa dvije rasne plavuše. I sad u jednom momentu kad smo hodali, bila je neka bajta. I sad jedan puta čujemo, venite, venite tutti quanti. Zdaj čovjek me pita, znaju se da ja kužim italijanski, kaj očeju? A veli, zovu nas da dođemo, da svi dođemo tamo. Kaj idemo, cure, ili ne idemo? I sad to jedna veli, a čuj, gledaj, novce više nemamo, u hlačama smo, imamo planinarske štapove, nemamo se kaj bojati. I dođemo mi tamo i to je bilo jedna ovako bajtica. Imali su u posudama, rezali su friške breskve i stavili su u to vino. I normalno oni su nas to ponudili i sad normalno su mali Italijan, jel, gledali te plavuše, jel, gledali je. I tak normalno, to što fino bilo, baš jako ukusno bilo, što s tim breskva, specijalni okus je bilo. I sad normalno, nakon nekog vremena, mi smo, malo dok su oni vjerojatno si prije pili i počeli su pjevati, jel, sicilijanske pjesme, od kojih je meni ovak zapala za uho i na čuri, čuri, čuri di tutano. A pa se sad zna čuri, čuri, znači finijanski, znači cvijeće, cvijeće cijele godine. I tako smo mi onda peli, a onda na kraju vam veli, a i ovore sentire, ona kancione da vostra parte, ti bi nešto čuti jednu pjesmu od vas. I sad rekao, čuri, ajde, kaj da zapijamo? I zapijali smo, nikom nije ljepše neke nam, samo da je tako zabadav cijeli dan. Pa dajte pustite tu italijansku tradicionalnu pjesmu Čuri, čuri, čuri, di tuta, ano.

Ja bih vas lijepo molio za današnju emisiju Sjedam ti priču. Volio bih da pustite pjesmu njemačkog sastava Flippers. Pjesma se zove Shalala, I love you. Ta pjesma me podsjeća na prvi ples sa mojom gospođom prije otprilike 55 godina. A to je pjesma koja se vrlo, vrlo rijetko ili skoro nikada ne vrti na radio sljebenu. Pa vas molim da ju ponovite danas.

0: 0800 88 15.
1: Sviram ti priču.
2: Čuvam prelijepe uspomene vezane u stručne seminare, konferencije, kupe udruge. 20 godina tako u proljeće okupljali bismo se najčešće u Opatiji, a i Puli i Zadru. Druženje s engleskim i američkim profesorima nezaboravno je. Nakon dnevnih predavanja i radionica večer je bila zabavna. Učili smo škotske i dvorske plesove, pjevali njihove društvene pjesme, pa bih vas zato zamolila upravo jednu takvu popularnu Wild

Dobro vam jutro, dragi naši na Radio Sljemenu, gdje beznadežno ponekad nešto žicamo, a eto, ne možemo otvoriti svoju intimu jer smo bili onda mladi, sad smo kljakavi starci, a želje su nam različite. Družili smo se uvijek sa studentima iz Bolivije, rijetko kulturno odgojenim, jako lijepo su pjevali, susretljivi, pametni, kulturni, čovjek se pita je li ta generacija koja je bila brucošima 66. 67. pa 68. zaista odabrano dolazila u onu zemlju, a k nama u Zagreb na studij. Uvijek su svirali svoj repertoar krasan, međutim uvijek su ga pjevali na španjolskom, ko što su svi od njih i odgajani na hispanokulturi u gradu na domak La Paza. Davna su to vremena, neki među njima završivši studij, vrativši se u Boliviju, više nisu živi. Da li biste mogli jednoga dana, kad vam se ukaže prilika, pustiti traku, ali na španjolskom jeziku prolazi kondor, el kondor pasa, jer neprekidno puštate na engleskom, pa to bude jako čudno, a mi, koji se jako trudimo ne zaboraviti hrvatski, molimo ako vam se pruži prilika u vašoj arhivi. Hvala, iako znamo da nećete to uspjeti. Hvala vam svima u ime staraca.

0: Lijepo je ponekad u starosti sjetiti se mladih dana uz fotografije i razglednice s putovanja. Gledam tako slike s putovanja u Pariz. Bile smo tamo nas 4 prijateljice. Uz ostale znamenitosti vidim na slici i brodić na rijeci Seni. Poseban doživljaj je voziti se ispod mostova na rijeci. Postoji i pjesma pod pariškim mostovima koju pjeva Erta Kvit, pa molim da je odsvirate.
1: Slušate Radio Sljeme.
2: Sous les ponts de Paris,

Bilo je to davnih godina. Ja sam bila mala kad mi je tata u Opati izronio jedan privješak zlatni. Na njemu je bio anđeo, a s druge strane pisalo Nina. I ja sam odrastala, ja sam nosila taj privješak. Kad sam se udala, onda je moj suprug mene zvao Nina i rekao je, ako dobimo kćer, zvaće se Nina. I tako je bilo. Sad moja Nina ne živi više sa mnom, ali momentalno je kod mene. Pa bi vas molila, sjeti se Nina, ona je sjedi kad si otišla, da mi izvedete tu pjesmu.

0: Za slušateljicu i njezinu kćeninu, za sve vas koji ste nazvali danas, hvala vam lijepa i zovite za iduće nedjelje 0800 8815, pa želimo čuti i vašu priču. A najprije slušamo vijesti.
1: Vijesti.
0: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a Zagrebu sutra na početku radnoga tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći od onih iz postupka mirenja. Govore je čelnik sindikata Dražen Jović, predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
2: Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. Pripreme su, kao što ste neki popratili, bile danas, sastali se štrajkački odbori i znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
3: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, pod kojim uvjetima, odnosno koja su traženja sindikata i pod kojim uvjetima štrajk se može ne održati, odnosno pod kojim uvjetima, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
4: Očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti, i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zabranjenom štrajku.
0: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, s eura 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za centi, stajao bi euro 75 centi po litri.
1: Sport.
0: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
6: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove nedjelje prognostičarka Josipa Kuzmić.
8: Na zagrebačkom području danas sunčano i danju toplo. Još ujutro na širem području grada lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura zraka od 22 do 24, na Sljemenu oko 17 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste sljemenske vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. 13 stupnjeva u Maksimiru, a po 12 na Griču i u Zračnoj Luci. 11 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spustila se na 76%, tlak je 1027 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: 88,1 Radio Sljeme.

0: Uskoro ćemo mi krenuti i put Bundeka, najaviti jednu lijepu manifestaciju koja se tamo događa. Ima i stvarno puno događanja danas po gradu, ali da biste došli na ta događanja treba stići, treba proći određeni put. A računate vjerojatno na idealnu situaciju na tom putu, jer nedjelja je, znate kuda voze koje tramvajske linije i autobusne i mislite si to je to, štrajk je sutra, nije danas. Dijelom ste u pravu, štrajk najvjerojatnije jest od sutra, ne od danas, međutim već i danas su povremene regulacije prometa zbog, nevezano u štrajk, zbog dvije sportske utrke, odnosno dva sportska događaja koja su baš u našem gradu. Jedan je Red Bull Showrun ulicom grada Vukovara, zatvorena je od Lisinskoga do ulice Ivana Lučića, efektivno zatvorena je zapravo od kruga, ali u kruge i iz kruga možete skrenuti, no ne možete dalje nastaviti ulicom grada Vukovara prema Lisinskom. Tako će biti do ponoći, to je što se tiče Red Bulla, tu da voze bolidi i taj dio će sigurno biti impresivan i za gledanje, a ovaj drugi dio odnosi se na jednako impresivno za gledanje, ali na drugu vrstu kretanja, a to je biciklističko Cro Race, danas završava u našem gradu, posljednja etapa, stižu iz Samobora. Od 13.30 do 16.30 tu će se povremeno zatvarati promet na trasi kojom će prolaziti, a ta trasa je ulaz iz smjera Svetog Ivana Zeline u Popovec, pa onda preko Varaždinske, Glavne, Sesvetske, do čvora Sesvetski Kraljevec, pa Slavonskom, do čvora Ivanja Reka, pa onda Slavonskom, Slavonskom, Slavonskom do Zagrebačke, ulicom Hrvatskog Sokola do Aleje Matije Ljubeka i tu će onda biti kraj, znači Jarunska cesta, odnosno cesta oko Jaruna, ne Jarunska. Aleja Matije Ljubeka će biti zatvorena i tu će onda završiti Cro Race. Tako da računajte na to da ulicom grada Vukovara linije 5 i 13 danas ne voze, nego voze obilazno. A i autobusi koji inače kreću s terminala Glavni kolodvor voze drugim trasama sve do 18 sati.
1: S mjesta u eter.
0: Rekoh Bundek kad ono hlu. Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro tebi, lijepi pozdrav slušateljima. Krasno prijepodne u Zagrebu, divan početak zagrebačke jeseni, treba to iskoristiti da budete na zraku, a ne doma. Mi vas za početak pozivamo da dođete

0: Čučerić, OPG Smid iz Čučerja. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro.
0: I gospodin Ivan Kefeček, isto imeni OPG iz Lužana. Dobro jutro i vama.
2: Dobro jutro i vama i slušalcima.
0: Gospođo Mirjana, kaj nudite danas?
1: Danas nudimo od jabučnog octa, prerađevine od jabuka tipa džem od jabuka cimeta, čatni jabučni, pa naša hrenada koja je najprodavaniji proizvod.
0: Hrenada?
1: Hren jabuka džumbir, pa namaz od ljubičastog luka, pesta, namaz od patlidžana.
0: Zanimljivo.
1: Svašta nešto, onako...
0: Dajte nam o hrenadi malo, to baš ste me iznenadili.
1: Pa hrenadu smo napravili negdje 2005. godine, prvi puta, to je nekako i moja izmišljotina, malo u stvari modificirana taj hren sa jabukom, a unutra sam ja dodala još džumbira i kao takva baš je prepoznatljiva, ljudi se iznenade ovoga kad probaju kako je fina, onaj koji ne voli baš onaj žestoki hren, ovo malo jabuka ga ublaži i stvarno je izvanredno, dobili smo i srebrnu medalju za inovaciju za taj proizvod, pa eto, jako je fino i treba probati.
0: Čestitam.
1: Hvala, hvala.
0: A namaz od patlidžana?
1: A patlidžan, patlidžan, bosiljak i origano, isto jako fini namaz koji ono, ide u sjesteninu, rižota, u razne saftove se stavlja i tako. I još moram napomenuti taj pesto od tikvica za koje smo, to je isto baš moja inovacija. Pesto sa bučinim, cikvice sa bučinim muljem i tostiranim bučinim koščicama, jako fini za rižota, za tjesteninu, za brze ljetne ručkove.
0: Gospodin Kefeće, kaj nam vi nudite?
2: Evo, mi nudimo, osnovno nam je kupino ovo vino, tu su sirupi od aronije, kupine, bazge i mešavina bubičastog voća. Džem, kupina i aronija.
0: Odlično, već dugo se bavite kupinama?
2: Pa 19 godina već.
0: Kakva je ovo godina?
2: Pa ova godina jako loša je zato što je bilo to ekstremno vruće i posušili su ono, nisu uspjeli kupiti.
0: Dobro, o kolikim razmjerima te katastrofe govorimo, koliki su prinosi pa u odnosu na prosječnu godinu?
2: Pa negdje 40% manje nek je bilo do sad.
0: Kakva je situacija s jabukama?
1: Ima ih više na podu nego na stablima, tako da je sve to popadalo i pa šteta, velika šteta.
0: Činilo se proljetos da bude lijepa plodna godina.
1: Da, lijepo su cvale i sve to, ali samo lijepo su cvali, tako da stvarno ima i dolje više nego na stablu.
0: Pa smo razgovarali malo o tome što ako se nastave ovako sve ekstremnija ljeta što nam neki i predviđaju. Gdje smo onda kada se radi o proizvodnji hrane, evo, ili uzgoju voća?
2: Pa jako, bit će jako teško jer ovoga nije samo da voće i povrće ne uspijeva iako ima navodnjavanja, ali tu su i ostali proizvodi, na primjer kukuruz, tikvice, grah, na primjer imali smo graha, on se jednostavno posušio, on je ko riža, ne možete, nemate šta brati jer sunce ga spržilo.
1: Mi smo mali proizvođači i nama ko malima se ne isplati to navodnjavanje jer to je baš ovoga. Nije kako će biti, veliki diktiraju i diktirat će sve ostalo.
0: Tako. Ali opstajete, unatoč tome, nije lako ni zadnjih godina bilo pa ste još uvijek tu.
1: Pa nije, evo ga, Smid postoji 25 godina, to mogu sa ponosom reći. A gledajte, trudimo se biti inovativni i ne idemo u nekakvu širinu, nego radimo više na kvaliteti nego na količini i to je to onda.
0: Zapravo ove prerađevine vjerojatno su vam neki dodatni bonus tom vašem poslovanju donijeli.
1: Da, naravno.
0: Su na golu sirovinu.
1: Da, naravno, prerađevine, jer evo, proizvodi su malo drugačiji od drugih i mislim da je to baš veliki plus.
0: Evo nam i savjetnika u gradskom odjelu za urbanu prehranu, gospodina Emila Tuka, koji vrijedno nadzire što se ovdje događa i priprema da i današnji dan prođe super, kao što je bilo i jučer. Dobar dan.
3: Dobar dan, evo pozdravljamo sve slušateljice i slušatelje Radio Sljemena. Evo, ovaj mjesec smo već drugi put na Bundeku. Jučer i danas imamo malo proširenu temu, znači imamo

0: Kretanje, zdravlje i hrana, place to be smo nazvali ovo današnje i odnosno današnje i jučerašnje događanje. Imamo danas 25 OPG-a ovdje koji imaju svoje proizvode opet sa dodanom kvalitetom, ono što mi cijelo vrijeme promoviramo, a to da je naši mali proizvođači da bi opstali na tržištu moraju imati kvalitetu više. Tako su danas ovdje proizvođači sa oznakom Plavi ceker, našom grada Zagreba, isto tako su ovdje i ekološki proizvođači. Uz naše vrijedne proizvođače tu je malo nogometni klub Futsal Dinamo. Evo, promoviramo isto tako sport za najmlađe. Škola je počela i evo pozivamo najmlađe, djecu, srednju dob pa i starije da se bave sportom, jer uz zdravu prehranu važno je kretati se, također baviti se sportom.
1: Plavi vikend je na Maksimiru, imate vi malo ovdje plavog.
0: Evo, malo i ovdje ima plavog vikenda, evo da malo i na ovdje na Bundek donesemo tu atmosferu. Tu je i napuhanac za djecu, besplatno, pa tako evo roditelji sa najmlađima mogu doći ovdje da se malo i zabavljaju i da usput, evo, da usput i kad djeca budu na napuhancima i igraju se, nek kupe malo proizvoda od naših vrijednih OPG-ovaca.
1: Da, čuli smo, nije im lako.
0: Da, nije im lako, evo, ali grad Zagreb konstantno pomaže našim malim OPG-ovcima kako preko potpora, tako i preko trženja poljoprivrednih proizvoda. Evo, ovu godinu imat ćemo nekih desetak događanja sa OPG-ovima. Mislim da mi je to jako bitno da ih konstantno promoviramo i da potrošačima prezentiramo njihovu vrijednost, odnosno one proizvode koji su iznad nekakve prosječne kvalitete, to što ne mogu kupiti u trgovačkim centrima i u svakodnevnoj prodaji čega nema, jel, imamo mi na našim događanjima. Tako da evo već i 15.10. imamo na Jarunu svjetski dan hrane uz ekološku tržnicu, tako da evo to je već i sljedeća najava za sljedeći događaj.
1: Odlično, ondje je samo ekoproizvođač.
0: Ondje će biti samo ekoproizvođači, da, da.
1: Ima ih ovdje danas?
0: Ima i ovdje danas ekoproizvođače, evo i OPG Smith također ima ekološke proizvode u svojoj ponudi.
1: Jel vam to jedna zapravo dodatna onako otegotna okolnost u vašoj svakodnevici radnoj?
2: Pa nije.
1: Ne. Treba se zapravo držati strogih pravila.
2: Da, već toliko godina radimo, samo slijediš pravila i nema ništa.
1: Kod vas u konkretnom slučaju to znači što se jabuka tiče?
2: Ostala sam malo zbunjena šta znači što se jabuka tiče.
1: Da biste imali eko certifikat.
2: Da, pa ništa, pusti mi na rastu i to je to, da, da.
1: To je to,
2: da. I čekaj kišu, da, da. I čekaj kišu da zalije.
1: Pa upravo to, da.
2: Zapravo
1: bismo trebali nabrajati ono što ne smijete.
2: Da, ono, baš sam se zbunila.
1: Hvala vam lijepo.
2: Molim, hvala i vama.
1: Idete se smesti, hvala i vama.
3: Hvala i vama.
1: Želim vam puno posjetitelja danas ovdje na Bundeku, da malo bude i prometa, da budete zadovoljni pri kraju ove žetvene sezone za zagrebačko voće i povrće. Gospodine Tuk, hvala i vama na razgovor.
0: Hvala i vama također.
1: Dođite na Bundek, kao što smo rekli ovdje na ovom prvom platou od Avenije Večeslava Holjevca, dakle zapravo najbliže javnom prijevozu ako dolazite javnim prijevozom, i uzmite u obzir sve ono što vam je Jana Marija govorila, ili tako, bit će tu.
4: Da, neće tu ali zato vrijeme idealno, stvarno, i prognoza za jednu šetnju prek mosta, recimo, do Bundeka.
1: Tak je.
4: Hvala ti.
1: Upravo.
4: Čujemo se.
1: Do slušanja.
4: Bok.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
2: Postoji li osmo more? Što se događa kada priroda postaje svjedok razaranja, raseljavanja i povijesnih trauma? Provjerite na izložbi Izmara Čirkinagića, The Eight Sea, Osmo more, u Muzeju suvremene umjetnosti.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Duboko dišemo i pripremamo se na ponedjeljak, ali onako temeljito uživajući u nedjelji koja je pred nama, 27. rujna, i bit će sunčana s najvišom dnevnom temperaturom do otprilike 24 stupnja, što su, mislim da će se većina složiti, stvarno idealni vremenski uvjeti za planove. Pa možda vam se među planovima nađe i činjenica da se na Ribnjaku, u centru Ribnjak, a i o tome ćemo tijekom prijepodneva više reći, održava Nutra, festival mentalnog zdravlja djece i mladih. Počinje za nešto više od pola sata i bit će tu razgovori sa stručnjacima, radionice, VR iskustva, terapijski psi, kreativni sadržaj i glazbeni program. Cilj je približiti temu mentalnog zdravlja i djeci i mladima i roditeljima, ali i baš svima koji su zainteresirani za tu temu, a trebali bismo biti svi. Volite li glazbu? Još danas na Zagrebačkom Velesajmu peto izdanje Međunarodnog sajma ploča. Pa ako tražite neki naslov, bilo to na ploči, na CD-u ili čak i na kazeti, prošećite se danas do Zagrebačkog Velesajma i tamo biste, zapravo prilično velika vjerojatnost da ćete pronaći ono što tražite, osim ako to nešto već jako dugo ne tražite, neuspješno, možda je onda vjerojatnost malo manja, ali sigurno ćete naći dobre sugovornike koji vas mogu uputiti na kvalitetno mjesto gdje se onda dalje možete raspitati o tome što vas zanima. Ono naravno čime se mi danas bavimo itekako i u našem programu je priprema za sutra. Koliko god vas možemo pripremiti, koliko god sami doznamo, značete i vi, a vezano uz one tehničke i servisne detalje oko štrajka koji će se sutra najvjerojatnije dogoditi. Mi još uvijek nekak držimo fige da dan je mlad, možda se još nešto uspiju dogovoriti između uprava i sindikata u holdingu i ZET-u, međutim ne miriši kao da hoće. No ono što znamo, što je novi moment, u 13 sati će se gradonačelnik i predsjednici uprava obratiti novinarima, pa onda ako ima neki novi detalj, doznaćete ga vrlo brzo.

Podsjetimo se, u današnjem zagrebačkom vremeplovu tko je bio Juraj Denzler. Mnogi Zagrepčani vole svoj grad bez velikih riječi. Skromnost ili životne okolnosti nisu im dopustile da tu ljubav iskažu na veličanstven način. A drugi su pak imali tu sreću da su svoj dar i znanje mogli pretočiti u djela koja su ostala trajno upisana u lice grada. Među njima su bili kipari, slikari, pjesnici, znanstvenici, arhitekti i graditelji. Jedan od njih bio je i arhitekt Juraj Denzler. Rođen je u Zagrebu potkraj 19. stoljeća. Školovanje je počeo u rodnom gradu, a arhitekturu je studirao na Visokoj tehničkoj školi u Beču te u Zagrebu. Kao mladi stručnjak zaposlio se u tada najuglednijim arhitektonskim uredima Huga Erliha i Ede Šena, a poslije je bio profesor na tehničkom fakultetu. Gradu Zagrebu ostavio je mnoga vrijedna djela, od kojih su neka postala njegovim prepoznatljivim simbolima. Među njima se ističe ulaz u zgradu rektorata i pravnoga fakulteta, uz koji se nalazi Meštrovićeva skulptura Povijest Hrvata. Prema Denzlerovim nacrtima 30. godina prošloga stoljeća sagrađena je crkva Svetoga Antuna na Svetom Duhu. U isto vrijeme projektirao je i kapelicu Majke Božje Sljemenske, koja se, sagrađena od zelenkasto sivoga sljemenskoga kamena, iznimno skladno uklopila u šumovit krajolik vrha Medvednice. Stručnjaci među njegovim najuspjelim ostvarenjima izdvajaju i zgradu gradskoga poduzeća u Gundulićevoj ulici, u kojoj se danas nalazi Elektra. Podignuta početkom 20. stoljeća, smatrala se prvom namjenski građenom uredskom zgradom u Zagrebu. Juraj Denzler znatan trag ostavio je i na području oblikovanja interijera. Jednim od njegovih najuspjelijih ostvarenja smatra se uređenje unutrašnjosti kule kamenitih vrata. Poznato je da je gradska uprava početkom 20. stoljeća planirala srušiti kamenita vrata, smatrajući ih zastarjelima i neprikladnima za prometnu povezanost s gornjim gradom. Od rušenja ih je spasila Družba braća Hrvatskoga zmaja. Njezini članovi gradskom poglavarstvu ponudili su da će o vlastitome trošku obnoviti kamenita vrata i kapelicu Blažene Djevice Marije, te u kuli iznad vrata urediti gradsku knjižnicu i gradski muzej s arhivom. Kad su te ustanove poslije dobile nove prostore, Juraj Denzler je kao član Družbe 1938. dobio prigodu osmisliti uređenje prostora iznad kamenitih vrata za potrebe zmajskog sjela. I tako je nastao jedan od najzanimljivijih i najosebujnijih povijesnih interijera Zagreba, koji i danas svjedoči o ljubavi njegovih stvaratelja prema gradu. Od vrha Medvednice preko Svetoga Duha do Gundulićeve, razgledajući dijela arhitekta Jurija Denzlera, koji je umro na današnji dan 1981. godine, zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, 10 i 10 je. Vijesti. Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu sutra na početku radnoga tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći od onih iz postupka mirenja. Uoči najavljenog štrajka, gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Marko Bogdanović u 13 sati održat će konferenciju za medije. Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi s eura 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za centi i stajao bi euro 75 centi po litri. Za HTV energetski analitičar Ivica Jakić, pa poruka ministra gospodarstva Ante Šušnjara još od sredine tjedna.
1: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta, ima struje, nema struje, ima plina, nema plina, ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan dana se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja i to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti znamo koja su davanja i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
2: Evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, tako da mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne. Pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere koje su, nema magičnih granica.
0: Zagreb je domaćin biciklističke utrke Cro Race i Red Bull Show Runa, pa će dijelovi grada biti zatvoreni za promet. Red Bull će prikazati svoja motorsport vozila u vožnji ulicom grada Vukovara, od ulice Hrvatske bratske zajednice do ulice Ivana Lučića. Uz bolid Formule 1, koji vozi David Coulthard, program uključuje i nastupe Drift Brothersa te Mad Mike'a. Cro Race počinje u Samoboru, a biciklisti će prijeći ciljnu liniju na Jarunu. Na prometnicama kojima se kreće utrka, Slavonskoj aveniji, Zagrebačkoj aveniji i ulici Hrvatskog Sokola, u razdoblju od 11 do 15.30 na snazi će biti privremena regulacija prometa. Aleja Matije Ljubeka bit će u potpunosti zatvorena u razdoblju od 13 do 16.45.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas sunčano i danju toplo. Još ujutro na širem području grada lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura zraka od 22 do 24, na Sljemenu oko 17 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Mario Mihaljević. 15, ali doći ćemo i do 20. 15 stupnjeva je trenutačno u Maksimiru i na Griču. 15 su izmjerili i u zračnoj luci. 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 73%, dok je tlak 1027 hektopaskala.

0: Budući da se volimo okrenuti pozitivi, a naročito u svjetlu toga da od sutra računamo sa štrajkom komunalnih službi i prometnih u gradu, onda nekako smo dočekali ovu informaciju da danas u 13 sati u gradskoj upravi imaju konferenciju za novinare, da to možda znači da se nešto ipak još i danas događa, da se pokušavaju dogovoriti uprava holdinga i sindikati. Pa evo, na tom tragu pozitive pozdravljam predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, gospodina Dražena Jovića. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Ima li podloge za ovakav moj optimizam danas? Ima li kakvih dogovora u tijeku?
1: Pa čuo sam vaše pitanje, ali ako dozvolite, samo bi se malo vratio na početak kroz cijeli ovaj proces koji smo imali. Znači, pregovori u Zagrebačkom električnom tramvaju su trajali okruglo 101 dan. U Zagrebačkom holdingu 72 dana. Završili su 10. rujna ove godine. Danas je 27. rujna. Znači, u cijelom tom vremenskom intervalu mi smo pokušavali iznaći način, davali smo prijedloge, razmatrali smo da li naši iznosi se mogu korigirati. Bili smo spremni razgovarati oko rokova primjene svih tih naših prijedloga, međutim, jako dugo, znači čitava dva mjeseca nismo dobijali nikakve maltene prijedloge sa druge strane, odnosno od poslodavca, da bi se ova priča zaustavila na uzmi ili ostavi, odnosno na 4,5% povećanja osnovice i na indeksaciju plaća počevši od 1. siječnja iduće godine. Znači, u proteklih 18 dana, samo od kada je završio postupak mirenja, mi smo imali nekoliko sastanaka. Evo, zadnji je bio jučer u 17 sati s upravom Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga u Vukovarskoj, gdje su sindikati opet napravili jedan korak nazad, odnosno sindikati Zagrebačkog električnog tramvaja su ovaj put dali novi prijedlog vezan uz osnovicu plaće, odnosno da sa 15 bude 13, u Zagrebačkom holdingu 12. Znači, sve naše prijedloge smo jučer opet prezentirali. Evo, ja sam ih jučer i javno objavio, imate na Facebook stranici sindikata, da više nema šumova u komunikaciji koje što tražio ili nije tražio. Međutim, jučer smo došli na sastanak i dobili smo doslovno pitanje što trebamo učiniti da štrajk ne bude. Mi smo opet nakon konzultacija dali naše prijedloge, uprava holdinga i ZETA se vratila na sastanak i rekla da naši zahtjevi nisu prihvaćeni. Nakon toga smo se ustali, otišli van i tu je priča završila što se tiče sastanaka. Znači, evo ga, i dalje jedna strana traži i moguća rješenja izlazi iz ove situacije, odnosno to su sindikati i radnici, a druga strana i dalje stoji kod svojih 4,5% i indeksacije od nove godine na način kako oni predlažu. Mislim da to nije korektno, mislim da to, evo, pokazali smo dobru namjeru, pregovarali smo u dobroj vjeri. Moramo napomenuti da su naši radnici u velikom broju podržali sindikalne aktivnosti, odnosno 78% radnika ZETA i 74% radnika Zagrebačkog holdinga su nam dali podršku. Mi više ne možemo to spuštati u beskonačno ili iščekivati i znači za sutra idu aktivnosti normalno. Štrajk je najavit u 3.30 u svim sastavnicama ZETA i Zagrebačkog holdinga. A sada konkretno na vaše pitanje, mi vjerovatno danas nećemo imati ni jedan sastanak jer vjerovatno više to nema smisla ako svaki put mi dolazimo i nudimo rješenja, a druga strana kaže nama je to neprihvatljivo i ostaje kod svoga.
0: Čućemo tu drugu stranu koju spominjete danas. Rekli ste od sutra od 3.30 počinje službeno štrajk. Možemo li onda jasno reći ljudima koji se sutra spremaju za posao, za školu, za bilo kakve obaveze, da sutra nijedan tramvaj, odnosno autobus javnog gradskog prijevoza neće krenuti?
1: Naravno da je to top tema, naravno da to sve naše građane zanima, međutim priča je jednostavno, nakon 102 dana pregovora svih članovi reprezentativnih sindikata koji su se izjasnili u 78% da podržavaju štrajk, imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZETA će biti.
0: Dakle, u tom obliku, kao što sam vas pitala, neće izaći ni tramvaj, ni autobus ujutro.
1: Da.
0: Ljudi na ceste, imaju,
1: znači, radnici apsolutno sukladno zakonskim obvezama imaju pravo ne izaći, znači, u promet. To je ono što smo pozivali, znači, u ovih 102 dana plus ovih 17 dana da bi svi trebali iznaći rješenje za ovu situaciju, a ne da bude druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli tu. Tu je mogućnost dogovora minimalna.
0: Hvala vam lijepa, za sada stanimo tu pa ćemo vidjeti kako će se danas dalje dan razvijati i

0: s mjesta u eter.
1: Puno lijepih stvari se danas događa u gradu, pa mi polako izdvajamo koliko možemo. Nezahvalan zadatak našeg Ivana Hlupića danas, bok.
2: Ma joj, pa sad ću ja to sve slučaj. Izađeš tamo kod Hazua na Zrinjevcu, doživiš jako lijepu atmosferu Dana nacionalnih manjina grada Zagreba na Zrinjevcu, gdje je započeo program oko 10 sati uz našu zagrebačku limenu glazbu Zeta, pa onda krasne okuse i mirise i jezike nacionalnih manjina prisutnih u našem gradu na više od 10-15 štandova. Zaista svašta se može kušati i još uvijek možete požuriti da u tome sudjelujete. Onda dođeš na Trg Bana Jelačića, tamo me je dočekao folklorni ansambl Ivan Goran Kovačić s jednim fantastičnim slavonskim nastupom kojeg ćete, nadam se, vidjeti na našim društvenim mrežama. I onda uz laganu šetnju prema Europskom trgu stignem do Naukobusa, koji je zapravo jedna lijepa veza između Zrinjevca i Europskog trga danas, i to zahvaljujući gospođi Izabeli Glavić, koja je ravnateljica Poljske škole u Zagrebu. Inače, djevojački Izabela Višnjevska, sve će vam onda biti jasno, Poljakinja u Zagrebu, u jednoj krasnoj poljskoj nošnji, danas prigodno uz Dan nacionalnih manjina grada Zagreba. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan svima.
2: Evo, prije svega, lijepo ste se odjenuli, hoćete nam reći riječ dvije o vašoj nošnji, iz koje kraja Poljske ona dolazi?
3: Ovo je više sa sjevera, ovo je kašubska nošnja, jako lijepa, znači pozivam, Kašubi su baš posebni. Ajde, usporedila bi s polskim Zagorjem, jer je isto ih ne možeš razumjeti kad govore. Tako da, dobro došli.
2: Krasno. Vi ste dugo godina u Zagrebu, pretpostavljam?
3: Jesam, skoro 30 godina.

0: Kakav je Zagreb prema svojim nacionalnim manjinama?
1: Divan. Moram reći divan, i ne samo Zagreb kao Zagreb, nego institucije. Puno možemo napraviti zajedno, znači puno imamo nekih sufinanciranja nekih projekata i to stvarno bih htjela zahvaliti svima na tome.
0: Kako funkcionira poljska škola u Zagrebu?
1: Škola je državna, znači to je Poljska dopunska škola, ali opet imamo suradnju sa Hrvatskim ministarstvom obrazovanja, jer djeca istovremeno uče po modelu C, znači to manjine imaju svoje obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, tako da dobivaju ocjene iz poljskog jezika na svojoj hrvatskoj svjedodžbi.
0: Dajte nam sad predstavite Naukobus.
1: Naukobus je naš projekt, znači mi smo pisali Poljska škola. Naukobus je projekt Poljskog ministarstva znanosti i visokog obrazovanja i Centra za znanje Kopernik, što je jedan od većih, ako ne najveći tehnički muzej, ajmo reći, u Varšavi. Imamo tu preko 20 interaktivnih izložbi. Imamo humanidarnog robota Ami, s kojim možete popričati. Malo slabo priča hrvatski, ali možete na engleskom ili na nekim drugim jezicima svjetskim, ako znate. Možete se zabaviti, znači možete tu provesti i 2 sata, jer toliko zagonetki imate zanimljivih da stvarno imate što raditi i djeca i odrasli.
0: Odlično, od jučer ste ovdje, kakva je bila atmosfera jučer, interes?
1: Bilo puno, do popodne, danas smo još do 15 sati, jučer cijeli dan bila gužva, znači stvarno kogod dođe zadrži se jako dugo, ako prođe sve, dosta stvari ne može riješiti, ni odrasla osoba, tako da pozivamo da se svi dođu i zabave.
0: Naš Davor Iljadica je vašeg humanoidnog robota čak pitao na engleskom je li zainteresiran za intervju na Radio Sljemenu, ovaj rekao da je to baš intriguing, zašto ne?
1: Pozvao nju na kavu, da rekao. Rekla je da baš ne pije kavu, ali da može s njim porazgovarati o kavi, tako da...
0: Intervju će voditi Iljko, ja sam ipak vas odabrao, meni su ovi živi draži. Ajmo se malo vratiti na Zrinjevac. Tamo sam baš kod vaših Poljaka kušao Malikana Pejić sa ribom. O kakvoj se ribi radi?
1: Radi se o dimljenoj pastrvi, znači Poljaci su poznati po dimljenju riba i to često vruće. Znači tu u vrućem zraku se dimi ta riba, što ovdje je teško nama kupiti takvu ribu, ne? Tako da, eto, preporučam.
0: I često to jedu?
1: Da. I to kako imamo Baltik, mi tamo jedemo svježeg bakalara ili dimljenog bakalara, lososa ili neke druge poljske ribe kojih tu ne možemo baš nabaviti. A danas je to, imate pastrvu na štandu, imate svinjsku mast koju isto radimo na neki drugi način, imate puno mesa unutra i čvaraka, tako da eto, dođite probati.
0: Krasno. Hvala vam lijepa na pozivnici, dođite ovdje na Europski trg do 15 sati, požurite i na Zrinjevac, možda kušate nešto od poljske kuhinje ili bilo koje druge. Nema ko se nije dobro spremio za današnji nastup na Zrinjevcu, stvarno i tamo možete ostati nekoliko sati i časkati i lagano grickati nešto od fine hrane naših nacionalnih manjina, dakle nacionalnih specijaliteta svih onih koji u našem gradu doprinose na sve moguće načine i sa kojima imamo tako jedan prekrasan zapravo suživot, čime se Zagreb može pohvaliti i na što može biti ponosan. Gospođo Glavić, hvala vam lijepa. Uživajte i dalje ovdje na Europskom trgu uz zainteresirane sugrađane.
1: Hvala vam puno.
0: Mi vam spremamo još jednu priču. Jesi vidjela kako sam to ipak sve
2: uvidio? Pa fakat jesi, da. Baš sam htjela reći, zahvalna sam da. Na onom što je trebalo biti nezahvalno na početku. Ali ti to, ko iz rukava?
0: Ribnjak nas čeka. Ana Marija, čujemo se malo kasnije. Do slušanja.
2: Bok, jedva čekam. 10.39 je.
3: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
2: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
0: Hrvatski radio.

I na naš WhatsApp na 099-616-7004 stižu vaše reakcije. Vjerujem da će ih biti sve više kako dan bude odmicao, vezano uz sutrašnji štrajk prometnih i komunalnih službi. Imate svoje mišljenje, naravno, ima svatko od nas. Sasvim legitimno. Što se prometa tiče, nemojte zaboraviti da je danas ulica grada Vukovara do ponoći zatvorena zbog Red Bull showruna, znači zbog te automobilističke utrke brzinske, na dijelu od ulice Hrvatske bratske zajednice pa do ulice Ivana Lučića, ali posljednje gdje možete na onom istočnijem dijelu skrenuti su kruge. Znači u kruge možete skrenuti iz ulice grada Vukovara, ali dalje od toga se ne može. I tako bi trebalo biti danas do ponoći, a onda će do pet ujutro demontirati cijelu tu logističku situaciju, tako da ako budete se vozili po noći, isto znate da će još biti aktivno po ulici grada Vukovara. Druga priča je Cro Race, on danas kreće uskoro iza 11 sati iz Samobora prema Zagrebu, pa onda računaju od pola dva do pola pet da će se povremeno zatvarati promet od ulaska iz smjera Svetog Ivana Zeline u Popovec preko Varaždinske glavne Sesvetske do čvora Sesvetski Kraljevec, onda Slavonskom do čvora Ivanja Reka, pokraj bivšeg Vjesnika Zagrebačkom ulicom Hrvatskog Sokola do aleje Matije Ljubeka, i onda tu na Jarunu je i kraj ovogodišnjeg Cro Racea.

0: Da, a nije ni Amerika više Amerika, barem ono što se misli po time kad velimo ko u Americi. Dobar dan, 11.10 je.
1: Vijesti.
0: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvali uprave gradskih tvrtki. Uoči najavljenog štrajka, gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Marko Bogdanović u 13 sati održat će konferenciju za medije. A čelnik sindikata Dražen Jović u našem je programu rekao da dodatnih sastanaka neće biti, te da najavljeni štrajk počinje sutra u 3.30 ujutro.
2: Mi vjerovatno danas nećemo imati ni jedan sastanak jer vjerovatno više to nema smisla ako svaki put mi dolazimo i nudimo rješenje, a druga strana kaže nama je to neprihvatljivo i ostaje kod svog. Jednostavno, nakon 102 dana pregovora svi članovi reprezentativnih sindikata koji su se izjasnili 78% da podržavaju štrajk, imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli, tu je mogućnost dogovora minimalna.
0: Dan je nacionalnih manjina grada Zagreba u sklopu kojeg 16 nacionalnih manjina na Zrinjevcu predstavlja svoju tradiciju i običaje. Istovremeno na Europskom trgu održava se Naukobus. Riječ je o mobilnoj interaktivnoj izložbi Centra za znanost iz Varšave koja je dio poljskog programa Znanost za tebe. Namijenjena je učenicima osnovnih škola ali i odraslima. Ravnateljica Poljske škole u Zagrebu Izabela Glavić.
3: Imamo tu preko 20 interaktivnih izložbi, imamo humanidalno koje robota, a mi s kojim možete popričati, malo slabo priča hrvatski, ali možete na engleskom ili na nekim drugim jezicima svjetskim ako znate. Možete tu provesti i 2 sata, jer toliko zagonetki imate zanimljivih da stvarno imate što raditi i djeca i odrasli. Danas smo još do 15 sati, jučer cijeli dan bila gužva, znači stvarno kogod dođe zadrži se jako dugo, ako prođe sve, dosta stvari ne može riješiti, ni odrasla osoba, tako da pozivam da se svi dođu i zabave.
0: A na Bundeku se održava sajam OPG-ova na kojem svoje proizvode predstavlja 25 malih poljoprivrednih proizvođača. Događanje organizira Grad Zagreb kako bi OPG-ovima omogućio izravno predstavljanje kupcima, a uz domaću hranu program povezuje zdravu prehranu, kretanje i sadržaj za djecu. Među izlagačima je i Mirjana Strancarić iz Čučerija koja od vlastitih namirnica stvara originalne proizvode.
4: Hrenadu smo napravili negdje 2005. godine, prvi puta, to je nekako i moja izmišljotina, malo u stvari modificirano taj hren sa jabukom, a unutra sam ja dodala još džumbira i kao takva baš je prepoznatljiva, ljudi se iznenade ovoga kad probaju kako je fina, onaj koji ne voli baš onaj žestoki hren, ovo malo jabuka ga ublaži i stvarno je izvanredno, dobili smo i srebrnu medalju za inovaciju za taj proizvod, pa eto, jako je fino i treba probati.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove nedjelje govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Na zagrebačkom području danas sunčano i danju toplo. Još ujutro na širem području grada lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura zraka od 22 do 24, na Sljemenu oko 17 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Mario Mihaljević. 18 stupnjeva je sada u Maksimiru i na Plesu, 17 na Griču i 14 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka još uvijek se spušta, stala je na 64%, tlak je 1027 hektopaskala.

0: Uvijek posebna i svoja, Luja Akelić po Vurjenom izboru. 11. sati, 33 minute, idemo mi ponovno do grada.
1: S mjesta u eter.
0: Odakle nas sad pozdravljaš, Lu? Bok.
2: E, najavio sam vam da idem do Ribnjaka i pozdravljam vas iz parka Ribnjak. Ovdje u lijepoj hladovini, ako nam nije toliko više potrebna, ugodno je i na suncu, da pače poželjno, ali u Ribnjaku baš jedna onako lijepa atmosfera. Moram reći da su ovim popratnim sadržajima prvog festivala mentalnog zdravlja djece i mladih Nutra uljepšali park i omogućili, osim da bude informativno i korisno, da sve skupa bude i dosta fotogenično. Čestitke organizatorima. Sa mnom je ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, gospođa Korina Ivančić-Mačešić. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, lijep pozdrav sa Ribnjaka.
2: I klinička psihologinja u Poliklinici, doktorica znanosti Marija Crnković. Dobar dan i vama, dobrodošli.
4: Dobar dan i hvala vam što ste došli.
2: Evo, ravnateljice, za početak da nam malo predstavite Nutra festival.
3: Evo, jako smo zbuđeni što smo, evo, vjerujemo, imali danas, odnosno startali sa prvim tradicionalnim festivalom mentalnog zdravlja djeca i mladih Nutra. Ono što smo htjeli mi iz Poliklinike napraviti je sljedeće. Život se dešava izvan ordinacija, izvan institucija. On se dešava u svakodnevnom prostorima, u vrtićima, u školama, u obitelji i tako dalje. Isto tako, razgovor o mentalnom zdravlju se treba dešavati ne samo u ordinacijama, nego i ranije, upravo u ovakvom nekakvom okruženju. Zato smo mi danas, cijeli dan se družimo na festivalu Nutra, gdje smo rekli da je Nutra mjesto za ono što nosiš u sebi. Otvaramo prostor razgovorima vezanom za mentalno zdravlje, jer ne želimo da tema mentalnog zdravlja bude tema tek kad postane jako teško, nego želimo da zaista možemo o temi što nas muči, koje su nam brige, koje su nam poteškoće, otvoriti puno ranije. Danas nudimo na Ribnjaku zaista pregršt sadržaja. Stvarno smo se potrudili da ponudimo formate za svakoga pomalo. Program je potpuno besplatan, traje cijeli dan, evo, od sada pa do 19 sati na večer. Predvidjeli smo sadržaje za malu djecu, za tinejdžere, za adolescente, za

0: njihove roditelje, bake, djedove. U paralelno, i zašto se festival zaslužuje zvati festivalom? Zato što u paralelno imamo na nekoliko stage-eva, rekla bih tako, na Ribnjaku, određene sadržaje. Evo, kako mi ovdje govorimo, tako se dešava prva od 4 radionice, odnosno predavanja vezano za temu odgoja, razvojnih poteškoća koja je namijenjena primarno roditeljima, odnosno odraslima, ali u isto vrijeme djeca se mogu i zabavljaju se sa na radionici fraktala, kroz radionicu se senzorike odmah pored, ali isto tako vani imamo okrepu i trčkaraju oko nas terapijski psi. U samom predvorju, ono što pozivam sve zainteresirane, imamo štand, odnosno punkt sa VR sadržajem, jer smo htjeli na jedan malo drugačiji način približiti prvenstveno roditeljima, odnosno odraslima, kako je to imati ADHD ili disleksiju, tako da kroz upotrebu VR sadržaja, odnosno naočala, će roditelji moći zaista doživjeti što znači imati tu vrstu poteškoće. Ako se prošećete parkom, vidjet ćete jednu jako zanimljivu izložbu o poznatim osobama koje su progovorile o svojim mentalnim poteškoćama i kako su ih nadišli. Ono što bismo mi voljeli da svi sa ovog festivala izađu je sa jednom glavnom porukom. Ja nisam moja poteškoća, ja nisam ono što se meni teško dogodilo, ja nisam moja dijagnoza. Pomoći ima. Treba razgovarati na vrijeme i mi želimo upravo to, pozvati mlade, djecu da razgovaraju sa svojim roditeljima i sa svojim bližnjima puno ranije.
1: A kad je društvo otvoreno, onda je sve puno jednostavnije vjerojatno rješavati. Ovi izložbeni panoji na putu prema kulturnom centru Ribnjak, kad ulazite u park ovdje s ulice Ribnjak, obratite pažnju, uzmite si malo vremena da i pročitate, neka ključna pitanja ste postavili, neke fenomene izdvojili, neke svjetske primjere poruka i onoga kako bi zapravo život trebao izgledati ili reagirati na probleme koji nam se svima zapravo mogu dogoditi, doktorice Crnković.
2: Tako je, pa evo zapravo kroz priče poznatih pojedinaca pokušavamo približiti emocionalne teškoće djeci i mladima i da oni koji ih imaju da vide da nisu zapravo posebni, da nisu oni jedini koji se bore sa nekim teškoćama i da su to zapravo teškoće koje se mogu pobijediti i voditi dalje nekakav uspješan život i postići i ostvariti svoje snove i zapravo ne baš male snove nego i velike, velike snove. Znamo iz iskustva da djeca, ja u praksi svojoj često, kad im ja govorim nešto, onda kad čuju da je to rekla neka poznata osoba, onda to naravno vrijedi puno više nego kad to kažemo mi koji nismo javne ličnosti u koje se oni ugledaju i dolazimo do toga da svaki posao i svaka naša uloga u tom našem društvu, svaki pojedinac ima svoju odgovornost u tome.
1: Ono što je nažalost činjenica jest da se mentalno zdravlje djece i mladih bitno narušilo, kažu od korone na ovamo. Kakve su vaše procjene o stanju danas?
2: Ja radim 20 i nešto godina i čini mi se da zaista imamo više mentalnih teškoća kod djece i ozbiljnijih teškoća, psihijatrijskih teškoća koje sve teže obuhvaćamo u javnom sektoru stručnjaci mentalnog zdravlja. Imamo teškoća s kojima se borimo u vidu manjka stručnjaka, dječjih adolescentnih psihijatara, usluga koje nisu dostupne, jesu na neki način, ali i dalje još uvijek nedovoljno i čekaju se termini, a zapravo su potrebe jako, jako velike.
1: Dobro, što nam to govori, kako se recimo kao roditelji trebamo postaviti, naiđemo li na taj problem prilikom odrastanja djeteta?
2: Potražiti stručnu pomoć ako vidimo da to ne možemo sami. Ne se libiti, ne se sramiti, ne se ponašati prema mentalnom zdravlju kao da je to tabu tema i kao da nam je to nešto što ćemo sakriti pod tepih. Kao što nas boli ruka kad ju slomimo, isto tako i redu da nas boli duša kad nam je teško.
1: Jel to znači da je u poliklinici imate puno više posla nego prije?
0: Pa u principu da, možemo reći ono što je rekla i kolegica, da bilježimo porast zapravo potreba za uslugama mentalnog zdravlja. Ono što nekako vidimo je da upravo zbog kompleksnosti slučajeva, iako kažem nikad nije bilo jednostavno, slučajevi danas budu sve kompleksni i kompleksni, potreba za multidisciplinarnom obradom je nešto što vjerujem da će biti sve veći i veći trend, tako da zapravo dijete, odnosno mladu osobu gledamo i holistički, znači iz svakog kuta i mislim da ne samo dijagnostika nego i tretman mora ići u tom smjeru.
1: Recimo, je li ima neki trigger ili okidač toga svega što nam se neugodno događa po pitanju mentalnog zdravlja? Ima tu i dijagnoza vjerojatno i za odrasle, ne samo za djecu i mladu.
2: djeca na kraju postanu odrasli, tako da nema tu jednostavnog rješenja. Faktori koji utječu na to kako dođe do teškoća mentalnog zdravlja mogu biti raznorazni. Od bioloških činitelja, znači genetske neke predispozicije, do onda faktora, naravno prvenstveno u obitelji, uvijek počinjemo s roditeljima, a onda i u nekakvom društvenom širem kontekstu.
1: Dobro, je recimo prepoznato nešto što kao društvo jako krivo radimo, pa onda nam se to sad obija o glavu?
2: Možda ono što bih ja izdvojila je da postajemo jako usmjereni na nekakve individue, sami na sebe. Štitimo se, čuvamo se. Jel to možemo nazvati nekom krizom obitelji ili ne, to je sad možda neko pitanje o kojem se može raspravljati, ali roditelji su pod ogromnim stresom. Život je brz, informacije brzo protječu, trčimo svi za poslom, za omogućavanje nečega, za omogućavanje krova na glavom, kruha na stolu i slično, a onda negdje ostaje malo vremena za bavljenje s djetetom i prepoznavanje onda djetetovih emocionalnih potreba. Puno je lakše vidjeti je li dijete gladno i jesmo li stavili doručak, ručak i večeru, a je li u nekom trenutku se dogodilo nešto dok je dijete bilo u parku, u školi i nije još spremno za pričati. To zaista iziskuje puno više vremena, puno više truda i prepoznavanja emocija. Povezano je s time što su roditelji dobili od svojih roditelja dok su oni bili djeca, i to onda utječe na to koliko će kapaciteta današnji roditelj imati za brzo i lako, ili koliko brže, koliko lakše prepoznati kod svoga djeteta nekakve emocionalne potrebe. Ne moraju nužno uvijek biti teškoća.
1: Onda mislim da smo dosta toga i zaboravili od onoga što su nam prenijeli roditelji u nekim normalnijim vremenima od ovog.
2: Psihoanaliza kaže što ne zaboravlja. To kod nas ostaje uvijek u svima nama zapisano.
1: Onda
2: na
1: ignoriramo ili što?
2: Nesvjesnoj razini.
1: Nesvjesno.
2: Tako je.
1: Da, sebični jesmo, to vidimo na mnogim primjerima.
2: Nismo svi, nemojte generalizirati.
1: Kao društvo, nažalost, možemo primijetiti da ta sebičnost povremeno prevlada na mnogobrojnim aspektima. S tim ste i vi započeli i to je nešto što se definitivno može vidjeti. I zašto ne o tome otvoreno govoriti, pa pozvati ljude da obrate pažnju? Možda su nesvjesni pritom.
2: Moguće. A svašta mi radimo nesvjesno.
1: Da. Evo i ovaj festival doprinosi tome da osvijestimo dobre stvari koje možemo učiniti ne samo za mentalno zdravlje, nego općenito za život koji nas okružuje. Čestitke još jednom na ovom prvom izdanju. Veselimo se da to postane tradicija.
3: Hvala vam lijepo. Upravo to mi smo htjeli s ovim festivalom otvoriti, onako jedno zajedništvo, i da zaista svi stručnjaci, mladi, djeca, obitelji radimo u kontekstu i u smjeru otvaranja jedne bolje budućnosti za djecu i mlade, ne samo grada Zagreba, nego i šire cijele Hrvatske. Kroz upravo razgovor o ovoj važnoj temi možemo zajedno se malo vratiti na ono što je zaista važno, jedna onako empatija, neosuđivanje, i zaista kada nekoga pitaš kako si, da imaš autentični interes i čuti što je s druge strane.
1: Hvala vam lijepa, drage dame, na odgovoru, i želim vam puno posjetitelja danas ovdje koji će čuti korisne stvari, možda nešto dobro učiniti za sebe i ljude oko sebe.
3: Hvala vam. Evo, ako još uvijek niste isplanirali odlazak iz grada, pozivam vas da dođete na Ribnjak. Tu se družimo do 19 sati. Sadržaj je zaista bogat i nadam se da se vidimo unutra.
1: Dođite nutra, hvala lijepa. Davor Iljadica i Ivan Hlupić vas pozdravljaju. Mi iznutra sad idemo van, naravno, što se tiče sljemenskog etera. Budite dobri jedni prema drugima. Neka to bude poruka za ovu nedjelju. Do slušanja.
4: Hvala ti, Hlo, hvala Iljku, koji vidim da je razgovarao, kao što si u prošlome satu i rekao, s umjetnom inteligencijom. To će biti zabavno vidjeti i na našim društvenim mrežama. A evo sad, čuli ste, naši dečki koji su bili cijelo vrijeme vani, malo su bili uvučeni nutra, u pozitivno nutra, i pozivaju i vas da se odazovete i pridružite ekipi, veseloj ekipi na Ribnjaku. Mi smo još u ovom jutarnjem dijelu programa 15 minuta s vama, a onda bumo i mi van, a popodnevni nutra.
5: Kronično vaš, Radio Sljeme.

Koliko god se mi pripremali, kad je puno događanja u gradu, onda uvijek ostaje ona jedna nedoumica. Jesam li sve rekla tijekom prije podneva? Jesmo li vam sve prenijeli? Što znamo da se u gradu događa, ali nema nikakvog razloga za takve nesigurnosti, jer uvijek imamo iduću smjenu, uvijek imamo one koji slijede nakon nas i koji će nas nadopuniti ako se i dogodila takva situacija. Mi smo dali sve od sebe i nadam se da smo vam priuštili lijepo prije podne u Zagrebu, u jednom lijepom ugodnom radijskom okruženju. Branko Vurušić Vura je možda najviše doprinjao tome, jer je najviše glazba u pitanju. Radio to i jest. Naravno, kad je u pitanju gradski radio, onda su to i priče koje iz grada stižu. Čuli ste, Ivan Hlupić, Davor Iljadica su vas danas informirali o tome. Vijestima se bavio Mario Mihaljević i činit će to još neko vrijeme. Za tonskim stolom ostaje i Mati Trtolja još neko vrijeme. Moje vrijeme više nije. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, stiže Jelena. Uživajte.

Dobar vam dan. Na početku poslijepodnevnog sljemenskog programa čiji glazbeni izbor pripada kolegi Davoru Medakoviću, Mario Mihaljević urednik je vijesti, Matej Trtolja je za tonskim stolom, a ja sam Jelena Ucović i vaša sam do 18 sati. S obzirom na to da je nedjelja, mi smo opušteni, nadamo se i vi, ali držat ćemo se zadanog rasporeda, to su vijesti svaki puni sat i 10 minuta. Pozivnica u 12.30 i dragi gost u 15.15, pa tamo negdje do 16 sati, koliko vam bude odgovaralo. I to je naš plan uz servisne informacije. Nešto smo napetiji zbog situacije s najavljenim štrajkom, pa ćemo i to pratiti informativno napeti. Nikako drukčije, optimistični i vedri za vas. Vele, to sam neki dan čula da treba šaka ili zapešće biti malim dijelom izložena suncu 10 minuta da biste dobili dovoljno vitamina D, pa se nadam da je i to riješeno, ali bilo bi super da u ogromnim količinama danas dobijete vitamin D, da ste zdravi, da možete nekamo otići i evo u tom slučaju ćemo vam oprostiti budete li se udaljili od frekvencije 88,1. Sve ostalo očekujemo da smo vam negdje tiho u pozadini, a ako baš bude neka odlična stvar, onda da raspalite i zaplešete ako treba uz nas. Dobro vam poslijepodne i htjedoh reći dobro vi ostali s nama.

0: 12:10.
1: Vijesti.
0: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Uoči najavljenog štrajka, gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Marko Bogdanović u 13 sati održat će konferenciju za medije. A predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović u našem je programu rekao da dodatnih sastanaka neće biti, te da najavljeni štrajk počinje sutra u 3:30 ujutro.
2: Mi vjerovatno danas nećemo imati ni jedan sastanak, jer vjerovatno više to nema smisla ako svaki put mi dolazimo i nudimo rješenje, a druga strana kaže nama je to neprihvatljivo i ostaje kod svog. Jednostavno, nakon 102 dana pregovora svi članovi reprezentativnih sindikata koji su se izjasnili u 78% da podržavaju štrajk, imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmili, ostavili, uzmili, ostavili. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli, tu je mogućnost dogovora minimalna.
0: Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić opovrgnuo je tvrdnju predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića da su sindikati povećali zahtjev za rast osnovice plaće s 12 na 13%. Kaže da su za holding ostali pri zahtjevu od 12%, dok su za ZET zahtjev smanjili s 15 na 13%. Hođić tvrdi i da su uprave holdinga i ZET-a na jučerašnji sastanak došle bez nove ponude, te da se odgovornost za neuspjeh pregovora pokušava prebaciti na sindikate. Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za centi, stajao bi euro 75 centi po litri. Evo što je za Hrvatski radio izjavio energetski analitičar Ivica Jakić.
3: Objektivno govoreći, to je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija digla cijene, Slovenija na visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad. Naime, treba sad posložiti cijeli dobavni pravac kući na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama, tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
5: Na zagrebačkom području danas sunčano i danju toplo. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura zraka od 22 do 24, na Sljemenu oko 17 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 19 je celzijevih stupnjeva u gradu i okolici, na Sljemenu 15, relativna vlažnost 54%, tlak zraka 1026 hektopaskala.
4: Radio Sljeme.

0: Pozivnica.
1: Dragi ljubitelji klasične glazbe, ako ste u Sesvetama, blago vama, s obzirom na to da će se večeras početkom u 19.30 u Župnoj crkvi svih svetih u Sesvetama održati koncert ispunjen raznolikim i atraktivnim repertoarom. Nastupit će gudački kvartet Porin, gitarist Pedro Ribeiro Rodriguez i sopranistica Nika Maričić. Mladi gospon gitarist je portugalske provenijencije, a program donosi djela Berse, Franka Mozarta i Boccherinija, od nježnoga Panis Angelicusa i Mozartova gudačkog kvarteta u D-duru do virtuoznog Boccherinijeva kvinteta za gitaru i gudački kvartet u D-duru s prepoznatljivim završetkom. Posebnost koncerta je susret iskusnog gudačkog kvarteta Porin, jednog od dugovječnih hrvatskih komornih sastava, s međunarodno priznatim gitaristom Pedrom Ribeiro Rodriguezom, a kao solistica će se pridružiti mlada sopranistica Nika Maričić. I nadopuna uvoda, ako i niste u Sesvetama, stignete do 7:30 do Župne crkve svih svetih.
0: Pozivnica.
1: Poliklinika za zaštitu djece i mladih poziva vas na Nutra, festival mentalnog zdravlja djece i mladih, koji je počeo u 10.30 i traje večeras do 7 sati. Donosi razgovore sa stručnjacima, radionice, iskustva, terapijske pse su doveli. Zapravo, neka nam više o tome kaže ravnateljica poliklinike Korina Ivančić-Mačešić.
2: Stvarno smo se potrudili da ponudimo formate za svakoga pomalo. Program je potpuno besplatan, traje cijeli dan, evo od sada pa do 19 sati na večer. Predvidjeli smo sadržaje za malu djecu, za tinejdžere, za adolescente, za njihove roditelje, bake, djedove. Paralelno, i zašto se festival zaslužuje zvati festivalom, zato što paralelno imamo na nekoliko stage-eva, rekla bih tako, na Ribnjaku, određene sadržaje. Evo, kako mi ovdje govorimo, tako se dešava prva od 4 radionice, odnosno predavanja vezano za temu odgoja razvojnih poteškoća koja je namijenjena primarno roditeljima, odnosno odraslima, ali u isto vrijeme djeca se mogu i zabavljaju se na radionici fraktala, kroz radionicu senzorike odmah pored, ali isto tako vani imamo okrepu i trčkaraju oko nas terapijski psi. U samom predvorju, ono što pozivam sve zainteresirane, imamo štand, odnosno punkt sa VR sadržajem, jer smo htjeli na jedan malo drugačiji način približiti prvenstveno roditeljima, odnosno odraslima, kako je to imati ADHD ili disleksiju, tako da kroz upotrebu VR sadržaja, odnosno naočala, će roditelji moći zaista doživjeti što znači imati tu vrstu poteškoće. Ako se prošećete parkom, vidjet ćete jednu jako zanimljivu izložbu o poznatim osobama koje su progovorile o svojim mentalnim poteškoćama i kako su ih nadišli. Ono što bismo mi voljeli da svi sa ovog festivala izađu je sa jednom glavnom porukom. Ja nisam moja poteškoća, ja nisam ono što se meni teško dogodilo, ja nisam moja dijagnoza. Pomoći ima, treba razgovarati na vrijeme i mi želimo upravo to, pozvati mlade, djecu da razgovaraju sa svojim roditeljima i sa svojim bližnjima puno ranije.
0: Pozivnica.
1: Na Europskom trgu je Naukobus iz Centra za znanost iz Varšave. Veliki šator s eksponatima za samostalno eksperimentiranje je ondje. Program je namijenjen učenicima osnovnih škola, ali je zanimljiv i odraslima. Više ravnateljica Poljske škole u Zagrebu Izabela Glavić.
3: Naukobus je projekt Poljskog ministarstva znanosti i visokog obrazovanja i Centra za znanje Kopernik, što je jedan od većih, ako ne najveći tehnički muzej, ajmo reći, u Varšavi. Imamo tu preko 20 interaktivnih izložbi. Imamo humanitarnog robota Amis, koji možete popričati, malo slabo priča hrvatski, ali možete na engleskom ili na nekim drugim jezicima svjetskim, ako znate. Možete tu provesti i 2 sata, jer toliko zagonetki imate zanimljivih da stvarno imate što raditi. I djeca i odrasli.
1: Evo, čuje se poljski akcent, dakle Naukobus, ispričavam se, ne na Ukobus, Naukobus, nauka i ostale srodne zanimljive edukativne stvari danas do 15 sati na Europskom trgu.
0: Pozivnica.
1: Završnica je Dinamova u Maksimiru, dakle 27. rujna, nedjelja. Nogomet, futsal i košarka dijele pozornicu na Maksimiru. Ondje je velika fan zona s ugostiteljskim programom. Druženje navijača s igračima Dinama je dio programa. Bila su tu

0: finala subotnjih turnira Prijateljska utakmica, službena prvenstvena utakmica futsala. Razgovarali smo s direktorom marketinga, gospodinom Vanjom Bartolecom, pa evo, Vanja Bartolec o tome.
1: Nešto što nije do sada viđeno na ovim prostorima, od 12 sati razno razne utakmice do kasnih sati na večer. Očekujemo utakmicu KK Dinama protiv Košarkaškog kluba Zagreb, to je prijateljska utakmica. Nakon toga nam dolazi futsal sa svojom prvenstvenom utakmicom protiv Istre Pule. To je stvarno jedan spektakl koji očekujem da stvarno dođe jako velik broj ljudi na jug i podrži futsal u prvoj prvenstvenoj pobjedi. Nakon toga igramo i revijalku, naš Silvio Marić, Tomaš Okota kupili su zavidne zvijezde i virtuoze nogometne koji će se suprotstaviti najboljim momčadi Gold Liga od prošle sezone.
0: Evo, kraj programa predviđen je za 20 sati, pa možete očekivati i profesionalne košarkaške akrobate iz Slovenije, poznate diljem svijeta po spektakularnim zakucavanjima i vratolomijama u pauzama tekmi, ali najbolje otići i provjeriti. Naravno, na Dinamovim stranicama je detaljan plan i program i pridružite se brojnim pojedincima, ali vidjela sam jučer zapravo i obiteljima koje su odlučile provesti, pa po svemu sudeći i zapravo najvjerojatnije posljednje Dinamovo na ovom Dinamovu stadionu u Maksimiru. 12 sati i 37 minuta, poslije podne ćemo provesti sakupljajući važne informacije za svoje slušatelje, ali i uživajući skupa s vama u glazbenom izboru Davora Medakovića. Budite uz Radio Sljeme.

0: 13 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zbog najavljenog štrajka radnika zagrebačkog holdinga iz ETA, Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Uoči najavljenog štrajka, gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednici uprava zagrebačkog holdinga Ivan Novaković iz ETA, Marko Bogdanović, u ovim trenucima održavaju konferenciju za medije. A predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, u našem je programu rekao da dodatnih sastanaka neće biti, te da najavljeni štrajk počinje sutra u 3:30 ujutro.
2: Mi vjerovatno danas nećemo imati ni jedan sastanak, jer vjerovatno više to nema smisla ako svaki put mi dolazimo i nudimo rješenja, a druga strana kaže nama je to neprihvatljivo i ostaje kod svog. Jednostavno, nakon 102 dana pregovora svih članovi reprezentativnih sindikata koji su se izjasnili 78% da podržavaju štrajk, imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrokove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli. Tu je mogućnost dogovora minimalna.
0: Zbog štrajka ZET-a mnogi građani sutra će biti na mukama, jer postavlja se pitanje kako će doći do svojih odredišta. Evo što su rekli o štrajku.
3: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
4: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
5: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaće, to je sasvim u redu. Mislim, generalno, ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice tako dalje, nego i u ljude. Jer, mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: O mentalnom zdravlju djece i mladih danas se razgovara u Parku Ribnjak na prvom festivalu Nutra. Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba organizirala je besplatan program do 19 sati kako bi djeci, mladima i njihovim obiteljima približila važnost pravodobne brige o mentalnom zdravlju. Radionice, razgovori i različiti sadržaji prilagođeni su svim uzrastima, a cilj je o teškoćama početi govoriti prije nego što postanu ozbiljne. O stanju mentalnog zdravlja djece govori klinička psihologinja poliklinike, doktorica znanosti Marija Crnković.
6: Ja radim 20 i nešto godina i čini mi se da zaista imamo više mentalnih teškoća kod djece i ozbiljnijih teškoća, psihijatrijskih teškoća koje sve teže obuhvaćamo u javnom sektoru stručnjaci mentalnog zdravlja. Imamo teškoća s kojima se borimo u vidu manjka stručnjaka, dječjih adolescentnih psihijatara, usluga koje nisu dostupne, jesu na neki način, ali i dalje još uvijek nedovoljno, čekaju se termini, a zapravo su potrebe jako, jako velike.
7: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
8: Na zagrebačkom području danas sunčano i danju toplo. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura zraka od 22 do 24, na Sljemenu oko 17 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti radio Sljemena. 21 Celzijev stupanje u gradu, 22 su na području zračne luke, 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 51%, tlak zraka 1025 hektopaskala. Nažalost, požar je na vozilu na autocesti A3 kod naplate Zagreb istok u smjeru zapada. Vozi se uz ograničenje od 60 na sat. Dakle, obilaznica nam je problematična, a vremenski uvjeti su povoljni. Nadamo se da ste se organizirali tako da će biti mjesta i vremena za boravak na otvorenom, kak bi se reklo. Uvjeti su tu. 13 je sati i 14 minuta. S vama je poslijepodnevna ekipa Radio Sljemena. Dobar vam dan.

Dakle, o presici gradonačelnika Tomaševića vezano uz sutrašnju najavu štrajka u Zagrebu nismo čuli nikakvu osobitu novu formulaciju osim onoga što smo i do sad čuli kao poruke grada Zagreba. Dakle, gradonačelnik Tomašević odgovornost za ovaj štrajk stavlja na sindikat. Smatra da je nešto ovako kako se vjerojatno bude dogodilo sutra u Zagrebu neviđeno i smatra da su ove situacije koje sutra Zagreb čekaju bez presedana. Naravno, više o tome čućemo u vijestima koje će biti u 14 sati i 10 minuta. Pres konferenciju prati informativni program Radio Sljemena. Budite uz nas, mi se samo javljamo kako biste znali da pratimo pozorno i mi što će se s vama i nama u prometnom smislu sutra događati u Zagrebu. 13 sati 37 minuta, za sada promet funkcionalan, zagrebački promet, naravno uz ogradu vezanu uz ulicu grada Vukovara, ulicu Hrvatske bratske zajednice, dio Slavonske avenije. Slavonska avenija je uz to što je ograničena današnjom predviđenom rutom za utrku, ona je i zona radova, pa budite oprezni, smanjite brzinu, a pojačajte koncentraciju i Radio Sljeme.

Dobili smo molbu da podržimo najavom humanitarni projekt koji se zove Dream Makers. U Hrvatsku naime dovodi 35 mladih ukrajinskih akrobata. Imaju od 8 do 18 godina, pobjednici su Bilho Rode Cirkus Festa, a gostovanje organizira udruga Dobro Dobrim, čuli ste za njih sigurno, vezano uz prikupljanje i odvoženje pomoći ratom ranjenoj Ukrajini. Dakle, ovo je u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom. Mladi umjetnici iz ratom pogođenih područja poklanjaju hrvatskoj publici 3 vrhunska akrobatska spektakla kao zahvalu za potporu Hrvatskoj. Jedan će biti u 19.30 u ponedjeljak u Kucu Travno, a drugi na istom mjestu u isto vrijeme u utorak. Dakle, utorak 29. u 19.30 i ponedjeljak prije toga u 19.30 doći će ukrajinski akrobati Dream Makersi ili tvoritelji snova, ako smijem prevesti. Tako da ćemo još sigurno najaviti i ponedjeljak i u utorak, ali možda za onu krilaticu save the date, kako biste si isplanirali dan i bili uz mlade ukrajinske akrobate. 13 sati i 46 minuta u tijeku je poslijepodnevni nedjeljni program Radio Sljemena. Uno, dos, cuatro, hit it!

0: 14 je sati i 10 minuta. Vijesti. Sindikati žele štrajk po svaku cijenu, poručio je s konferencije za medije gradonačelnik Tomislav Tomašević. Podsjetimo, jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki, a zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps. Gradonačelnik Tomašević.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i samo njima znanih razloga. Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez koje grad ne može funkcionirati. Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koji je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. I sad, u situaciji gdje je postao prijedlog sa strane uprava, na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u dva tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata. Do nje došao doslovce zadnji dan roka kako arbitraža ne bi mogla biti pokrenuta na vrijeme. I zato što arbitraža nije završena, bez obzira na to, sindikati i dalje ustraju u tome da sutra idu u štrajk. Znači, to je bez presedana u Republici Hrvatskoj. Znači, nikada se nije dogodilo da bez u situaciji spora koje su to nužne minimalne usluge koje se moraju obavljati, sindikati i dalje idu u štrajk. To je krajnje neodgovorno. Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao. I nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. Ja mislim da smo stvarno u zadnjih 5 godina pokazali ko nikad prije do sada itko da smo spremni povećavati plaće i to da smo ih povećali.
0: Osim o štrajku, u Zagrebu se ovih dana najviše govori o projektu novog stadiona u Maksimiru. Podignula se velika bura u javnosti, nezadovoljni građani potpisuju peticiju da se natječaj poništi, a oglasili su se i Bad Blue Boysi. Ni oni ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion, poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja definirana kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
2: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Švicarci na referendumu odlučuju o tome treba li njihova zemlja strože primjenjivati svoju dugogodišnju politiku neutralnosti. Inicijativu je pokrenula udruga Pro Švajc, blisko povezana s desno-populističkom Švicarskom narodnom strankom. Bude li prihvaćena, Švicarska u buduće ne bi samo izbjegavala sudjelovanje u oružanim sukobima i zatvarala svoj teritorij za zaraćene strane, nego bi prestala i uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije. Iznimka bi bile sankcije Ujedinjenih naroda. Zagovornici tvrde da bi stroža neutralnost učinila Švicarsku sigurnijom i ojačala njezinu vjerodostojnost kao neutralnog posrednika. Protivnici pak tvrde da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti i izjednačavati počinitelje i žrtve.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas sunčano i danju toplo. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura zraka od 22 do 24, na Sljemenu oko 17 Celzijevih stupnjeva.
0: Damon Balenović pridružio se ovim prvim vijestima kao urednik poslijepodnevnoj ekipi Radio Sljemena. 22 su Celzijeva stupnja u Maksimiru, stupanj više na Griču, na području zračne luke 22, 15 na Sljemenu, relativna vlažnost je 47%, tlak zraka 1025 hektopaskala. 14 je sati i 14 minuta. Crow Race je uzrokovao privremeni prekid prometa na autocesti A3 kod čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, te autocesti A4 od Sesveta do čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Gusto je na obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada. Vozi se usporeno u koloni, u pokretu uz povremene zastoje i tako dalje. Vremenski uvjeti, pa, gotovo savršeni, ne? Tak da uz vaš oprez i spretnost te prometnu kulturu zaista ne bi trebalo biti problema. Ni u gradu, ni nigdje drugdje kamo ste se uputili. Mi vam želimo sretan put te sretan ostanak uz Radio Sljeme.

Jedna sasvim slatka nedjelja je u tijeku i poslijepodnevni program Radio Sljemena potpuno u skladu s tim. Naš prozor u svijet, a prva slika koju vidimo je Zagreb. Potpuno mirna, promet funkcionira, tu i tamo poneki bicikl se da zamijetiti uz naše apsolutno odobravanje. I jedna lijepa vijest, evo sada u vrijeme mnogih deserta, neka vam bude još slađe i to što će uskoro na 881 početi emisija Sunčana strana, a gost nam je jako drag. Provjerila sam, na putu je ovamo gospodin Drago Diklić, dame i gospodo, tako da ćemo imati sat vremena veselja, radosti i vrhunske kvalitete u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi. Radio Sljeme.

0: 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a počinje sutra u 3:30 ujutro. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Uoči najavljenog štrajka gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Marko Bogdanović održali su konferenciju za medije. Gradonačelnik smatra da su sindikati na jučerašnjem sastanku dokazali da žele štrajk pod svaku cijenu, te ističe da je pravna odgovornost za ulazak u štrajk bez dogovorenih nužnih poslova isključivo na njima. Arbitraža i dalje traje, ali ne vjeruje da će završiti do sutra.
1: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Bilo bi dobro da što više se organizira na taj način, a da što više koriste druge oblike kretanja kroz grad. Pozivam poslodavce, ako ikako moguće, da organiziraju rad od kuće, i ovo je moja poruka sindikatima. Ja ne pristajem na ultimatume, ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
0: Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu, potvrdio je to za Hrvatski radio Zlatko Stić, ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, ujedno i predsjednik zagrebačkog ogranka Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.
2: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, objavila je Primorsko-goranska policija. Samo 6 minuta nakon završetka susreta na tribini D aktiviran je topovski udar. Iz KBC-a Rijeka potvrđuju da je primljena maloljetna osoba te je zadržana na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, dok su 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. Policija provodi kriminalističku istragu i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. 19-godišnji vozač kažnjen je s 3840 eura nakon što je bježeći od policije sletio s ceste i udario u stablo. Zagrebačka policija izvijestila je da je preliminarni test pokazao prisutnost droge u njegovu organizmu. Zaustavljen je u petak na Žitnjačkoj cesti, no prije uručenja prekršajnog naloga sjeo je u automobil i pokušao pobjeći. Nakon što je sletio s kolnika i udario u stablo, policajci su ga uhitili. Sljedećeg je dana uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni sud u Zagrebu.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas sunčano i danju toplo. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura zraka od 22 do 24, na Sljemenu oko 17 Celzijevih stupnjeva.
0: Balenović uredio je vijesti. 22 Celzijeva stupnja su u Maksimiru, stupanj više na Griču i na području zračne luke, a na Sljemenu je 16 Celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost je 46%, tlak zraka 1024 hektopaskala.

0: špici je sama poanta emisije sunčana strana. Pa i kad kiši, i kad snježi, i kad puše, i kad grmi, sunčana strana nedjeljom od 15.15 pa negdje do 16 sati, ovisno o više faktora, sunčano je, vrijeme frekvencije 88.1 i takve su nam intencije, dame i gospodo. Gosta smo već najavili, naime Kaj. U onim jutarnjim užurbanim satima kad zovemo jedni druge telefonom, pa smo svi skupa u eteru, pa smo frustrirani zbog ovoga i onoga, meni nekad dođe ta želja jednostavno da postanem Drago Diklić. Da postanem Drago... E, to napravim. Mene bi svi voljeli, ne bi nitko imao prigovora. Ni na program, gospodin Diklić. Ni na nikaj. Dobrodošli, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Baš je lijepi sunčan dan, ali vas svi vole isto tako.
0: Da, pa dobro, ne, dobro, pa ajde. Moramo vam vjerovati, ne? Nekad se čovjek učini, znate, u tim telefonskim razgovorima kad se mi dogovaramo, pa kad budete došli, pa kak ste, pa... kao da je vama sve lako u životu. Sve ide,
1: pa ne znam, pa ne znam, meni uglavnom supruga kaže da sam ja došao sa nekog drugog planeta. Kad god sam počeo tak dalje, sve na neki način uspjelo, jer sve ti je to nekak prelako išlo. Ne? I onda sam ja počeo vjerovati da sam ja isto s nekog drugog planeta. Ne?
0: Kaj vas briga? Ako je to ta tajna, neka bude. Da. Ali svejedno, na tom planetu samo je jedna domaća reč, samo je jedna domovina i to vam je nekak pri srcu zadnjih godina,
1: da.
0: Čak, ne?
1: Pa kako ne, pa od uvijek de facto, ne? Samo jedna domovina, nemate dvije. Na koncu čovjek se rodi samo jedan put, ne? I umre samo jedan put, a gdje će nego u svojoj domovini? To je još uvijek najljepše, je li tako?
0: Da.
1: Pa da.
0: Znamo vašu pjesmu Domovino moja lijepa, ali imamo i jednu koja nije toliko poznata, a kojom ćemo početi današnju emisiju. Ona se zove Vječna Hrvatska.
1: Da, to je, pa tako je, da. Ja sam se malo okušao kao skladatelj u ovoj drugom načinu glazbe i to me veseli. Znači, pa ja sam ovak malo, ja uvijek kažem, ja sam malo svaštar. Ja sam i skladatelj, i glazbenik, i direktor glazbene produkcije, i direktor firme, i osnivač firme, i direktor festivala godinama i tako. Tako da se malo šaram po ovim životnim sadržajima koji su vezani naravno uz glazbu i uz ono što mene veseli. A ova Vječna Hrvatska, to sam napisao prije čini se godinu nešto dana i kad sam to donio dirigentu vojnog orkestra, on rekao, evo, hvala Bogu, napokon jedna koračnica, opet mi nemamo...
0: Pa mi zapravo, kad čovjek malo razmisli od rata, znate, kad su bile budnice, koračnice,
1: da.
0: Nije bilo baš takve pjesme, ne?
1: Ja mislim da je samo Nikica Knodjer napisao svoju dobnu jednu ovakvu koračnicu i poslije ne. Pa onda sam rekao, bravo, ako je to tako, onda me poslije još posebno veseli.
0: Idemo, stav mirno, leva, desna, 1, 2, 3...

0: Pjesmu Vječna Hrvatska napisao sam iz srca i ljubavi prema mojoj dragoj i jedinoj domovini Hrvatskoj, piše na omotu CD-a koji imam u ruci. Potpisuje Drago Diklić, Fiko, i veli, napisao sam ih i za sve one koji Hrvatsku smatraju svojom domovinom, bez obzira koje su vjere, boje ili svjetonazora, gdje žive, rade ili gdje im je dom na kugli zemaljskoj. Ima nas posvuda, da?
1: A, pa upravo tako. Okay. Pa smatri, domoljubna pjesma mora biti upravo takva. Ne? Meni su moji dečki kolege rekli, slušaj, ti si napisao na ovu koračnicu, tako su Njemci nekad pisali. Ja kažem, pa dobro, Njemačka vojska je imala baš prave koračnice, to je poznato. Ne? Pa koračnica mora biti koračnica, ne? Uz nju se stupa, vojska stupa uz to.
0: Pa u koračnici po sebi nema ničeg lošeg. A ovdje baš je onako se osjetio glas gospodina Marka Bralića. Iz klape HRM, Sveti Juraj, Hrvatske ratne mornarice. Vrlo drag gospodin i suradljiv.
1: A, da kako ne, šta,
0: da.
1: Pa da,
0: pa da. Lijepo vam je bilo s njima surađivati.
1: Ma kako ne, normalno. A dobro, tu je i Vukovac Miroslav isto, dirigent orkestra, i ovaj i Kruno Zber, ovaj aranžer i tak dalje, mislim, koji je napisao to, stvarno je izvanredno. To mene veseli, jednostavno to je evo jedan mali dodatak mom glazbenom opusu koji je takav kakav je. Ja nisam napisao puno pjesama, znate, mislim, moji kolege Arsen i tak dalje napisali su puno, ali oni su samo to radili, ne? Ja sam radili sve ove druge stvari, pa onda nisam stigao puno.
0: Kako, gospod Dikliću, imali ste puno talenata ili imate nemiran duh, pa se nećete samo na jednoj stvari zastaviti. Kako to kod vas funkcionira? Baš ste svestani.
1: Pa ja mislim da je to u redu. Mislim, aj, dobro, mene to zabavlja dok ide. Ne? Kaj se može? Kad mi neke padne na pamet, ja tak i napravim. Ovdje su napisali tekst je isto moj i za domovinu moja lijepa i tak dalje. I, pa, evo, tako to ide.
0: Dakle, u životu, ne? Nekoliko je dana u godini kad smo osobito svečani, kad se okupljaju zborovi razni, odore kad se vide, i to su ti dani kad volimo čuti koračnicu.
1: Dakle,
0: ovo nije pjesma koju će baš, znate, ono, doći netko na večer, pazite, sad dođem doma s posla umorna, idem si malo poslušati Vječnu Hrvatsku, Drage Diklića, nije taj...
1: Pa naravno.
0: E, ali za to, za takve trenutke je Opet si plakala.

0: E onda, ne?
1: To je bilo preko 500.000 prodanih, znate, to je bilo stvarno...
0: Skoro ko Mišo.
1: Apsolutno skoro, da. To je bilo sve onda u to doba veliki, veliki hit. Rekao sam, evo vidiš, da. Da je bilo u Jugu, to ono vjerojatno bi se i više prodalo, ja sam siguran. Oni su imali drugačiju službu i to sve skupo. Međutim, evo, tako se dogodila i moja firma iz čistog inata, ne.
0: Tako i treba. A znate, ovo bi dobro sjelo Miši Kovaču. Ova pjesma.
1: A, Miša bi to imao.
0: Stvorena za njega. Iako ste ju i vi divno iznijeli i trebalo je imati glasa za otpjevati ovu i druge pjesme. Ne da ste samo imali glasa, nego ste morali pluća uvijek imati u formi s obzirom na to da ste svirali saksofon. Violina je otpala vrlo brzo kod vas.
1: Dobro, violina je bila moj početak. Mislim, ja sam sa 5 godina počeo studirati violinu, ali na mojoj maturalnoj zabavi, ja mislim da je to bilo negdje 54. 55. godine, je pjevao Jimmy Stanić. Evo, nažalost, evo moj pokojni kolega od nedavno. I meni se to tako dopalo, on je pjeval Mladi poštar, to sam ja kut godina, svak me zna i tako. Meni se to dopalo, ja sam rekao, ja moram u toj zabavnoj glazbu ući. I onda sam ja počeo donositi nekakav trombon, pa saksofon i tako dalje.
0: Zaka je violina morala proći?
1: A sa violinom se nije moglo, one zgodni komadi su bili, ne?
0: Dobro. Sve se vrti oko komada. Da, kaj su oni neka imali protiv violine?
1: Ne, nego je ovi truba i saksofon i tako dalje, pivači su bili puno popularniji, ne? Pa sam onda ja to malo i tako iskoristio, ne?
0: Da.
1: Ali onda su ovi stariji kolege, kad sam ja došao na plesnjak nekim, u Zagrebu bilo onda 28 plesnjaka, sve sa živim orkestrima i tako. I onda kad sam ja došao, onda su ovi stariji kolege rekli, gledaj, opet je ovaj fiktivac došao, sad bude htjel pjevati ili sve i tako dalje. Ali onda iz tog fiktivca nastal fiku.
0: Tako je došlo do ovog nadimka. Znate, nekad vele ljudi, dajte stalno te kliše, ali kad nam je to tak drago, prisjetit se nekih stvari koje i znamo, ne, ali ponovo ih čuti u dobrom društvu u nedjelju poslije podne. Jeste li uspjeli nas novinare prevesti žedne preko vode, pa da postoje ipak neke stvari o vama koje mi ne znamo, a bili bi neki rariteti, ekskluziviteti, pa neću uopće pitati koji su to. Koliko smo uspjeli doznati?
1: Pa ja ne znam, uglavnom se o meni sve zna, ja nisam nikad imao nekakve tajne posebne, ali novinari su bili dobri u Splitu, ja imam jednu uzrečicu koja je tamo postala popularna, a to je, a što je ovaj naš život, jel tak? I onda je odgovor, život je jednokratna pojava, a sad dolazi glavno pitanje, ali je li to razlog da mi neke ne popijemo? Onda svi u jedan glas, nije!
0: Onda se veselimo. Da, to su te mudrosti, to su te esencije naših života koje je uvijek dobro učiti od onih koji su ih apsolvirali. Dakle, gospođa se zove Đurđica, naša draga slušateljica, vas lijepo pozdravlja, nasi
1: također,
0: vas.
1: Također, pozdravljam i ja isto.
0: I nastavlja, predivno je slušati našeg Dragu Diklića i nikad nije bolje izgledal, pazite li, nego sada pravi šarmer, vjerna slušateljica, pustite još koju tako lijepu izvedbu. Mi da to ne bismo napravili za našu dragu Đurđicu, pa vaša želja, naša je zapovjed.

0: Puno puta sam čula ove lijepe pjesme, piše slušateljica Mirjana, ali tek danas osvijestila sam aranžmane. Maestralno! Imate pozdrav iz Samobora. Dragi naš gospod Tomjan. Čujte, u ovoj pjesmi veli šapni mi nježno. Ali znate kaj, kako danas curi, gospođi, da mi nekaj šapnut kad stalno čujem onaj dum, dum, dum.
1: E, da, da, to je, da, danas je drugačija glazba, znate. Ali ako se hoćeš šapnuti kad dođe prigoda, to onda se može i šapnuti.
0: Sve se može kad se hoće, samo treba znati, na, dobro, nemamo sad neke male tajne velike
1: hlasnosti. Ja samo večeras mogu samo usput reći što je Miljenko Prohaska aranžman napisao i on mi je uvijek rekao, to mi je najbolji aranžman vokalni koji sam ikad napisao. A sad kad je živio prije par tjedana, nažalost, kaj se može, život je jednokratna pojava, je tak, ne? Kad je otišao, onda su mi dečki rekli, ti si posljednji Mohikanac, kao, mislim. A ja vidim, nisam ja još, i tu i Miro Ungar i Hege Dušić i tak dalje, ja bom njih pričekal, pa onda bu...
0: A
1: onda
0: tak? Ne,
1: znači, ja primijem album.
0: Vi ste u korneru.
1: Da, da.
0: Ali kaj velite za te aranžmane? Zapravo jesu, neponovljivi, iako... Znate, prijete nam umjetnom inteligencijom, nekako se čini da taj ljudski rad, da ta ljudska duša iščezava i dolazi stroj i on to radi bolje. I hoće li na kraju pobijediti to da imamo možda savršenije uklopljeni zvuk, ritam ili da imamo možda uživo izvedbu sa par falševa, ali da je ljudska? Kaj vi mislite?
1: Apsolutno. Mislim, taj umjetna inteligencija apsolutno radi to savršenije, tehnički. Ali ideja i osjećaj ljudski mu fali. Mislim, to jednostavno nema. Oni to rade na, evo, takav jedan savršen način, ja bih rekao. Ja sam isto slušao i čak sam snimio neke vokale uz takve ovaj, kombinacije. Međutim, to nije to. To ima neku ravnu liniju koja nema onog osjećaja koje što svaki čovjek ima, pogotovo skladatelj ili pjevač koji interpretira neku ljubavnu pjesmu. Pa ne može taj stroj biti zaljubljen ko što to može neko normalno, ne?
0: Ne, može samo imitirati.
1: Da,
0: ne?
1: Da,
0: i evo,
1: da.
0: Danas sam čitajući vijesti zapravo mislila i na vas, gospod Diklić. Svašta rade ljudi, i mladi i stari, pa u prometnim nesrećama se nađu razne droge u krvi, pa se nekako jako čudno ponašamo, tučemo, prijetimo si. Nekako smo očekivali da će ova nova vremena biti sigurnija, vrijeme mira, da ćemo poslušati i te Beatlese i kaja znam i smiriti se kao čovječanstvo, ali no, ide nekako u krivom smjeru.
1: A znate šta, kažu ljudi da svakih 30-ak ili nešto godina mora doći do nekakvih opet velikih perturbacija, pa se to upravo i sad događa. Nažalost, tako je vrijeme, a šta možemo? Mi tu ne možemo ništa napraviti. Naravno, bilo bi logičnije da je sve mirnije, da ljudi u miru žive, da na neki način baštine ono što su stvorili do sada i da si priušte normalan i miran život i obiteljski, da budu zaljubljeni. Ali to se nažalost mijenja. Ljudi koji to mijenjaju, ti ne osjećaju taj život na takav način. Pa onda njima svejedno, pa naravno, pa onda i promijene taj narativ shvaćanja života i na koncu. Danas, jel ti gledaš televiziju? Ja gledam televiziju, a kaj najviše? Ja gledam YouTube, a veli zbog čega? Pa da vidim ko tam koga puca, koje gdje bombe padaju, gdje ne padaju. To je postala svakodnevnica, nažalost. Ali dobro, mi smo tu zato skladatelji i muzičari da malo razveselimo.
0: Pa da, baš jeste. Gde si sad, moj prijatelj? Pa kaj bomo mi danas cvilili kad je s nama u studiju Drago Diklić? Curi vrijeme, curi poslije podne. Ne dajte ovom dragom zagrebačkom gospodinu da ode bez vašeg komentara, pa i pitanja, dragi slušatelji.

da. Znate, uvijek mi pitaju, pa kak si napisala tu popevku? Tu popevku smo napisali Ivica Krajač, moj školski kolega i ja. Znači, mi smo u razredu našem, u četvrtoj muškoj gimnaziji, imali jednog kolegu koji je volio pjevati, a nije imao ni glasa, ni sluha. To je bila katastrofa kad je on pjeval. Pa na našim onim proslavama razrednim, ne, on, kad je on počeo, mi smo ga onda tukli, nismo mu dali da pjeva to. Međutim, s vremenom, bez njegove pjesme, na kraju nije bilo proslave. Ja, nakon izvjesno vremena, par godina i tako dalje, on je otišao, evo, koji mnogi moji prijatelji, između ostalih Ivica Krajač, i onda smo Ivica Krajač i ja napisali: gdje si sad, moj prijatelj, prav popevka ne zvoni, gdje te ni.

0: Da se ne bismo rasplakali, evo tu ćemo se javiti i zahvaliti gospodinu dragi Dikliću što nam je učinio čast, zadovoljstvo i sreće ovog posle podneva biti naš dragi gost. Znate kaj, ne mrem zdržati da se ovog ne sjetim, bili ste jednom gost u našem programu pa smo malo o plesnjacima, ne? Pa ste vi meni onda objasnili kak su se plesali oni usko približeni plesovi.
1: A, da, da, mi smo to zvali stiskavac.
0: Je nekak.
1: Pa malo stisneš gore, pa malo stisneš dole, dok ne dobiš za vuho i tako dalje.
0: A i to je bilo.
1: Dobro, bilo je. Znate, treba uvijek probati, nekak ide, ide, nekak ne ide.
0: Tak smo i mi danas probali parirati ovom šarmu, ali naravno da ne ide. Uživali smo s vama, zaista sat vremena brzo prođe. Obećajete da ćete doći opet nekad malo poslije
1: da
0: pa se s nama. Kako je s Bridgem?
1: A Bridget je normalno, da. Mm-hmm. Ja sam bio 20 godina predsjednik Zagrebačkog Bridge Saveza, sad sam predal to, tu dužnost mom kolegi koji se isto zove Diklić, i čak je i D. Diklić, jer je Dubravko Diklić, ne? Tako da je D. Diklić ostalo i dalje.
0: Da bude sigur, u sigurnim rukama Bridge.
1: Tako je, da, nego šta. Naravno, Bridge je jedna preljepa igra. Bridge treba stvarno početi u mladim godinama, ja sam počeo malo prekasno, ali svejedno, to me veseli, to će biti za uvijek dok god postojim.
0: Evo, za uvijek će biti ti sjajni dijamantni trenuci hrvatske zabavne glazbe, jazz glazbe, hrvatskog glazbenog standarda, aranžmana. Evo, čuli smo da je i gospodin Prohaska rekao da je najljepši njegov aranžman baš u vašoj pjesmi. Da. I tak, nikad nećemo znati koji su sve to lijepi trenuci prošli uz vaše pjesme, gospodin Diklić. Razmišljate li nekad o tome koliki su to sati, životi u koje ste se uvukli, ne?
1: Da.
0: Lijepo je to znati.
1: Ja moram malo, ako mogu još ispričati samo nešto. Jednom zgodnom prije par godina sretnem jedan čovjek sa dvoje djece, suprugom i tako dalje, i veli, znate, vi ste krivi za ovo dvoje djece, ne? Jer ja sam slušao vašu glazbu i evo, tako se dogodilo to.
0: Eto, to su te posljedice o kojima smo mi danas govorili, dragi slušatelji. Ako smo za nekaj krivi, krivi smo. Nismo mi, nego gospodin Diklić. Hvala vam lijepa što ste bili, dragi gost, u programu Radio Sljemena. Naravno, počeli smo domoljubnom pjesmom Koračnicom, Vječna Hrvatska, koju ste nam evo poklonili u suradnji s Orkestrom Hrvatske vojske i Klapom Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Tada je dirigirao gospodin Miroslav Vukovojac Dugan, a na ovom CD-u koji ste spojili u jedan domoljub nije i pjesma Domovino moja lijepa, nema onog koju ne zna, ali ćemo se malo prisjetiti.
1: To sam ja napisao i tekst i glazbu i evo, mislim, evo, malo jedno, malo drugačije.
0: Dobro, ona je bila ono za vrijeme Domovinskog rata aktualna i bila nam je jako draga i kao i sve domoljubne pjesme tog vremena puno je značila. Gospodin Drago Diklić, u sunčanoj strani Radio Sljemena, do sljedeće prilike.
1: Također, da i pozdrav svim slušateljicama, naravno, i slušateljima.
0: Dobro, ok, i njih ste se sjetili. Evo, draga gospodo, koliko ste se javili, toliko ste pozdrava i dobili, ali bit će još prilike u našem programu. Za sada je sunčana strana došla svom kraju uz jednu divnu, domoljubnu pjesmu našega dragog gosta.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagreb očekuje prometni kaos.
3: Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion.
2: Dizel bi od utorka mogao pojeftiniti.
3: Hrvatska slavila u Pragu. Izbornik Bilić startao pobjedom.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucovića, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a počinje sutra u 3:30 ujutro. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je na današnjoj konferenciji za medije izjavio da su sindikati na jučerašnjem sastanku dokazali da žele štrajk pod svaku cijenu. Zagrepčane sutra očekuje prometni i komunalni kolaps, a detalje donosi Petra Halar.
4: Arbitraža o nužnim poslovima za vrijeme štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga i dalje traje, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ne vjeruje da će završiti do sutra. Smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o poslovima koji će se obavljati do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima.
5: Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez koje grad ne može funkcionirati. Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koje je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, zadnji čas u ZET-u 2 tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
4: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović potvrdio nam je da neće biti novih sastanaka u oči štrajka. Sutra neće voziti ni jedno ZET-ovo vozilo, a Čistoća će odvoziti otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. No smatra da je odgovornost ipak na gradskoj upravi i upravama ZET-a i holdinga.
6: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrokove situacije. Ne može stalno biti uzmili, ostavili, uzmili, ostavili. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
4: Tomašević je iskoristio današnju konferenciju kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
5: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
4: Štrajk će ipak najviše utjecati na građane. Evo što su nam rekli.
7: Mislim da će biti previše gužva. Neće pol njih otići u školu vjerojatno ni na posao.
8: Doslovno sam znam da idem na posao prljak i ne znam kako ću.
9: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
10: Ljudi moraju ići raditi. Ja radim na drugom kraju grada i kako doći raditi.
11: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
12: Ako su se udružili da žele dobiti veće plaće, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
4: Zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu, potvrdio je ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga Zlatko Stić u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.
13: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslovu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
4: Tomašević je pozvao Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza. Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće ako je to moguće.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Osim o štrajku, u Zagrebu se ovih dana najviše govori o projektu novog stadiona u Maksimiru. Podignula se velika bura u javnosti. Nezadovoljni građani potpisuju peticiju da se natječaj poništi, a oglasili su se i Bad Blue Boysi. Ni oni ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion. Poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja definirana kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
14: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
2: Zagrebački domovinski pokret zatražio je da se prije konačne odluke o novom stadionu u Maksimiru provede elektroničko izjašnjavanje građana, u kojem bi glasovi Zagrebčana nosili 50%, a glasovi građana iz ostatka Hrvatske drugih 50%. Zagreb zaslužuje stadion za navijače, a ne za žiri, poručili su iz DP-a. Smatraju da odabrano idejno rješenje nedovoljno vodi računa o potrebama navijača, a posebno problematiziraju akustiku stadiona, zaštitu gledatelja od kiše, hladnoće i vjetra, te raspored ulaza na tribine.
3: A sada oni koji o novom stadionu znaju najviše. Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
4: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maroja Mrduljaša.
15: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog grada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovo da je isticanje i tak dalje.
4: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
16: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
4: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Sturato.
17: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
4: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
15: Ako idete na nogometni stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki, tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga HNK, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
4: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju je da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žiri je morao ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
16: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
4: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
17: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
4: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog rada mijenjati i prilagođavati.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Nakon poskupljenja, dizel bi sljedeći tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, no benzin bi mogao poskupjeti za cent po litri. Evo što kaže energetski analitičar Ivica Jakić.
18: Ja sam radio proračune očekivanja kao je bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagreb očekuje prometni kaos.
2: Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion.
3: Dizel bi od utorka mogao pojeftiniti.
2: Hrvatska slavila u Pragu, izbornik Bilić startao pobjedom.
1: Zagrebački dnevnik.
3: O mentalnom zdravlju djece i mladih danas se razgovara u parku Ribnjak na prvom festivalu Nutra. Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba organizirala je besplatan program do 19 sati kako bi djeci, mladima i njihovim obiteljima približila važnost pravodobne brige o mentalnom zdravlju. Radionice, razgovori i različiti sadržaji prilagođeni su svim uzrastima, a cilj je o teškoćama početi govoriti prije nego što postanu ozbiljne. O stanju mentalnog zdravlja djece govori klinička psihologinja poliklinike Marija Crnković.
19: Ja radim 20 i nešto godina i čini mi se da zaista imamo više mentalnih teškoća kod djece i ozbiljnijih teškoća, psihijatrijskih teškoća koje sve teže obuhvaćamo u javnom sektoru stručnjaci mentalnog zdravlja. Imamo teškoća s kojima se borimo u vidu manjka stručnjaka, dječjih adolescentnih psihijatara, usluga koje nisu dostupne, jesu na neki način, ali i dalje još uvijek nedovoljno, čekaju se termini, a zapravo su potrebe jako, jako velike.
2: A Bundek je ugostio sajam OPG-ova uz proizvode 25 malih poljoprivrednih proizvođača. Događanje organizira grad Zagreb kako bi OPG-ovima omogućio izravno predstavljanje kupcima, a uz domaću hranu program povezuje zdravu prehranu, kretanje i sadržaje za djecu. Među izlagačima je i Mirjana Strancarić iz Čučerja, koja od vlastitih namirnica stvara i neke sasvim originalne proizvode.
20: Hrenadu smo napravili negdje 2005. godine, prvi puta, to je nekako i moja izmišljotina, malo u stvari modificirana taj hren sa jabukom, a unutra sam ja dodala još džumbira i kao takva baš je prepoznatljiva, ljudi se iznenade ovoga kad probaju kako je fina, onaj koji ne voli baš onaj žestoki hren, ovo malo jabuka ga ublaži i stvarno je izvanredno. Dobili smo i srebrnu medalju za inovaciju za taj proizvod, pa eto, jako je fino i treba probati.
1: Zagrebačka sedmica.
3: Pregled tjedna pripremio je Mario Mihaljević.
21: Kazna od 260 eura za fizičke i 660 za pravne osobe dočekat će vlasnika osobnog automobila koji se parkira na žuto označenim parkirališnim mjestima ispred gradskih vrtića u razdoblju od 7 do 9 i 15 do 17 sati. Riječ je o izmjeni postojećeg pravilnika koju je gradska skupština prihvatila na prošlotjednoj sjednici. Pročelnik resornog ureda Andro Pavuna.
22: Ne treba nikakva dozvola, potvrda, dokaz da imate dijete u vrtiću i ništa, nego jednostavno ako ste dulje tamo od 15 minuta, u tom vremenu dobit ćete kaznu. A izvan tog vremena je slobodno to mjesto, ako je u zoni onda se može kupiti satna ili redi vam vaša povlaštena karta, a ako je izvan zone onda je to regularno parkirno mjesto.
21: Gradska uprava pokrenula je postupak javne nabave za cjelovitu obnovu paviljona 29 u gradu mladih Granešina, poznatijeg kao zgrada škole. Procijenjena vrijednost nabave za radove i usluge iznosi 5 milijuna i 200 tisuća eura bez PDV-a, a financirat će se potpuno iz gradskog proračuna. Zgrada škole ima status zaštićenog kulturnog dobra. S obnovom će se sanirati oštećenja nastala u potresu kako bi ponovno mogla služiti svojoj svrsi. U njoj se inače provode edukativni programi za djecu, među kojima su škola u šumi i djeca u prirodi, koju organizira podružnica Zagrebačkog holdinga Vladimir Nazor. Zagreb je ovoga tjedna bio u znaku Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog djeci oboljeloj od malignih bolesti. Na Zrinjevcu su se održavale kreativne i STEM radionice za djecu. Povorka je zatim krenula prema fontanama gdje je bio vrhunac programa jer su fontane zasjale zlatnom bojom, simbolom potpore djeci koja se liječe od malignih bolesti. Jedna od organizatorica Žana Knez iz udruge Krijesnica.
0: Kroz taj mjesec nastojimo organizirati što više nekakvih aktivnosti kako bismo što više informirali naše građane i širu javnost, kako bismo približili problematiku maligne bolesti kod djece sa jedne strane, a s druge otkloniti predrasude koje se uz nju vežu i osnažiti ih istovremeno.
21: Govoreći o gradnji energane u Resniku, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet rekao je da je grad proveo studiju koja je potvrdila isplativost takvog objekta, jer nove generacije energana ekološki nisu opasne za okoliš. Dodao je da je potrebno odabrati lokaciju za izgradnju.
5: Energane se pojavljuju u centrima gradova, ima ih 4 u Beču, dakle nema štetnih emisija za okoliš jer su to napredni sustavi, to nisu više energane prve, druge ili treće generacije, nego smo sada već otišli daleko, daleko naprijed. I da se vratim na vaše pitanje, energana ide, ali ostaje pitanje gdje. Da li je to Resnik kao četvrti modul uz taj CGO ili je to negdje drugdje? U dogovoru s HEP-om, evo isto razgovaramo da to možda bude negdje bliže Tetovu, tako da bi taj Teto onda koristio to gorivo iz otpada, ali to su prijedlozi koji su još na stolu.
21: Zagreb je dočekao i taj dan. Predstavljen je prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Novi nogometni stadion ima će 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i tako zadovoljiti zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. No dio javnosti žestoko je reagirao na prijedlog arhitekta iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Čak je pokrenuto i potpisivanje internetske peticije kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. A evo što su rekli građani.
6: Pa lijepo izgleda. Dinamo zaslužuje takav stadion.
23: A to je Boban Taljani si uzal kaj je igral u Italiji pa je dječki nauk. Da neke uzme lopine sve tamo.
24: Ja bi recimo napravio novu koncertnu dvoranu. Ne bi napravio novu stadion.
25: Zlako kartonska kutija.
26: Pa super je.
27: Kriminalno.
26: Bolje mi iskreno bio stari.
28: Prema onom starom ruglu to je nešto sasvim dobro.
26: I zlako friteza na vrući zrak.
29: Pa ne sviđa nam se baš one drugi izbori su nam bili bolji.
30: Ne paše mi uz tematiku Dinama uopće jer ne paše mi ta siva boja i loše mi izgledaju te tribine.
31: Nekom se sviđa, nekom se ne sviđa. Bitno je samo da ga napravi.
21: Ponovimo da zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Građani se nadaju da će se dvije strane što prije dogovoriti i naći kompromisno rješenje, jer doći sutra u gradu do svojih odredišta bit će pravi pothvat.
1: Sport.
2: Pregled vijesti iz sporta pripremio je Davor Lulić.
32: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je sinoć krenula u novu sezonu Lige nacija. Izabranici Slavena Bilića slavili su u Pragu s 2-1 protiv Češke pogocima Luke Modrića i Marka Pašalića.
33: Na sretan sam naravno da sam pomogao ekipi danas 3 boda ovdje, teško je bilo. Kao i prošle godine što sam rekao da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja.
32: Naša reprezentacija danas iz Praga seli izravno u Sevilju gdje će utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske koja sinoć na Wembleyu s 3-2 pobijedila Englesku. A mlada hrvatska reprezentacija pobijedila jučer u Varaždinu s 3-1 Mađarsku. Sva tri pogotka postigao je Jagušić, a nakon remija 2-2 Turske i Ukrajine, naši su i definitivno osigurali odlazak na europsko prvenstvo za igrače do 21 godine. Izbornik Ivica Olić.
34: Ovu utakmicu jednostavno smo morali dobiti i iskoristiti tu našu šansu domaćeg terena. S obzirom da smo bili prvi u grupi do ove utakmice, jednostavno takvu priliku nismo htjeli ni smjeli propustiti.
35: Čestitam prije svega svim igračima, idemo tamo, siguran sam da nećemo biti samo sudionici Europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
32: U posljednjem susretu trofeja Makedonije hrvatske rukometašice izgubile su od Sjeverne Makedonije s 22-25 i osvojile treće mjesto na turniru u Ohridu. Odbojkaška reprezentacija Poljske obranila je naslov europskog prvaka, u finalu su u Milanu svladali Francusku s 3-1 u setovima.
4: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Zagrebu i okolici danas je prevladavalo sunčano uz slab vjetar. Temperatura zraka poslije podne je bila 15 celzijevih stupnjeva na Sljemenu, 22 stupnja izmjerena su u Maksimiru i na Zračnoj luci na Plesu i 23 na Griču. I u nastavku dana vrijeme ostaje bez znatnije promjene. Sutra sunčano i danju toplo, a ujutro se na širem području grada lokalno očekuje kratkotrajna magla. Vjetar će biti slab, najniža temperatura zraka od 6 do 10, najviša dnevna oko 24 celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna sunčano u svježa jutra, danju toplo i vrlo toplo.
3: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 22 celzijeva stupnja, 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 47%, a tlak zraka 1024 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Karlo Harmicar.
3: Čitali Jelena Ucović i urednik emisije Damon Balenović.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Višak otpada koji neće stati u spremnike za otpad kada bude moguće, nemojte iznositi i nemojte odlagati na javne površine, odnosno odgodite odlaganje otpada u spremnike, poručuju, pozivaju iz Zagrebačkog holdinga. Pozivaju građane da u mjeri u kojoj mogu privremeno smanje nastanak otpada u kućanstvu, na primjer izbjegavanjem kupnje i konzumacije proizvoda s velikom količinom ambalažnog otpada. Građane koji žive u obiteljskim kućama mole da ne iznose na javnu površinu spremnike za otpad koji nisu do kraja popunjeni, također upućuju građane da odgode veća čišćenja stanova ili kuća čime se stvara glomazni otpad, veća održavanja zelenih površina u dvorištima i time smanje količinu bio otpada, iznošenje glomalnog otpada na ulicu osim ako imaju potvrdu dolaska ekipa podružnice čistoća, također mole građane da odgode odlaske na reciklažna dvorišta koja će vjerojatno biti zatvorena i poručuju iz holdinga da će pratiti situaciju i građane pravodobno izvještavati o svim promjenama u pružanju javne usluge odvoza otpada. Možete naravno nove informacije potražiti na službenoj mrežnoj stranici Zagrebačkog holdinga te na stranici holdingcentar.zgh.hr i naravno slušati radio Sljeme jer ono kaj holding javi mi vama u realnom vremenu, dragi slušatelji, prenesemo. Netko je javio s odmorišta Janjeće, nemre se na autocestu prema Zagrebu. Mislim da je ondje rekonstrukcija opsežna u tijeku. Prema obavijestima Hrvatskih autocesta na lokaciji privremeno nisu u funkciji benzinske postaje, punionice za električna vozila, restorani, trgovine i sanitarni čvorovi. Pa evo, uračunajte tu dimenziju u svoje eventualno putovanje. Radi se na autocesti A1 na 145. kilometru između čvorova Perušić i Otočac. U smjeru Zagreba ondje je kolona duga 4 kilometra. Povremeno se iz sigurnosnih razloga prekida promet kroz tunel Grič. U Zagrebu promet funkcionira, a zapravo i sve drugo. Naravno, vi možete imati i drugu informaciju. Naš broj telefona je 0800 8810, što se tiče prometa. Zone radova su zone radova i njih nećemo u ovoj prilici posebno spominjati. Za 10 minuta bit će 17 sati, onda za još 10 minuta slušamo vijesti posljednje u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena.
1: 1, 2, 1, 2.

0: Ovo je Sljeme.
1: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: 17 je sati i 10 minuta. Vijesti. Sindikati žele štrajk po svaku cijenu, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Podsjetimo, jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki, a zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA, Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps. Gradonačelnik Tomašević.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i samo njima znanih razloga. Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez koje grad ne može funkcionirati. Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koji je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. I sad, u situaciji gdje je postao, znači, prijedlog sa strane uprava, na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u dva tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata. Do nje došlo doslovce zadnji dan roka kako arbitraža ne bi mogla biti pokrenuta na vrijeme. I zato što arbitraža nije završena, bez obzira na to, sindikati i dalje ustraju u tome da sutra idu u štrajk. Znači, to je bez presedana u Republici Hrvatskoj. Znači, nikada se nije dogodilo da bez, u situaciji spora, koje su to nužne minimalne usluge koje se moraju obavljati, sindikati i dalje idu u štrajk. To je krajnje neodgovorno. Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao. I nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. Ja mislim da smo stvarno u zadnjih 5 godina pokazali ko nikad prije do sada itko da smo spremni povećavati plaće i to da smo ih povećali.
0: Očekujemo da će štrajk značajno utjecati na pružanje različitih usluga prema građanima, najviše na uslugu prikupljanja otpada i održavanja javnih i zelenih površina, priopćeno je iz holdinga. Građane mole za strpljenje te ih upućuju da u okviru mogućnosti prilagode svoje navike oko proizvodnje i postupanja s otpadom kako bi smanjili utjecaj štrajka na javni prostor. Pa tako iz holdinga mole građane da višak otpada koji nestane u spremnike za otpad ne iznose i ne odlažu na javne površine, odnosno da odgode odlaganje otpada u spremnike. A građane koji žive u obiteljskim kućama mole da ne iznose na javnu površinu spremnike za otpad koje nisu do kraja popunili. Napominju pritom i kako će vjerojatno zatvorena biti i reciklažna dvorišta. Gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar objavio je da će zbog sutrašnjeg štrajka ZET-a biti pojačan lokalni autobusni prijevoz prema željezničkom kolodvoru. Cilj je, kaže, omogućiti građanima koji svakog dana putuju u Zagreb da do kolodvora dođu besplatnim prijevozom i putovanje nastave vlakom. Švicarski birači velikom su većinom odbacili prijedlog da se u Ustav unese strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti, pokazuju prve projekcije rezultata referenduma. Oko 71% birača glasovalo je protiv inicijative, rekao je Lukas Golder, suvoditelj Instituta za istraživanje javnog mnijenja. I ankete provedene uoči referenduma upućivale su na to da će inicijativa biti odbačena. Pokrenula ju je udruga Pro Schweiz, blisko povezana s desno populističkom švicarskom narodnom strankom. Neutralnost je zajamčena švicarskim ustavom od 1848. i inicijativom se nastojalo uspostaviti strože tumačenje tog načela.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu do kraja dana govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: Do kraja dana na zagrebačkom području ostaje sunčano uz većinom slab vjetar.
0: Damon Balenović uredio je vijesti. 22 Celzijeva stupnja su u Maksimiru, 23 na području zračne luke, 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 44%, tlak zraka 1023 hektopaskala.

0: uvijek postoji ta mogućnost da smo vas u svom programu za nešto, na nešto inspirirali, ali evo baš ovaj vikend niste mogli, organizirali ste roštilj, krstitke, netko je došao u posjet, ženili ste se, ne znam, niste stigli, niste se pokrenuli, e pa, čini se da će i sljedeći vikend biti lijepo vrijeme. Na Jarunu će biti prilika za sport, rekreaciju, druženje, dobra djela i ostalo, kaj će nam pojasniti gospođa Josipa Ljubičić iz inicijative Dobrota je lijek. Dobar vam dan, gospođo Ljubičić.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Što to lijepo i korisno organizirate sljedeći vikend 3. listopada u subotu na Jarunu?
1: Pa evo, mi već tradicionalno 3. godinu za redom imamo jedan od naših mnogobrojnih evenata, osobno meni najdraži, zovemo ga Mnogi za rijetke, to je dan kada se svi ljudi, svi mi mnogi okupljamo za ljude koji su oboljeli od rijetkih i neizlječivih bolesti i u tu svrhu okupljamo gradske inicijative i udruge koji prezentiraju svoj rad. Uvijek izaberemo jednu od njih i kroz naš program preko skupljanja kotizacija darujemo jednu od tih udruga i ove godine će to biti zaklada za rijetke bolesti jetre.
0: Uh-huh. I dakle, sportski je predznak ovog događanja, imat ćete jednu vožnju, posebnu vožnju biciklom oko Jaruna.
1: Pa tako je, da. Predznak je sportsko-humanitarno-zabavni i dan je zamišljen kao jedno prekrasno popodne koje obitelj može provesti s nama na Jarunu. Sve započinje u

0: popodne i u tom vremenu napravili smo program osmišljen djeci i obiteljima prvenstveno, ali svi su dapače dobrodošli. Imat ćemo sportske igre, plesanje bounceva, koncert Vojskice i Minee i sve ćemo to zapečatiti sa krunom, a to su naše dvije utrke. Prva je dječja, ona je inkluzivna utrka, trče zdrava djeca sa djecom koja nisu u mogućnosti sami odraditi takvu utrku. Koriste sva dopuštena sredstva kao što su štake, kolica, nošenje na leđima i to je jedan vrlo emotivan trenutak kada vidite njih sve zajedno kako utrčavaju u cilj. Mi se uvijek pobrinemo da to bude poseban moment, pale se baklje, djecu se dočeka sa velikim srcem i nakon toga kreću odrasli. Oni imaju natjecateljsku utrku od 5 km, ta utrka je ujedno i nagradna. Bogate su nagrade ove godine, pa se zahvaljujem svim ljudima dobre volje, onim malima pod navodnike sa ogromnim srcem koji su zapravo jako veliki, koji su nas podržali sve ove godine, pa tako i ovu godinu, da smo mogli te ljude prikladno onda i darivati. Imamo i sportske igre, već sam spomenula, skupljamo timove od 4 do 6 ljudi po timu, oni će također biti nagrađeni na kraju i mislim da ćemo se svi zajedno jako lijepo provesti taj dan na Jarunu.
1: Ali naravno, još uvijek ima mjesta za sve one koji žele pomoći vama u organizaciji i na bilo koji drugi način.
0: Tako je, naravno, evo event je u subotu, mi smo još uvijek otvoreni, primamo sve prijedloge, svi su dobrodošli, ako neko ima potrebu i želju može nam se javiti i pridružiti, primamo još uvijek bilo kakve oblike donacija da upotpunimo goodie bagove koje će svi naši posjetitelji na Jarunu dobiti kao i svake godine, tako da evo, svi oni koji se osjećaju da ne znaju gdje bi taj dan, slobodni su doći i podržati našu inicijativu, već sam spomenula, ponovit ću opet, sva kotizacija i novac koji se prikupi taj dan ide zakladi za rijetke bolesti jetre ove godine, a već sljedeće ćemo izabrati nekoga drugoga kojom će ta pomoć biti itekako potrebna i dobrodošla.
1: Dakle, Jarun se pretvara u mjesto gdje se trči, pleše, druži i čini dobro, možemo biti jedan od mnogih za rijetke, Malo jezero od 13 do 18 sati sljedeća subota. Međutim, Marko Kos počinje biciklirati, ako sam ja dobro razumjela, 24 sata vozi bicikl.
0: Pa tako je, naš Marko Kos je osvajač Guinnessa i već ima takvih pohvata iza sebe, on je veliki humanitarac i dobročinitelj, tako da nismo se iznenadili kad smo čuli njegov prijedlog, plan je bio čak da vozi 48 sati u komadu, ali iz tehničkih razloga nismo uspjeli to izorganizirati, pa smo evo napravili 24 sata i bilo bi mu drago da mu se ljudi pridruže, on uvijek rado prima sve takve egzibicioniste koji su evo orijentirani ka sportu, slobodno dođite, trčite, možete donirati i bez trčanja, možete samo doći, popiti pivo i ćevape i s nama se zabaviti taj dan.
1: Inicijativa Dobrota je lijek, mnogi za rijetke, organizatorica, pokretačica svega je gospođa Josipa Ljubičić koja je s nama u eteru u ovom trenutku i sad oni koji su počeli slušati prije 10 sekundi će pitati gdje se možemo mi informirati o ovome, da ne ponavljamo u eteru sve što smo rekli. Jarun, subota 3.10. je ovo događanje, u petak počinje vožnja biciklom, ali znate ono internetsko mjesto gdje uguglamo pa dođemo do svega?
0: Da, tako je. To internetsko mjesto je utrke.com ili na našem webu www.proklea.com. Svi podaci su dostupni tamo. Ove godine u suorganizaciji s nama je i Hrvatska liga za hipertenziju, atletski klub Svibir, odbojkaški klub Don Bosco, tako da će zaista biti mjerenja krvnog tlaka, šećera, kolesterola, predstavit će nam se vatrogasci, policajci, civilna zaštita, igrat će se odbojka, zaista smo cijeli dan upotpunili da sve dobne skupine koje nas posjete taj dan na Jarunu mogu pronaći nešto za sebe.
1: Mjerili su jako puno tlakova i kolesterola na Trgu bana Jelačića, sad ekipa stiže vama da usporede vrijednosti koji
0: tako,
1: su bili
0: da.
1: Bolji. Ne? Mi ćemo vas gađati jednom pjesmom na kraju našeg druženja, bit će to Djeca ljubavi novih fosila, jer to ide jako uz vas. Gospođu Ljubiščić, svu sreću vam želimo, uspješnu akciju, neka bude jako puno ljudi dobre volje, namjere, ali i spremnih za rekreaciju 3.10. od 13 do 18 sati uz Malo jezero. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vam lijepa i pozdrav svim ljudima velikog srca.
1: Do slušanja.

Nižu se poruke gradskih službi za odnose s javnošću, poruke uputstva, pozivi građanima vezani uz sutrašnji, očito potpuno izvjesni štrajk. Zbog najavljenog štrajka mole se građani, poslodavci i ustanove da planiraju značajno dulje vrijeme putovanja, poručuju iz Zagrebačkog električnog tramvaja, u mjeri u kojoj mogu da prilagode svoje obveze, razmotre ostale mogućnosti putovanja i ako je moguće odgode putovanje. Građane koji će sutra putovati osobnim automobilom mole iz grada kada je moguće da organiziraju zajedničko putovanje s članovima obitelji, susjedima, prijateljima ili kolegama s posla. Roditelje i skrbnike pozivaju da organiziraju dolazak djece u vrtiće i škole i njihov povratak kući računajući na dulja vremena putovanja. Roditeljima preporučuju da se gdje je moguće međusobno organiziraju oko prijevoza većeg broja djece kako bi se smanjio broj vozila na prometnicama. One koji imaju ostale mogućnosti prijevoza mole kad je moguće da koriste te mogućnosti kako bi kapaciteti taksi prijevoza ostali dostupni osobama kojima je putovanje neodgodivo, osobito u slučaju zdravstvenih ili drugih hitnih potreba. Poslodavce iz grada mole kad je to moguće, kad priroda posla to dopušta, da svoje zaposlenike puste raditi od kuće, da prilagode radno vrijeme ili druge organizacijske situacije kako bi obavili posao bez oslanjanja na javni prijevoz. Obrazovne ustanove mole za razumijevanje prema učenicima i studentima koji bi zbog otežanih prometnih okolnosti mogli kasniti na nastavu. Sve ustanove koje pružaju usluge građanima mole za razumijevanje u slučaju kašnjenja i gdje je moguće omoguće promjene termina. Gradska i prigradska željeznica HŽ putničkog prijevoza na području grada prometovat će prema redovnom voznom redu, te štrajk ZETA na nju neće utjecati. Pozivaju građane iz Sesveta, Dubrave, Podsuseda, Gajnica i Vrapča te iz smjera Velike Gorice i Zaprešića da koriste željezničke linije koje voze do glavnog kolodvora i centra. Sve važeće zajedničke pretplatne karte ZETA HŽ-a vrijede i na svim željezničkim linijama unutar gradskih zona, podsjećaju. ZET će kontinuirano pratiti situaciju i građane pravodobno izvještavati o svim promjenama te o eventualnom djelomičnom uspostavljanju tramvajskog ili autobusnog prometa. Najnovije informacije bit će dostupne na službenoj mrežnoj stranici ZET-a u aplikaciji Moj ZET putem službenih komunikacijskih kanala i medija. I ovo priopćenje završava rečenicom: zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, služba za odnose s javnošću je u potpisu. Ovo ćete naravno čuti i u informativnim emisijama Radio Sljemena do kraja današnjeg dana i u više navrata sutra tijekom jutra u sljemenskom programu, čiji poslijepodnevni nedjeljni dio ide svom kraju, 17 sati i gotovo 55 minuta stiže vam svježa večernja ekipa. Dio nje će biti i naš tonski realizator Karlo Harmicar, koji nam se pridružio u poslijepodnevnim satima. Davoru Medakoviću hvala lijepa za glazbeni izbor do 18 sati. Vijesti uređuje Damon Balenović, ja sam Jelena Ucović. Želim vam mirnu večer uz Radio Sljeme.

Dobar vam dan, baš lijepa pjesma i glas naše glazbene dive Josipe Lisac uveo nas je u naše druženje, dakle za početak našeg večernjeg druženja ove nedjelje. Drago mi je da smo skup, baš je lijep i sunčani dan iza nas, pred nama je vjerujem ugodna večer. U 20 sati i 30 minuta pozivam vas da budete uz našu emisiju iz kulture Gospodična muze, u kojoj danas doznajemo što nam novoga donosi i nova sezona koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a u goste nam dolazi ravnateljica Nina Čalopek. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta i u kronici dana Hrvatskog radija u 22 sata. U 9:30 podsjećam vas da svake nedjelje slušamo emisiju Radio Matura. To je ono što smo pripremili. S vama su Ivan Hlebić koji bira glazbu, Damon Balenović i dalje uređuje vijesti, Karlo Harmicar i dalje za tonskim stolom, a s vama sam ja, moje ime Nevena Saraga. Dobro nam došli.

0: 18 je sati i 10 minuta. Vijesti. Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a počinje sutra u 3 sata i 30 minuta ujutro. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Uoči najavljenog štrajka gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Marko Bogdanović održali su konferenciju za medije. Gradonačelnik smatra da su sindikati na jučerašnjem sastanku dokazali da žele štrajk pod svaku cijenu, te ističe da je pravna odgovornost za ulazak u štrajk bez dogovorenih nužnih poslova isključivo na njima. Arbitraža i dalje traje, ali ne vjeruje da će završiti do sutra.
1: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Bilo bi dobro da što više se organizira na taj način, a da što više koriste druge oblike kretanja kroz grad. Pozivam poslodavce, ako je ikako moguće, da organiziraju rad od kuće, i ovo je moja poruka sindikatima. Ja ne pristajem na ultimatume, ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
0: A Mumin Hođić, predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće, poručio je da štrajk podržava 75% radnika.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk, radi toga jedna neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
0: Zagrebački holding upozorava da će sutrašnji štrajk sindikata znatno utjecati na komunalne usluge, osobito na odvoz otpada te održavanje javnih i zelenih površina. Pozivaju građane da budu strpljivi te da, ako mogu, privremeno smanje količinu otpada. Uz to, građane mole da višak otpada ne ostavljaju na javnim površinama, a stanovnike obiteljskih kuća da ne iznose na ulicu poluprazne spremnike. Upute uoči štrajka objavio je i ZET. Zbog očekivanih poremećaja u javnom prijevozu građane pozivaju da računaju na znatno dulje vrijeme putovanja, prilagode svoje obveze i razmotre drugo mogućnosti prijevoza. Građane koji će sutra koristiti osobne automobile mole da, kada je moguće, organiziraju zajedničko putovanje s članovima obitelji, susjedima, prijateljima ili kolegama s posla. Roditeljima preporučuju da unaprijed organiziraju dolazak djece u vrtiće i škole, te njihov povratak kući, računajući na dulje vrijeme putovanja. ZET je pozvao i poslodavce da zaposlenicima, kada to priroda posla dopušta, omoguće rad od kuće, prilagodbu radnog vremena ili druga organizacijska rješenja koja ne zahtijevaju korištenje javnog prijevoza. Obrazovne ustanove mole za razumijevanje prema učenicima i studentima koji bi zbog otežanih prometnih okolnosti mogli kasniti na nastavu.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i danju toplo. Ujutro se na širem području grada lokalno očekuje kratkotrajna magla. Vjetar će biti slab, a najniža temperatura zraka od 6 do 10, najviša dnevna oko 24 celzijeva stupnja.
0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 21 stupanj u Zagrebu, na Sljemenu 13, relativna vlažnost zraka 47%, tlak je 1023 hektopaskala.

0: 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a počinje sutra u 3.30 ujutro. Arbitraža o nužnim poslovima za vrijeme štrajka i dalje traje, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ne vjeruje da će završiti do sutra. Smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o poslovima koji će se obavljati do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima.
2: Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez koje grad ne može funkcionirati. Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koji je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo zadnji čas u ZET-u 2 tjedna, se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
0: Sutra neće voziti niti jedno vozilo ZET-a, a Čistoća će odvoziti otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. A predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović smatra da je odgovornost na gradskoj upravi i upravama ZET-a i holdinga.
3: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrokove situacije. Ne može stalno biti uzmili ostavi ili uzmili ostavi. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
0: Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio je to za Hrvatski radio Zlatko Stić, ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, ujedno i predsjednik zagrebačkog ogranka Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.
4: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
0: Kako će ići na posao i podržavaju li štrajk, rekli su nam građani.
5: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
6: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
7: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaće, to je sasvim u redu. Mislim, generalno, ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
8: Vremenska prognoza.
0: Sutrašnje vremenske prilike prognozira Josipa Kuzmić.
9: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i danju toplo. Ujutro se na širem području grada lokalno očekuje kratkotrajna magla. Vjetar će biti slab, a najniža temperatura zraka od 6 do 10, najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja.

0: Damon Balenović je uredio i ove vijesti. 17 je stupnjeva izmjereno u gradu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 70%, tlak je 1024 hektopaskala.
1: Bolja glazba. Radio Sljeme.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika Holdinga iz ETA. Neće voziti autobusi i tramvaji, pa građane očekuje prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio je da je krajnje neodgovorno što sindikati idu u štrajk prije završetka arbitraže, te je poručio da time na sebe preuzimaju pravnu odgovornost za štrajk. Građane je pozvao na strpljenje i solidarnost. Radnicima je poručio da je grad i dalje spreman podizati plaće, a sindikatima da ne pristaje na ultimatume i da štrajk neće biti plaćen.
2: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili Holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve.
0: Na poruke gradonačelnika Tomaševića reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić. U razgovoru za HTV poručuje:
3: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike? Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk radi toga jedna neće platiti. Ne moraju nas platiti nikako.
0: Zagrebački holding upozorava da će sutrašnji štrajk sindikata znatno utjecati na komunalne usluge, osobito na odvoz otpada te održavanje javnih i zelenih površina. Pozivaju građane da budu strpljivi te da, ako mogu, privremeno smanje količinu otpada. Uz to građane mole da višak otpada ne ostavljaju na javnim površinama, a stanovnike obiteljskih kuća da ne iznose na ulicu poluprazne spremnike. Upute uoči štrajka objavio je ZET. Zbog očekivanih poremećaja u javnom prijevozu građane pozivaju da računaju na znatno dulje vrijeme putovanja, prilagode svoje obveze i razmotre druge mogućnosti prijevoza. Građane koji će sutra koristiti osobne automobile mole da, kada je moguće, organiziraju zajedničko putovanje s članovima obitelji, susjedima, prijateljima ili kolegama s posla. Roditeljima preporučuju da unaprijed organiziraju dolazak djece u vrtiće i škole, te njihov povratak kući, računajući na dulje vrijeme putovanja. ZET je pozvao i poslodavce da zaposlenicima, kada to priroda posla dopušta, omoguće rad od kuće, a obrazovne ustanove mole da za razumijevanje prema učenicima i studentima, koji bi zbog otežanih prometnih okolnosti mogli kasniti na nastavu.
1: Sport.
0: Talijanski sprinter Davide Donati pobjednik je posljednje šeste etape biciklističke utrke Cro-Race, vožene od Samobora do Zagreba, dok je Danac Tobias Svare osigurao ukupnu pobjedu. Tehnički direktor utrke Luka Mišović:
4: možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih šest dana je prošlo onako kako smo im planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivu.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i danju toplo. Ujutro se na širem području grada lokalno očekuje kratkotrajna magla. Vjetar će biti slab, a najniža temperatura zraka od 6 do 10, najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja.

Damon Balenović je uređivao vijesti tijekom večeri. 15 je stupnjeva u gradu, na Sljemenu 12. Relativna vlažnost zraka 74%, tlak je 1024 hektopaskala.

0: Gospodična muza.
1: Dobra vam večer. Polako naše velike glazbene institucije najavljuju i počinju novu sezonu. Predstavljena je ovoga tjedna nova sezona ansambala HRT-a, simfonijskog, tamburaškog i jazz orkestra te zbora HRT-a. A najavljeno je i otvaranje novo obnovljenog Hrvatskog glazbenog zavoda 1. siječnja i bogata obljetnička sezona u kojoj HGZ slavi 200. godišnjicu. Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog još je prije ljeta objavila što nam priprema u novoj sezoni, koja je otvorena sinoć koncertom 45. sezone ciklusa Lisinski subotom. O detaljima svih koncerata koje nam pripremaju, o brojnim gostovanjima, kremi glazbenog društva, ali i novim projektima, večeras razgovaramo s ravnateljicom dvorane Lisinski, gospođom Ninom Čalopek. Dobar vam večer i dobro nam došli.
2: Dobro večer i vama i hvala vam još jednom što me ponovno imate u vašoj super emisiji.
1: Hvala puno. Evo, nekako je tradicija već da se družimo uz dvoranu Lisinski na početku sezone, jer zaista, evo, već niz sezona pripremate sva što novoga, bogat program o suradnji HRT-a. Evo, malo prije sam to rekla da mi je baš onako bilo dirljivo vidjeti vas. O suradnji HRT-a, HGZ-a, Lisinskog, baš ste nekako lijepo na toj presici govorile i Ivana Kocelj, rukovoditeljica glazbe HRT-a i predsjednica HGZ-a Romana Matanovac-Vučković. I vi dobro surađujete, savjetujete jedno drugo, pomažete si i nekako sve u službi glazbe, rekla bih tako, zar ne?
2: Da, tako je. Ali moram samo nešto reći, baš ste me nekako nasmijali kad ste rekli kako je tradicija da se uvijek vidimo, mislim, sama sam se nasmijala sama sebi, da je tradicija da se vidimo na početku svake evo koncertne sezone, ali čini mi se da će tradicija i biti ponovno to što vjerujem da nećemo imati dovoljno vremena danas da obuhvatimo sve programe koje je dvorana Lisinski pripremila u ovoj koncertnoj sezoni. A što se tiče suradnje između HRT-a i dvorana Lisinski, to je također tradicija, jer dvorana Lisinski i HRT zapravo surađuju koliko dugo postoji, ne HRT, nego naravno dvorana Lisinski od 1973. godine, bez obzira što je dvorana napravljena kao dom Zagrebačke filharmonije, ona je od svojih početaka i dom simfonijskog orkestra prije svega, uz naravno i ostale ansamble Hrvatske radiotelevizije. A suradnja sa Hrvatskim glazbenim zavodom, ali ne samo sa Hrvatskim glazbenim zavodom, već zapravo suradnje, raznovrsne suradnje sa brojnim organizatorima i akterima na zagrebačkoj, na hrvatskoj glazbenoj sceni su za mene osnova svakog djelovanja i u životu osobno i u profesionalnom životu. A ovo ste dobro rekli, u službi glazbe. Mislim da danas više nego ikad moramo zajedno zagovarati upravo glazbu, prije svega klasičnu glazbu, ali i sve druge glazbe i umjetnost i kulturu za, evo, i kako sam jučer rekla na otvorenju naše 45. jubilarne sezone Lisinski subotom, ne zato što je glazba luksuz, već mi se čini, ne samo glazba, umjetnost, evo, proširit ću to na sve umjetnosti, neću suziti, evo, ovaj put, iako igrala bi na svoju igru, ali evo, neka bude sve umjetnosti, nisu samo luksuz, nego mi se čini da su supstanca nekog smislenijeg života.

0: dvorane. Evo, spomenuli ste otvorenje 45. sezone ciklusa Lisinski subotom. Održano je sinoć u velikoj dvorani Lisinski. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije pod ravnanjem šefa dirigenta Pascala Rofea. Kako je bilo i tko je, evo, bio gost?
1: Ajme, bilo je sjajno. Mm-hmm. Bilo je bolje nego što sam mogla misliti da će biti. Sad to stvarno govorim prvenstveno iz pozicije slušateljice, publike, ali naravno i ravnateljice dvorane. Jako sam zadovoljna, jako sam sretna da je koncert bio izuzetno uspješan, a to znači da je publika jako pljeskala na kraju koncerta. Drago mi je jednako tako da smo i ovu koncertnu sezonu, evo jubilarno, otvorili upravo, evo, to još jednom podcrtava lijepu suradnju između Dvorana Lisinski i HRT-a, da ćemo smo ponovno otvorili sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije i maestrom Pascalom Rofeom. Ali dobro ste pitali ko je bio gost, jer gost je tu zapravo stvarno bio centar koncerta i centar ovoga otvorenja, a to je vrhunski svjetski i naravno francuski violončelist Gautier Capuçon, umjetnik koji je prepoznatljiv, mislim, u svakom kutku svijeta, koji je jučer ostavio svakoga u publici bez daha svojom izvedbom koncerta za violončelo i orkestar u H-molu Antonina Dvoržaka, koji je tako skroman, tako velikoga tona, mislim, stvarno je jedan prekrasan umjetnik. Dvorana Lisinski je doživjela brojne takve umjetnike i brojne takve izvedbe, ali jučer je bila zaista jedna posebna večer.
0: Idemo malo onda odmah na početku najaviti taj veliki 45. dakle program, odnosno 45. sezonu ciklusa Lisinski subotom. Što ćemo sve moći i koga slušati?
1: Da, ove koncertne sezone pripremili smo 13, evo jučer je bio prvi, znači slijedi još 12 koncerata i moram priznati da nije bilo jednostavno, jer svake sezone zapravo treba pokazati da ovaj ciklus još uvijek je ono što je on od samih početaka, a rekli ste najelitniji centralni ciklus koji zapravo kao svoju okusnicu upravo ima velike međunarodne zvijezde i odlične orkestre, simfonijske orkestre, zborove, soliste i dirigente koji dolaze iz cijeloga svijeta. Nekako se trudimo prije svega naravno zadržati tu kvalitetu, ali otvoriti prostora i hrvatskim ansamblima, tako da svake godine u fokus stavljamo jedan hrvatski ansambl koji je, evo, na neki način možda i svojim okruglim djelovanjem, to mogu tako reći, i zaslužio. To je ove godine Kantus ansambl, ansambl suvremene glazbe koji slavi svoju 25. obljetnicu, ali evo krenula sam sada od toga, međutim vratit ću se naravno na sve svjetske zvijezde koje nam dolaze. Prvi sljedeći je Xavier de Maistre, harfist, vrlo, vrlo, rekli bismo, neobičan odabir, ali dobra prilika zapravo za čuti jedan drugi instrument koji nemamo zapravo često prilike čuti na velikoj pozornici Dvorane Lisinski. Najčešće su solisti, violinisti, pa evo i violončelisti, pijanisti, ali harfa vrlo, vrlo rijetko. Tako da evo sljedeći koncert je već 10.10. Naravno on neće svirati sam, s njim će biti Kamerata Vijena Milano, a program je zaista veseo, zanimljiv, s nazivom Dance Dance. Brojne su to kompozicije koje će evo donijeti Xavier de Maistre na harfi, koje možda nisu nastale za harfu, ali on će pokazati kako i harfa zapravo je vrlo fleksibilan instrument koji može izvesti zaista najraznovrsnije i glazbene stilove i glazbene pravce. Zatim moram svakako spomenuti da osim velikih orkestara kao što su Bečki simfoničari ili Orkestar Nacionalne akademije Santa Cecilia koji dolazi sa pijanisticom Beatrice Ranom i sa svojim šefom dirigentom vrlo karizmatičnim Danielom Hardingom, ili pak Simfonijski orkestar Bečkoga radija, evo vaši kolege sa ORF-a, sa svojim također šefom dirigentom Markusom Pošnerom, koji dolaze u travnju, a s kojima će nastupiti

0: violinist Nemanja Radulović, zaista isto je jedan, jedna violinistička zvijezda, baš superstar, pravi, u najpravijem smislu te riječi, a mislim da ga cesti zaustavljaju i traže autograme, to je ta razina. Kažem, znači, uz tako velike simfonijske orkestre koji jesu neka stalna nit našega ciklusa, druga stalna nit su i recitali pijanistički, tako evo ove koncertne sezone pijanistički recital će održati Nikolaj Luganski, ali ono što se također trudimo je i svake koncertne sezone iskoristiti naše prekrasne orgulje i evo ove koncertne sezone u veljači nam ponovno dolazi Wayne Marshall, koji je prije, čini mi se, dvije sezone nastupio sa Slovenskom filharmonijom kao solist, ali evo ove, toliko nas je oduševio da smo ga pozvali ponovno i odlučili zapravo mu u ruke dati cijeli koncert, tako da će Wayne Marshall održati recital na orguljama u mjesecu veljači. Naravno, ne mogu ne spomenuti i zborove, oni su također stalno mjesto našega ciklusa. Evo vidite koliko se trudimo da zaista ponudimo tih 13 koncerata koji jako brzo prođu, koncertna sezona jako brzo prođe, ali tih 13 koncerata da ponudimo različite pristupe klasičnoj glazbi. Ove godine nam dolazi, što se zborova tiče, Estonski nacionalni muški zbor. Baltičke zemlje su poznate po svojem zborskom pjevanju, tako da sam ja sigurna da će nas i ovaj zbor, Estonski nacionalni muški zbor, oduševiti. I kraj je, naravno, mora biti kulminacija na neki način, kao i početak koncertne sezone, tako da sam jako sretna da će nam gostovati u Zagrebu svjetski poznati Academy of St. Martin in the Fields, kojeg vodi još slavni violinist Joshua Bell. Međutim, ovaj put u Zagreb dolaze sa gostujućim šefom, odnosno koncertmajstorom, prvom violinom Augustinom Hadelihom.
1: Da, zaista bogat program ciklusa Lisinski subotom. Predstavljena je uoči otvorenja nove sezone monografija Lisinski. Dakle, napokon evo Lisinski ima i monografiju, vi ste ju najavljivali, doktorice znanosti Ane Unkić. To je opsežno izdanje koje na temelju istražene arhivske i dokumentarne građe donosi priču o prvih 50 godina jedne od najvažnijih, u stvari, kulturnih institucija što se tiče glazbe. Predstavljanjem knjige je ujedno započeo i niz programa kojima Muzički informativni centar koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog obilježava 55 godina svojega djelovanja. Vi ćete tu obljetnicu obilježiti i na danu dvorane Lisinski, a posebno će biti i zbog još jednog detalja. Dakle, pripremili ste koncert Ive Pogorelića, kada će naš proslavljeni pijanist postati počasni član dvorane Lisinski. Dakle, dan dvorane Lisinski zaista će biti poseban ove godine i zaista onako posebno svečan.
0: Pa mi se trudimo da dan dvorane Lisinski uvijek bude poseban. Mm-hmm. Prisjetimo se da prošle godine je bio poseban uz kazalište Komedija i njihovu veliku obljetnicu, ali i također uz veliku obljetnicu 50. također od Gubec Bega. Pa možda upravo nekako da se osvrnem na monografiju. Ona je toliko bogata, prekrasno ilustrirana, ali bogata u smislu podataka, i zapravo evo i sve ove obljetnice koje ste sada pobrojali, na koje se možemo osvrnuti u nekim recentnim godinama, zapravo dokazuju koliki je značaj dvorane Lisinski za ne samo Zagreb, nego generalno za našu kulturnu sredinu. A onda, kad kažem kulturna sredina, tu mislim naravno na publiku, na sve one koji svih tih godina dolaze u dvoranu, koji i čini mi se svoja glazbena sjećanja, svoje doživlje, svoje interese možda i neke propuštene prilike čuti neke glazbenike u dvorani Lisinski zapravo vežu uz evo dvoranu, ali kad kažem kulturna sredina mislim i na sve ove pojedince, glazbenike, umjetnike koji sam sigurna da bi bili potpuno drugačije formirani da nije bilo dvorane Lisinski. Jedan od njih je evo Ivo Pogorelić koji je prije 50 godina debitirao u nije generalno debitirao, možda sam to da ne bi netko mislio da je prvi put nastupio u svojem životu u dvorani Lisinski, ali prije 50 godina je prvi puta nastupio u dvorani Lisinski sa Zagrebačkom filharmonijom, a izvodio je drugi koncert u C-molu Sergeja Rahmanjinova i izrazito mi je drago da će, evo on je sam to odlučio, da će i za ovaj dan dvorane izvoditi isto djelo. Ovaj put sa ponovno Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije. Znači drugi orkestar 50 godina kasnije, tada je imao samo 17 godina, vrlo, vrlo mlad je bio. Tako, baš bit će jedan poseban dan, imate pravo. Ali drugi dio proslave će biti okrenut našem muzičkom informativnom centru, MIC-u, koji je došao u dvoranu Lisinski 2017. godine. Znači dvorana Lisinski i muzički informativni centar se druže zapravo vrlo kratko u tih 55 godina muzičkog informativnog centra. Do tada je muzički informativni centar bio dio koncertne direkcije Zagreb i čini mi se da smo u posljednjih nekoliko godina pronašli jako lijepu sinergiju i da je muzički informativni centar, koji vjerojatno vaši slušatelji ne znaju, se prvenstveno bavi istraživanjem hrvatske glazbene baštine, hrvatskih skladatelja, njihovih djela i kroz istraživanja priprema notne materijale. Da nema muzičkog informativnog centra i njihovog rada, mnoga temeljna hrvatska djela nikada ne bi bila objavljena i nikada možda se ne bi niti odsvirala, nikada ih ne bi onda niti mogli čuti. Kako kaže kolega Davor Merkaš, zaposlenik muzičkog informativnog centra, muzikolog i jedan od prvih istraživača hrvatske glazbe, prvi po broju istraženih rukopisa, ali i prvi po, rekla bih, erosu i po žrtvovnosti kojim pristupa upravo toj svojoj djelatnosti. To je otprilike kao da si zamislite da većina dijela hrvatskih književnika je evo još uvijek u rukopisu i da ih zapravo uopće ne možete čitati, od Krleže, Šenoe, nadalje. Tako da muzički informativni centar je zaslužan za objavljivanje zapravo, mogli bismo reći, većine onoga što čini danas hrvatsku glazbenu baštinu i jako mi je drago da evo, ovoj cijeloj koncertnoj sezoni upravo promocija monografije Dvorana Lisinski, autorice doktorice znanosti Ane Unkić je i prvi moment te proslave, ali proslava će se nastaviti kroz cijelu ovu koncertnu sezonu, naravno sa kulminacijom na Danu dvorane. Jučer smo otvorili i prvi dio izložbe koje prikazuje, ne bih možda toliko rekla povijest muzičkog informativnog centra, onako kronološki, ali te neke skrivene slojeve djelatnosti i aktivnosti muzičkog informativnog centra kroz tu povijest. A drugi dio izložbe će se otvoriti upravo na Dan dvorane 29.12. Također bit će i prilika za pogledati jedan dokumentarni film o muzičkom informativnom centru. Muzički informativni centar, odnosno kolege koji su zaposleni u muzičkom informativnom centru, a to je jedan jako mali, još uvijek jako mali, ali izrazito vrijedan tim, će kroz jutro imati dane otvorenih vrata gdje će održati nekoliko radionica za sve zainteresirane o glazbenom nakladništvu. Bit će to stvarno jako zanimljivo, a ono možda najvažnije je da će svi koncerti, osim evo ovog centralnog kojeg smo spomenuli, u čijem će fokusu biti maestro Ivo Pogorelić, svi ostali koncerti koji će se dogoditi na Dan dvorane, repertoar, znači program tih koncerata će biti sazdan upravo iz partitura koje je evo pripremio muzički informativni centar.
1: Baš lijepa onda najava Dana Durane. Za ovu sezonu najviše se radilo i na vašim novim ciklusima Lisinski da kamere, Lisinski srijedom, kao i na tome da u Veliku dvoranu dovedete ponovno velike zvijezde i roka i popa i džeza. Kao što ste rekli na početku, važna vam je i ostala glazba, ne samo klasična, dakle približiti posebno nekako mladima. Evo, da. Nekako mi se to jako sviđalo kada ste predstavljali općenito vaše programe i smjernice rada u dvorani Lisinski. Želite, pa kao što ste rekli na početku, da glazba nije luksuz, nego da bude dostupna svima, naročito mladima, da se mladi vraćaju u dvoranu, da se djeca vraćaju u dvoranu, da jednostavno oni nađu svoje nekakve interese i svoje nekakve programe, i na tome zaista radite. Evo, kasnije ćemo govoriti i o glazbeno-scenskom programu, novom Slušaj ovo.
0: Da.
1: Dakle,
0: da, pa mi radimo na svim frontovima.
1: Da.
0: Stalno i puno. Šalim se sad malo, ali ba i ne šalim se, to je zaista tako. Dvorana Lisinski, sad pričamo, rekla sam puno o Lisinski subotom, to je naš najcijenjeniji ciklus, puno pričamo o klasičnoj glazbi, o Danu dvorane koji je prvenstveno, eto, ne uvijek, ne nužno, ali se najviše vrti oko klasične glazbe. I Dvorana Lisinski, kad pričamo o njoj, često predstavlja tako svojevrsni hram glazbe, pričamo o luksuzu, o elitizmu, ali zapravo Dvorana Lisinski i kao produkcijski mehanizam je uključena u sve programe koji se događaju u Dvorana Lisinski. U prošle koncertne sezone smo mi imali više od 700 programa, od kojih negdje oko 250 mi sami produciramo, kreiramo, organiziramo. Znači sami, to znači da smo mi organizatori tih koncerata, ili samostalno ili u evo ovakvim lijepim suradnjama kakve imamo sa Hrvatskom radiotelevizijom. I onda kada kažemo da produciramo 250 koncerata, naravno to nisu sve koncerti klasične glazbe. Mi se trudimo imati i koncerte i tradicijske glazbe, znači tamburice, klape, popa, roka, evo, na primjer, sad mi niko ne valja na pamet. Toliko je toga.
1: Znam, ali evo i dječji koncert.
0: Ali i dječji koncert, i radionica. Naravno, mi ovaj, kad se priča o edukaciji, onda u prvom redu mislimo na djecu. Ali evo, baš danas ujutro, i tako će biti ponovno kroz cijelu ovu koncertnu sezonu, znači nedjeljama ujutro, ne svaku, ali dosta često, trebate ipak pogledati raspored na našoj web stranici, održavamo predavanje profesora Tihomira Petrovića, Teorija glazbe u Lisinskom, što nije program prvenstveno za djecu, ali dolaze djeca, ali dolaze
1: i
0: zapravo
1: odrasli, da,
0: svi zainteresirani, svih uzrasta. I to je izrazito popularan program. Znači, ljudi su željni naučiti o glazbi i pristupiti glazbenim sadržajima na različite načine kako bi, pretpostavljam, bili još bolji slušatelji. Ali naravno da radimo i puno edukativnih programa za djecu i za mlade i za cijele obitelji i za školske programe i školske grupe. Znači, stvarno radimo na svim frontovima. Spomenuli ste, pa ću se sada referirati na to, pa se možda možemo kasnije vratiti na druga naša dva ciklusa, Lisinski da kamera i Lisinski srijedom, ali spomenuli ste naš novi glazbeno, mogli bismo reći, scenski program ili glazbeno kazalište, ne znam šta će to biti više, budemo vidjeli, jer sad trenutno i radimo na tome, tako da premijera tek slijedi. Slušaj ovo, koji je nastao iz ideje, iz moje ideje, naravno, da imamo u Dvorani Lisinski svake godine jedan program koji će imati svoje nastavke, a koji će prikazati klasičnu glazbu. Sad prije svega govorimo o klasičnoj glazbi. Uvijek u odnosu sa nekim drugim aspektom koji je svima nama vrlo dobro poznat. Tako recimo, evo, ovaj, u ovom prvom izdanju, u ovoj prvoj epizodi ćemo klasičnu glazbu vezati uz emocije. svi mi imamo emocije i vrlo dobro razumijemo da je glazba itekako povezana sa emocijama, tako da nije bilo puno dileme zapravo kada smo razgovarali o tome na koji način, evo u ovom prvom izdanju, u ovoj prvoj epizodi, kontekstualizirati klasičnu glazbu. I jednako tako, možda jedna druga razina, jedan drugi sloj ovog ovog programa za mlade, Slušaj ovo, meni se baš sviđa naziv, je bio taj da program donese naslove, repertoar, program klasične glazbe za kojeg mi mislimo, mi, znači autorski tim, da su naslovi za koje držimo da bi ih svi barem jednom u životu trebali čuti. Znači neki antologijski naslov. Oni se neće naravno odsvirati od početka do kraja, jer bi taj koncert trajao tjedan dana. Ali ilustrativno mislim da će zapravo biti sasvim dovoljno da zainteresira barem jedan dio onih koji će doći na koncert da dođu ponovno. Radni naslov inače ovog projekta cijelo vrijeme je glazbena lektira, to je meni bilo u glavi jako, jako dugo, glazbena lektira, pa su me kudili, rekli da ne smijemo ići sa lektirom jer da danas nitko ne čita i da ćemo samo odbiti mlade, ali negdje u zagradama ja još uvijek to tako zovem. Sjajno je da se cijelom ovom projektu priključio evo i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, ne samo kao izvođački aparat, nego Hrvatska radiotelevizija kao suorganizator ovog krasnog događanja. Dirigent će biti ponovno šef dirigent Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, maestro Pascal Rofe. Režiju radi Krešimir Dolenčić, dramaturgiju potpisuje Dora Del Bianco. A kroz cijeli program vodit će nas jedan genijalan trio, mogu to slobodno tako reći, multipraktičan, multidimenzional, multitalentiran, jer su to sve glumačko-glazbeni, ali kad kažem glazbeni, to nije sad samo ono sviram jedan instrument, nego ih sviram 10, a ujedno sam i skladatelj i super pjevam i ma ludilo jedno, to su Jan Kovačić, Vigo Kovačić, eto još su i braća, to je sretnih roditelja. Kolega im Igor Jurinić, jako se tome veselimo, puno je tu još posla pred nama, u listopadu je premijera i prije svega pozivamo zapravo škole, nastavnike da svoje klince, ajmo reći tako, od 10 do 16 godina dovedu na ovaj program, bit će im super zabavno.
1: Baš ste lijepo napisali, najteže dohvatljiva skupina, tinejdžeri.
0: Pa da, mislim da nažalost... Da.
1: Ali oni su zaista željni i stvarno lijepo reagiraju na takve nekakve dobre projekte, zar ne?
0: Da, znači da. Sprema njima treba biti transparentan, fair, pošten, oni sve kuže, sve znaju, nisu blesavi, znaju točno kad ih ono hoćeš kupiti s nečim što ne valja. Trebaju sve direktno, brzo,
1: zanimljivo,
0: zanimljivo,
1: dinamično.
0: Tako da, evo, nadamo se da ćemo uspjeti u tome da ih zainteresiramo i da, kažem, barem jedan dio njih nešto novo nauči, jedan dio njih možda da shvati da je već nešto i znao, a jedan dio njih da postane pasionirani ljubitelj klasične glazbe. Evo ga.
1: Pa vjerujem da će takvih i biti.
0: Nismo baš previše ambiciozni.
1: Da. Idemo se mi sada vratiti na ova dva ciklusa, Lisinski da kamera i Lisinski srijedom. Što nam pripremate?
0: Lisinski da kamera, već sad, ja mislim, treću sezonu, puni malu dvoranu, kako je rekao moj kolega, odlično je to rekao, pa moram to ponoviti, mala dvorana je postala premala. Već prepoznatljiv ciklus komorne glazbe s našim rezidentnim ansamblima, to su saksofonski kvartet, Papandopulo kvartet, gitaristički trio, trio Elohio i jedan ženski kvartet bez naziva, kojeg čine na klaviru Martina Filjak, na violini Dunja Bontek, na violi Marija Andrejaš i za violončelom Monika Leskovar. Svaki od ovih ansambala priprema po tri svoja posebna koncerta kroz cijelu ovu koncertnu sezonu i sa brojnim gostima. Svaki zapravo, vjerujem da će biti prilike da se ponovno vidimo nekad u mjesecu prosincu, jer pripremamo i jedan poseban program kroz cijelu 2027. godinu sa fokusom na Beethovena, s obzirom da se radi o velikoj 200. Beethovenovoj obljetnici, tako da je svaki od ovih ansambala pripremio i po jedan koncert koji će biti posveta Ludvigu van Beethovenu, jednom od naravno temeljnih bardova klasične glazbe ili glazbe generalno ili kulture ili umjetnosti, kako god hoćete. I jako me veseli, evo, da iza Lisinski da kamera prodajemo pretplate i da je tih pretplata, znači zainteresirane publike, sve više i više. I upravo iz toga razloga pozivam sve koji žele čuti najkvalitetniju komornu glazbu, najkvalitetnije komorno muziciranje, i to u tako jednom, upravo mi se zato sviđa ovaj ciklus Lisinski da kamera, što nudi, rekla bih, tri različita pristupa komornom muziciranju. Od, ajmo reći, možda malo više konvencionalnog klavirskog kvarteta, pa do Papandopulo kvarteta, odnosno saksofonskog kvarteta, koji nužno, evo, i zbog modernosti instrumenta donosi neke možda modernije, suvremenije partiture ili pak aranžira neke možda starije skladbe na neki novi način.
1: Baš lijepo. Što je sa Lisinski srijedom?
0: A Lisinski srijedom je svake godine donosi, evo, sve bogatiji i bogatiji program. Lisinski srijedom čini mi se isto već dobro prepoznatljiv Zagrepčankama i Zagrepčanima. Program koji je prije svega orijentiran na jazz, na world music, na etno glazbu. Imamo tu ponekad i malo roka, i malo improvizirane glazbe. Svega pomalo, kako bi se reklo, ali uvijek neka glazba koja, kako ja kažem, drugačija, ali dobra. I super mi je da 7.10. znači vrlo, vrlo skoro, otvaramo s jednim ludilo programom. To je mađarski, ma mogu to tak slobodno reći, band Schönderg, valjda sam to dobro rekla. Rekli su mi Mađari da sam okej, okay, što se izgovora tiče. Znači, 7.10. odmah si svi to zabilježite, jer morate doći na koncert. Ja kad sam ih prvi put čula, nisam mogla vjerovat. Oni izvode tamburašku glazbu, oni su super starovi u Mađarskoj, pune MUP-u, to je dvorana u Budimpešti, prekrasna moderna dvorana u Budimpešti, srodna dvorani Lisinski. Znači, pune MUP-u bez ikakvog problema, Mađari ih obožavaju, ali to, ta energija kojom oni zrače je energija Rolling Stonesa. To nije ono tamburaška glazba kako si mi zamišljamo, iako je ona zapravo od početka do kraja po svim uzusima upravo to što je. Ali oni su toliko talentirani, oni su tako muzički britki, kreativni, pristupaju improvizaciji, svi naravno sviraju 17 najrazličitijih instrumenata. I ta energija, ta kemija koju oni imaju na pozornici je nevjerojatna. Vjerujte mi, znači, svi koji volite jazz, ono, ogroman je dijapazon, znači od jazza, improvizirane glazbe do tamburice, morate doći na koncert 7.10. u malu dvoranu Lisinski. Schönderg rasturaju. Evo, to mogu tako reći. Stvarno, ja sam bila toliko impresionirana da čim sam ih vidjela, rekla sam, to je to. Njih moramo imat, i strašno čekam taj koncert. Mislim da ću povest cijelu svoju familiju. Super, moraju svi doći to vidjeti. A nakon toga, ne znam ni sama zapravo brojem koliko nas koncerata čeka, ali ih ima jako puno i idu jako zgusnutom rasporedu. Evo, već sljedeći je 14.10. L'Antidote, to je jedan vrlo specifičan program, tri glazbe glazbenika, potpuno tri različite glazbene priče, tri različite glazbene tradicije koji su se spojili. Iransko, ajmo reći to tako, perzijske udaraljke na violončelu, albanski Talijan Redi Hasa i za klavirom libanonsko-francuski pijanist. Evo samo kad sam ih spomenula i pobrojala, možete vidjeti da to je jedan miks Mediterana, Balkana, upakiranu elektroniku, suvremeni glazbeni zvuk. Zatim već 28.10. Vijay Iyer, jedan od najcjenjenijih džezera današnjice, kojeg zagrebačka publika vrlo dobro poznaje, bio je već u Zagrebu nekoliko puta, ovaj put nam dolazi solo on, znači solo klavir. Vijay Iyer, glazbenik kojeg je ne znam koliko puta časopis Downbeat proglasio za džez glazbenika godine i ne znam koliko gremija ima u džepu, dosta. Uglavnom, evo, dolazi ponovno u malu dvoranu Lisinski i jako se tome veselim. 2.12. Afro Gitano, isto jedan zanimljiv spoj, predvodi ovaj projekt Toni Kitanovski, makedonski gitarist, vrlo cijenjen, vrlo poznan, koji je već nastupio u jednom drugom projektu u našem ciklusu, ali ovaj put dovodi sa sobom Baba Sisoka, zato taj afro u ovome nazivu, koji je vrsni instrumentalist na afričkim žičanim instrumentima, a jednu dozu, pa rekla bih, dodatnog oplemenjivanja ritmom će dati DJ Goce, DJ MC, tako da je jedan sjajan projekt. To će biti, ja mislim, vrlo, vrlo zabavno, vrlo plesno, vrlo pozitivno i vrlo dobro za kraj godine. Ali nakon toga slijedi još jako puno toga. Dunije, Dunja Knebel, evo prije dvije sezone rasprodala malu dvoranu Lisinski sa svojim obljetničkim koncertom, tako da je itekako zaslužila da je pozovemo s njezinim najnovijim projektom. Nije sad on toliko nov, ali je najnoviji u njezinom stvarno bogatom profesionalnom životu. Tako da će s Dunjom Knebel na pozornici biti i Nina Romić i Jelena Galić. To će biti jedna posebna večer koja će prije svega biti posveta i ženskim glasovima i ženskoj kreativnosti i umjetnosti, ali ženama generalno i njihovim životima i povijestima. I onda bih rekla, krećemo u novu godinu 2027. bombastično. Lisinski srijedom se iz male dvorane seli u veliku dvoranu po prvi puta, i to sa povratničkim, mogu i to isto tako reći, koncertom kultne grupe Legen s proslavom 30. obljetnice od njihovog isto tako kultnog albuma Pound of Lead. Baš se tome jako veselim, evo sva sam se naježila. A još je toga onda do kraja godine, imamo još jednu obljetnicu, a to je, evo, još jednom HRT-a u našoj suradnji, a to je 10. obljetnica Čuja i njihovog projekta sa jazz orkestrom HRT-a. Zatim nam dolazi, evo, baš nekako odlučili smo da želimo imati i europski jazz. I do sada smo imali američki jazz, imali smo hrvatski jazz, a sad, evo, po prvi puta imamo i europski, u smislu da nam dolazi ADHD, jazz band sa Islanda, koji su fantastični. Domaći ove godine smo eto, pozornicu prepustili Maj Rivić i njezinom kvartetu. I godina je očito puna i ova i sljedeća obljetnica, tako da mislim u travnju mjesecu, nisam sigurna, ali provjerit će svako zainteresiran na našoj web stranici, programi su svi već objavljeni. i karte se naravno već mogu kupiti i online i na našoj blagajni. Nam dolazi Miguel Zenon, možda jedan od najboljih saksofonista danas, kojeg prati Chico Pinheiro, brazilski gitarist sa njujorškom adresom, a koji imaju jedan poseban projekt, a posvećen je 100. obljetnici Jobima. Tako da za sve ljubitelje bossa nove, a mislim da nas ima puno, ovo će biti stvarno jedna poslastica. I jednako tako, evo, prije koju godinu je bila i 50. obljetnica, 50 godina od kultnog kelnskog koncerta Kita Jarretta, i propustili smo, evo, tu obljetnicu imati u Dvorani Lisinski, ali nikad nije kasno, pogotovo kad se radi
1: za dobru glazbu,
0: za dobru glazbu. I LP duo Sonja Lončar i Andrija Pavlović, LP duo, sjajni pijanisti koji nam dolaze iz Srbije, a koji su također već nekoliko puta nastupili u Zagrebu, su za dva klavira pripremili cijeli Keln koncert, tako da bit će stvarno sjajna godina za Lisinski srijedom.
1: Popularizacija glazbe je, evo, nekakva nit vodilja kroz vaše programe, pa tome služi i novi festival Zagrebačko glazbeno proljeće i ove će godine, pretpostavljam, odnosno ove sezone.
0: Sljedeće, da.
1: Da, sljedeće, ali u ovoj sezoni ići dalje.
0: Ide, već se radi, odnosno već smo ga napravili. Biće od 19. do 21.3. Prošle godine, da vas podsjetim, je tema bila glazba i poezija, sljedeće godine, odnosno ove koncertne sezone, u fokusu će biti dva hrvatska skladatelja, Davorin Kempf i Boris Papandopulo. Tako smo se nekako odlučili da zapravo svake druge godine bude u fokusu jedan ili dva skladatelja, a onda da ovu prijestupnu, ne prijestupnu, nego ovu sljedeću
1: svaku drugu.
0: Da, zapravo tema bude ovako malo neka šira tema koju možemo zapravo vrlo lijepo onda istražiti. I radi se sad trenutno na programu, baš će biti zanimljivo spojiti zapravo ova dva skladatelja koja nemaju nikakvih poveznica, ali kroz ponovno jako dobre koncepte i kroz jedan malo muzikološki pristup, ne mogu ja ipak pobjeći od svoje profesije, mislim da ćemo u tome vrlo dobro uspjeti.
1: Dosta je, evo, mogu primijetiti jazz koncerata. Jako je lijepo bilo, obilježili ste i prvu godišnjicu smrti jednog od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika. Bilo je zaista svečano, lijepo prisjetiti se njegove glazbe, Matija Dedić, jazz portret. Hoćete li nastaviti u tom smislu?
0: Da, naravno. Nastavit ćemo sa omaž koncertom Matije Dedeću svake godine, na kraju naravno koncertne sezone, na njegov smrtni dan. Nažalost, kuratorica programa će biti i ove koncertne sezone, kao i prošle, Tamara Obrovac. I ovaj prvi koncert je bio zapravo posveta njegovim kompozicijama za klavir i za trio i nekim njegovim skladbama koje su među zadnjima zapravo nastale u projektu Matija svira Matiju, koji možda nije uspio toliko doći do izražaja. Još ne znam što ćemo pripremiti za naredni koncert, ali svakako nastavljamo sa prisjećanjem Matije. I to, kao što sam govorila, cijelu prošlu koncertnu sezonu, gotovo na svakom, na početku svakog koncerta u Lisinski srijedom, koji je bio također posvećen Matiji, on je zadužio cijelu jazz scenu, ali i upravo malu dvoranu Lisinski, na kojoj nije samo nastupao sam ili u suradnji sa brojnim glazbenicima i na velikoj, naravno, pozornici dvorane Lisinski, ali je i snimao, jer ljudi možda ne znaju da je dvorana Lisinski i mala dvorana i velika dvorana, da su vrlo često zapravo korišteni kao prostori, studijski prostori. Uh-huh. Pa tako eto i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije kada snima, snima upravo u dvorani Lisinski. Matija je zaista ostavio jedno posebno mjesto u dvorani Lisinski i evo ja kad sam došla kao ravnateljica u dvoranu upravo u godini kada je dvorana slavila svoju 50. obljetnicu, jedan od umjetnika koji mi je svakako odmah bio na listi za poseban program za 50. obljetnicu dvorane je bio i Matija Dedić i on se naravno tome vrlo rado odazvao i u trodnevnom slavlju 50. obljetnice onda je tako i nastupio sa programom Matija svira Arsena.
1: Lijepo i emotivno i lijepo je bilo slušati evo njegovu glazbu i drago mi je evo što će se taj program nastaviti. Hvala vam puno. Evo, nadam se da smo samo dotaknuli novu sezonu. Kao što ste rekli, program je već objavljen. Ja sam ga onako iz mjeseca u mjesec listala. Zaista jako, jako puno programa, jako lijepih koncerata, predavanja. Evo, spomenuli ste i ove neke projekte koji su o glazbi, za glazbu, tako da evo veselimo se novoj sezoni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. S nama je bila danas ravnateljica dvorane Lisinski, gospođa Nina Čalopek. Hvala vam puno i puno uspjeha.
0: Hvala i vama. Dođite u Lisinski na bilo koji program. Sigurna sam da imamo nešto za vas.
1: To sigurno. Hvala lijepa.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Danas krećemo na novo propisano djelo, a vodi nas kao i obično profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec i pozivam vas da nas pratite i dalje, naravno. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Miroslav Krleža još je jedno književno ime na popisu autora obaveznih esejskih djela. Njegova drama Gospoda Glembajevi već je pola stoljeća nezaobilazna u programu i kurikulu za hrvatski jezik. Ponovno ćemo dakle danas krenuti u razgovor o Krleži malo šire, razgovorom o književnosti vremena kad je Krleža stvarao, a to je vrijeme između dva svjetska rata u 20. stoljeću.
1: Da, sad već moramo reći u 20. stoljeću, jer smo već u 21. ponekad nismo svjesni.
0: Lijepo
1: da
0: smo zakoračili. Da.
1: Da. A tako, živimo tako na tom razmeđi. Doista, kad govorimo o Krleži i njegovu stvaralaštvu, govorimo zapravo o vremenu prve polovine 20. stoljeća. Moram reći da je Krleža svojim životom, ali i svojim cjelokupnim radom obuhvatio cijelo 20. stoljeće. On umro 1981. Znači, cijelo 20. stoljeće je njegovo stoljeće i doista je radio, ali intenzivno njegovo književno stvaralaštvo koncentrirano je upravo na godine od 1914. pa do negdje 40. godina. Dakle, to je baš intenzivno književno stvaralaštvo, tada je bio nevjerojatno plodan i o tom vremenu sad bih nešto možda malo usažela to vrijeme, kao što smo za svakoga pisa napravili uvode u romantizam, uvode u realizam, u barok, za Petrarku smo napravili predrenesansu. Mislim da je to jako važno da dobijemo neku sliku, a usput nekako možda malo i pomažemo našim maturantima da malo steknu i ova druga znanja, ne samo za esej, nego i za sva druga pitanja, da malo i tu povijest književnosti, odnosno periodizaciju započnemo. Tako i kad govorimo o Krleži, mi ćemo govoriti zapravo o hrvatskoj književnosti između dva rata. Tako se nekako i zove to razdoblje, nema sad nekakav izam da bismo ga tako nazvali. To je dakle ovo 914. 918. do 41. godine. I ona zapravo počinje, kao što i počinje evropska književnost 914. godine, to je snažan utjecaj avangardnih književnosti. Avangarda se inače javlja početkom 20. stoljeća u evropskim književnostima. Avangardni smjerovi obuhvaćaju nekoliko pravaca, to su futurizam, ekspresionizam, nadrealizam i dadaizam. Pa imaginizam u Rusiji i Italiji možemo također spomenuti. Međutim, od svih tih smjerova kod nas se najviše zapravo zadržao i vrlo dobro ostvario, dapače izvrsno, to je bio ekspresionizam. Ekspresionizmu je pripadao u svojoj prvoj fazi i naš Krleža. Tako da kad govorimo o toj avangardi, važno je i to reći. Dakle, to je baš vrijeme prvih desetljeća 20. stoljeća. Nešto je bilo i futurizma kod nas, ne možemo reći. Mogu samo kratko ovako spomenuti vezano uz te izme takozvane avangardne. Futurizam je pokret koji se javio u Italiji i u Rusiji i bio je inače u Italiji vezan i uz fašizam. Dosta je bio ovako rezolutan i kao što mu sam naziv kaže futur, budućnost, slavio je tehniku, električnu struju, strojeve. Znači, oni su htjeli, inače su avangardni smjerovi dosta revolucionarno raspoloženi prema svemu i književnosti i željeli su srušiti sve što je bilo prije i graditi sve nešto, graditi nešto novo. Futurizam je tu bio dosta ovako rezolutan i on je doista želio srušiti sve stare biblioteke, to Marinetti u svome manifestu i kaže, sve srušiti staro i graditi nešto novo.
0: Znači, oni na krilima žele, te nove tehnike.
1: Čak ne ni na temeljima. Dakle, više nema mjeseca kojemu se pjevaju pjesme i mjesec više ne osvjetljava ljubavnike i tako dalje, nego električna žarulja. Jer se svijet promijenio. Uvijek književnost ide nekako u ruku pod ruku s društvenim promjenama i sa svijetom koji književnosti pokušava oponašati, jer je umjetnost uvijek mimezis. Tako da futuristi su tu bili dosta rezolutni i oni baš žele nekako sve to srušiti. Nadrealizam dominantno se javlja, odnosno u Francuskoj, njegov glavni predstavnik je André Breton. Nadrealizam, sama riječ kaže, nadrealno, iznad stvarnosti, surreal, i oni zapravo opisuju ono sve što se događa u podsvijesti. A temelj inače većine ovih smjerova jest podsvijest, odnosno Sigmund Freud je tad jako popularan, važan, podsvijest je postala važna i tako nadrealizam zapravo se bavi snovima. Tu imamo i ove naše umjetnike koji su možda i poznati široj javnosti, Salvador Dali i tako dalje. Znači, nadrealizam je nešto iznad stvarnosti, iznad realnosti. Sljedeće imamo dadaizam. Taj pokret je jako, jako zanimljiv. Dolazi od njemačke riječi za dječje tepanje, da, pa je dadaizam, jer oni, njihov nekakav pisac manifesta bio jedan Rumunj koji živi u Švicarskoj, zvao se Tristan Tzara, i 1916. on piše manifest dadaizma, zove ga tako, i zove ga Cabaret Voltaire, ismijavaju tu tradicionalnu književnost, isto oni sve to žele poništiti na neki način. I ti dadaisti su možda bili ovako, to svi mi u nastavi volimo nekako primijeniti, on je napravio čak i recept kako napisati dadaističku pjesmu, pa li te možda zanima?
0: Pa može.
1: Pa evo, ja mogu to otkriti, nisam to baš planirala, ali evo sad me nekako navelo za možda širi krug slušateljstva, kaže kako napisati dadaističku pjesmu. Ja to redovno iskušavam sa svim razredima, moram reći da sam zadivljena što sve to ispadne. Kaže ovako, ja ću to sad parafrazirati. On kaže, uzmite novine,

godina, pa da sam znala, možda sam mogla donijeti neke od tih uradaka. Da. Međutim, to stvarno ispadne silno zanimljivo. Sjećam se da sam izrazivala čak i ove prospekte za neke namještaje i tako dalje, pa svašta bude i književne nekakve časopise, pa svašta se, svakakve riječi se nađu. Međutim, kako je čovjek biće koje svemu želi dati smisao, tako nam put te riječi ispadnu, pjesme ispadnu silno zanimljive s tako nabacanim riječima. Evo, samo da vidite što se sve pokušalo zapravo napraviti s književnosti, i još sam jedan taj izam ostavila za kraj, ali namjerno, ne nimalo slučajno, to je ekspresionizam. Ekspresionizam se dominantno javlja u Austriji i Njemačkoj, i zato se možda i kod nas tako snažno ostvario, jer smo mi jasno vezani uz Beč i uz Minhen, Austrija i Njemačka su nama bliske. I mi smo zapravo vrlo snažno preuzeli taj ekspresionizam. Temeljna odlika ekspresionizma, to zapamtite, već se nekoliko godina ponavlja na maturi, je krik. Čovjek urliče, kaže Hermann Bar, čovjek urliče u tami i traži smisao. Sve je to uvjetovano Prvim svjetskim ratom, koji je snažno uzdrmao čovječanstvo i čovjeka, pokazao neke strašne stvari koje se mogu dogoditi. Znači, rat je baš bio strašan za onoga čovjeka, avioni, potpuno drugi način ratovanja nego prije 50 godina gdje su samo bili konji i mačevi. Dakle, sad se sve promijenilo i sve to utjecalo i na umjetnost, i ovaj kaže da je umjetnost zapravo krik. I da želi nekako sve, da bude sve nesputano. Jedna od temeljnih zasada ekspresionizma u književnosti jest osobni doživljaj svijeta. Znači, moj osobni doživljaj svijeta je takav. Ako će se naši maturanti i slušatelji sjetiti prošlogodišnjih emisija o Francu Kafki i Preobrazbi, mi smo rekli da tamo ima elemenata nadrealizma i ekspresionizma. Nadrealizam je upravo to što se on pretvorio kao u kukca, mislim, jasno da se nije pretvorio, ali to je taj nadrealni element, fantastični. A zašto je to ekspresionizam? Jer se on osjeća kao kukac. To je, on se tako osjeća, kao kad imamo u slikarstvu netko nacrta lice plavom bojom, jer on tako osjeća. A ono što je u književnosti, posebice u pjesništvu, važno za ekspresionizam, to je slobodni stih. Ekspresionizam je jednostavno uzdignuo slobodni stih koji je dotad bio vezan. Vezani stih je kad ima rimu. A zašto oni smatraju da rima nije dobra? To je jako važno reći. Rima nije dobra jer ova prethodna riječ na kraju stiha uvjetuje kako će završiti sljedeći stih ako želim rimu. I znači, pjesnik nije slobodan u svom izražavanju. On mora uzeti riječ koja će se rimovati s onom prethodnom. I želi biti slobodni. Nekad su znali savršene rime napraviti, nije ih to sputavalo, a ovi su uzeli slobodan stih i maknuli kompletnu interpunkciju da bi sve zapravo bilo slobodno. I upravo takav pjesnik bio je naš Antun Branko Šimić. I on je jedan od naših najvećih pjesnika, to zapravo apsolutno nije upitno. Dakle, Antun Branko Šimić i njegova zbirka Preobraženja. I on je uveo, dakle, najvažniji pjesnik hrvatskog ekspresionizma, i uveo je slobodni stih u hrvatsku književnost, maknuo interpunkciju, to je jako važno znati. Njegove pjesme uglavnom nemaju interpunkcijskih znakova, stihovi se samo nižu. Jedni su dugi, jedni su kraći, i kod njega je zanimljiv taj grafički oblik pjesme. Pjesme su razbacane, nisu onako poredane da možemo prepoznati strofe. Toga više nema. Dakle, Antun Branko Šimić, najvažniji naš ekspresionist, a možemo reći da je Miroslav Krleža također bio ekspresionist u svojoj prvoj fazi, pa čak ukazuju u ovim prvim dramama 1914. legende vezane, baš iz ciklusa drama legende. Zašto spominjem već nekoliko puta 1914. godinu? Sad će se opet možda naši slušatelji sjetiti, ja kao da sad slažem puzzle naših predavanja, sad se svašta može povezati. Kad smo govorili o Matošu prošle godine, o razdoblju hrvatske moderne, rekli smo da ta moderna završava 1914. godine. A 14. godine počinje i ovo razdoblje o kojem sad govorimo, odnosno i avangardni smjerovi, ali i ova književnost između dva rata. I te 14. godine Matoš umire, prekida se moderna, jasno da će nastaviti neki pisati, ali kreću neki novi pisci. I te godine izlazi zbirka koja se zove Hrvatska mlada lirika. I zato tu godinu uzimamo kao nekakvu prekretnicu.

0: vjerojatno, jer premda su stari živući pisci nastavili pisati, ne znam, Milan Begović, Vladimir Nazor, svi su oni nastavili pisati još dugo, dugo, dugo, desetljećima, ali pojavio se novi generacijski niz pisaca, mlađih od ovih modernista, upravo u ovoj zbirci Hrvatska mlada lirika, koja izlazi 1914. godine, izdalo je Društvo hrvatskih književnika. U toj zbirci zastupljeno je bilo 20 pjesnika rođenih oko 1890. godine, koji sad imaju 20-ak godina samo. Među njima je možda najpoznatiji Ivo Andrić, sad se on javlja, Fran Galović, nama će biti poznati kao dijalektalni pjesnik, nažalost umro je mlad, Janko Polić-Kamov, Nikola Polić i možda najveći među svima njima Tin Ujević. Znači, od ovih imena možda će najznačajnije biti najpoznatiji Ivo Andrić i Tin Ujević. Oni su se javili u toj zbirci i tad kreće ta jedna nova generacija. Znači, i oni svi, zanimljivo je, bez obzira na ove sve ekspresionizme i tako dalje, oni ostvaruju kult forme. Znači, oni će, pogotovo Tin Ujević, on će gotovo nastaviti tu Matoševsku liniju simbolizma i tako dalje. Tako da imamo tu novu generaciju. S tom novom generacijom paralelno ide i naš Miroslav Krleža, zbog kojega i govorimo sve ovo što govorimo. Ono što bih sad možda jedino naglasila za našeg Antuna Branka Šimića, za njegovu zbirku Preobraženja, vidimo da taj naslov zbirke je vrlo sličan naslovu pripovjetke Franca Kafke Preobrazba ili Preobražaj. Zato što je to bio ekspresionizam, preobraziti se u nešto drugo. Evo, to je zapravo bit ekspresionizma i bit Antuna Branka Šimića. Mm-hmm.
1: Mislim da možemo sad tu ove stihove spomenuti. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda.
0: A sjećaš li za tih stihu? Pa da, to mislim da svima ostanu ti Šimićevi stihovi u pameti. Dakle, to je iz pjesme Opomena. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Da, to je inače, Šimić je izdao samo jednu zbirku pjesama, zove se Preobraženja, umro je vrlo mlad, ali evo vidimo da je ta jedna zbirka bila dovoljna da ga spominjemo, pa i sad evo, sad će biti 100 godina nakon njegove smrti, pa i kasnije ćemo ga sigurno spominjati. Rekla sam Ivu Andrića, spomenula sam ga, on je izdao tad malo nešto kasnije, 18. 19. zbirke opet pjesama Eksponto i Nemir i tad još piše na hrvatskom jeziku. Poslije će Ivo Andrić zapravo sve, većinu svojih djela pisati na srpskom jeziku. I naš veliki pjesnik Tin Ujević, koji će krenuti zapravo u svijet književnosti upravo kao i Šimić, Andrić i Krleža. Vidimo da su oni zapravo suvremenici svim. Tin Ujević je izdao 5 zbirki pjesama. Ove godine nam one nije na maturi, bio je čini mi se prije 2 godine. Moram ih svakako spomenuti, to je Kolajna, Lelek Sebra, Ojađeno zvono, Auto na korzu i Žedan kamen na Studencu. Dakle, i taj naš Tin Ujević nije bez veze, tako smatran bardom hrvatskog pjesništva i on će doista nastaviti tu jednu matoševsku tradiciju i utjecaj francuskih simbolista. I on je u svom pjesništvu rastao do zadnje zbirke 50. godina, Žedan kamen na Studencu, i pronio je tu jednu pozu nevjerojatnog pjesnika, možda čak i boema. I Matoš je bio boem, a Tin Ujević još možda više nego on. Ovo su godine, sve ove o kojima sam sad govorila, ne ove zadnje zbirke Ujevićeve, zapravo su vrijeme kraja početka 20. godina pa do 30. Međutim, 30. i 40. godina stasa nam jedna malo mlađa generacija od Ujevića, Andrića, Krleže, a vrijedno je da ih spomenemo u ovom trenutku jer su važni pjesnici. Dakle, to će biti pjesnici rođeni 1900. godina. Znači, bit će nekakvih 10-ak godina mlađi od Ujevića, Andrića, Krleže i tako dalje. To su oni koji su 30. i 40. godina nekako stasali. Ovdje ću spomenuti i Dobrišu Cesarića, Dragutina Tadijanovića, Gustava Krkleca, jasno da će zajedno s njima nastaviti Nazor još iz prethodnog razdoblja i tako dalje. Međutim, zanimljivo je Jure Kaštelan nešto malo kasnije također dolazi, Vesna Parun, Nikola Šop vrlo snažno stvara 50-ih i 60-ih godina, Dragutin Tadijanović kako je dugo, dugo poživio, imao je 105 godina, on je doista obuhvatio cijelo 20. stoljeće. Međutim, ovi pjesnici, moram reći da ih često znamo zvati, pogotovo Tadijanovića i Cesarića, pjesnicima izvan struja. Oni su doista bili klasični pjesnici. Šimić je bio ekspresionist i nevjerojatno modern pjesnik, a Cesarić i Tadijanović mogu samo njih uzeti kao primjer, jer se oni najčešće i obrađuju. Oni su baš primjer pjesnika izvan struja. Oni su pisali pjesme izvan onih nekakvih izama i razdoblja koji su bili možda moderni u to vrijeme i zato su možda bili vječni. Dan danas su bili vječni. Kod Tadijanovića je to njegovo Rastušje, Djetinjstvo i tako dalje, a kod Cesarića Slavonija, pejzaž, jednostavnost, lirike i sve ostalo. Nisam spomenula ime Ivana Gorana Kovačića, što je isto važno reći. Tako da i on se javlja tih 30. godina i on će nažalost umrijeti, odnosno bit će ubijen vrlo mlad. A zašto ih sve spominjem? Jer su svi oni suvremenici Miroslava Krleže, koji će upravo ova tri desetljeća, Miroslav Krleža, ova tri desetljeća napisat će većinu svojih djela. I sve su ovo zapravo imena koje su se i poznavala na neki način i oblikovali našu književnu zbilju onog vremena.
1: Časopisi su bili vrlo važni u tome vremenu. Koji su bili Krležini časopisi?
0: Da, to je jako dobro pitanje. Časopisi su bili nevjerojatno važni. Krleža je pokrenuo nekoliko časopisa. Prvi bio je ekspresionistički njegov časopis Plamen. Zatim su bili Pečat, Danas i Književna republika. Vrlo zanimljivo, baš ih imao dosta. Pa recimo, kad sam spomenula već Antuna Branka Šimića, i on je pokrenuo puno časopisa, tri časopisa. Prvi mu je bio Juriš i drugi Vijavica, a nije slučajno da se kod Šimića zovu Juriš i Vijavica, jer su to prijevodi njemačkih ekspresionističkih časopisa Der Sturm, to je valjda Vijavica, Die Aktion, odnosno Juriš. I to su baš ekspresionistički naziv, znači idemo nešto napraviti, neki proboj, nekakav krik. Tako da časopisi su bili i način kako su oni mogli iskazati ono što žele, nekakve svoje, rekli bismo, programe, manifeste i tako dalje. A Kržin časopis Plamen je baš bio ekspresionistički. Poslije su ovo bili ozbiljni časopisi, Pečat, Danas i Književna republika. I to je bio medij širenja književnosti. Tako da,
1: danas su neki drugi mediji.
0: Da. Pa danas književnici vjerojatno i na Facebooku objavljuju. I ne znam što je danas moderno.
1: Pa TikTok,
0: pa
1: Instagram.
0: TikTok, pa vjerojatno.
1: Uglavnom, Krleža je bio vrlo svestran književnik. Pa evo, možda da kratko predstavimo njegov cjeloviti književni opus sada.
0: Da, kad se promatra Krležu i njegovo stvaralaštvo, on je doista bio vrlo, vrlo svestran. Okušao se svim književnim rodovima, vrstama. Ujević je bio pjesnik, Matoš je bio pjesnik i novelist, nije pisao ni romane ni drame. Krleža je pisao doista sve. Tako da i to je recimo zanimljivo, za njega je opasno reći samo jedno. Kad kažemo književnik, to je doista on, to je jedan hiperonim. A za Matoša ne bismo baš mogli reći romanopisac ili dramatičar kad nije bio. Znači, morali bismo biti oprezni. Kod ovoga, ako kažemo i pjesnik, i dramski pisac, i romanopisac, i novelist, nećemo pogriješiti ni u čemu. Jer doista je Krleža bio sve to. Rođen je 1893. Vidimo da su to te godine. Umro 1981. Ja se sjećam toga. Mislim da sam taman nešto završila osnovnu školu i sjećam se toga trenutka kad je on, mislim da bio čak i prosinac, završio Zagreb u nižu gimnaziju, ta škola danas nosi njegovo ime, onda je otišao u kadetsku školu u Pečuh, pa vojnu akademiju i tako dalje, međutim izašao je iz vojne akademije i ono što je zanimljivo u njegovu životu, a to govorim samo zato što se reflektiralo na njegovo stvaralaštvo, potkraj 915. godine bio je unovačen u vojsku i 916. je poslan na bojište u Galiciju. To će on poslije sve opisati, ima i dramu. A zbog bolesti je onda bio oslobođen od vojne službe na ratištu, pa se vratio godinu dana kasnije u Zagreb i nastavio, dakle, stvarati tad baš 20. godina i 30. intenzivno stvara i 40. godina malo je bilo drugačije stanje u Drugom svjetskom ratu, međutim 950. godine, odnosno promjenom nakon Drugog svjetskog rata, Krleža zapravo kao ljevičar, on je bio, moramo reći, lijevo orijentirani intelektualac, on je postao direktor novoosnovanog leksikografskog zavoda u Zagrebu, koji danas nosi njegovo ime. Dakle, danas se zove Leksikografski zavod Miroslava Krleže. I on je tu doista napravio važne stvari za hrvatsku kulturu, pokretanjem enciklopedija i tako dalje. To je ukratko njegovu životu. Spomenula sam rat zato što je bio važan za njegovo novelističko i dramsko stvaralaštvo. Rekla sam već da se javlja 914. godine, i to su bile njegove drame Legenda i Maskerata. Ima i zbirku drama Legende. Zanimljive su naslovi tih drama: Kraljevo, Kristofor Kolumbo, Michelangelo Buonarroti, Adam i Eva i tako dalje. Sve su to bile velike, masivne drame, tražile su puno nekakve scenografije, kostimografije i tako dalje. I slijede njegove ratne drame, zato sam spomenula da je bio sudionik rata, Galicija, bio je u Galiciji, Golgota i Vučjak, njih piše 20. godina. I nakon toga piše trilogiju koja je nama zanimljiva jer nam treba za ispitno djelo, trilogija o Glembajevima, dakle o agoniji gospoda Glembajevi i Leda. To je dramska trilogija, a mi ćemo raditi samo gospodu Glembajeve. Njegovi su romani jako važni i žao mi je možda što se više ne radi Povratak Filipa Latinovića kao obavezno djelo. To je doista moderni roman prustovskoga tipa, iza sjećanja koje se nekako vraća i tako dalje. Banket u Blitvi je drugi roman Na rubu pameti, ciklus romana Zastave. Bio dobar romaneskni pisac. Međutim, ovaj Glembajevski ciklus koji nas zanima, moram reći da je tip analitičke drame, nordijske ili skandinavskog tipa. To ćemo objasniti u sljedećim emisijama što to znači skandinavski tip drame. To je isto važno znati o čemu se radi. Međutim, on zapravo slika jednu zagrebačku bogatu građansku obitelj. Vidjet ćemo kako on to radi. A osim toga što je napisao drame o obitelji Glembaj, on je zapravo napisao i ciklus novela o Glembajevima. Osim tog ciklusa novela o Glembajevima, on je napisao još jednu vrlo važnu zbirku novela koja se zove Hrvatski bog Mars. I ona je paralelna ovim ratnim dramama. Hrvatski bog Mars, kao što sam naslov govori ove zbirke, to su novele o stradanjima hrvatskog čovjeka kao vojnika na ratištima Prvog svjetskog rata, i to ponajviše hrvatskih seljaka, zagorskih seljaka. Moram reći da su te drame jako, jako dobre. Mi obično obrađujemo drame, novele, novelu Baraka 5B, koja govori studentu Vidoviću, pa je tu poznata bitka kod Bistrice, Lesne, tako da Domobran Jambrek, teške drame, i vidi se po tim dramama i novelama ovima, vidi se zapravo proživljenost i da on zna o čemu govori. Zato je bilo važno spomenuti njegovo stvarno iskustvo ratišta. I od njegovog stvaralaštva nisam još rekla pjesme, objavio jako puno zbirki pjesama. Istaknula bih, osim Pani tri simfonije i tako dalje, posebno bih jedino istaknula, to je zbirka Balade Petrice Kerempuha iz 1936. godine. Zašto bih njih spomenula? Ta je zbirka izašla o 100. obljetnici Hrvatskog narodnog preporoda 1836. gdje on ovu zbirku piše kajkavskim književnim jezikom 16. stoljeća. Znači, to je vrijeme 16. i 17. stoljeća, to je vrijeme baroka, i govori zapravo o seljačkoj buni i o ugušenju, krvavom ugušenju te seljačke bune, ali on tako snažno progovara tim kajkavskim jezikom, književnim jezikom, to nije dijalekt kojim on piše, to je jedan nadregionalni jezik kojim on piše, sjajnim, gdje na neki način brani ne samo hrvatski narodni preporod, nego i hrvatski jezik od vrlo snažnih, sad neću puno govoriti o tome, lingvističkih tendencija onoga vremena, već jugoslavenskih lingvističkih nastojanja da se hrvatski jezik stavi pod srpski jezik, jer mi smo tad već 36. je Hrvatska u Kraljevini Jugoslaviji. jer su se pojavile teze da su Kajkavci Slovenci, Štokavci su valjda Srbi, a samo su Čakavci i tako dalje. I on vrlo snažno brani zapravo taj kajkavski jezik i bilo još jako vrijednih radova u Jugoslavenskoj tada Akademiji znanosti i umjetnosti jezik Hrvata Kajkavaca, gdje se brani zapravo hrvatski jezični korpus koji je bio dijalektalan sve do Ljudevita Gaja koji je uspostavio taj zajednički standardni jezik. Tako da Krleža tom svojom zbirkom pjesama doista potvrđuje nekako to hrvatstvo svih hrvatskih dijalekata, posebice kajkavskoga, pa ovdje možda spomenuti pjesmu Kevin Hiller, to je ono znamenito, nikdar ni bilo da ni nekak bilo, pak nik nekdak ne bu, da nam nekak ne bu. Znači to su stihovi iz te pjesme, pa onda ima pjesmu Baba cmizdri pod galgama. I tako, vrlo, vrlo zanimljiva pjesma, često je dramatizirana, izvođena kao monološka forma. Moram reći, meni je jedna od dražih njegovih, zbirki. I ono čime bih završila ovaj okvirni prikaz razdoblja između dva rata i vezano uz Krležu, da nekako uđemo u njegovu dramu Gospoda Glembajevi, moram reći da nakon 45. zavladao jedna vrsta socijalrealizma u hrvatskoj književnosti. Na ovim prostorima ušli smo u jednu novu državnu tvorevinu gdje je umjetnost je bila potpuno negirana, ništa što nije slavilo revoluciju, pobjedu partizana i tako dalje, nije bilo poželjno u književnosti. Čak je i Vesna Parun izdala zbirku pjesama Zore i vihore 47. pa su je napadali valjda drugovi, da kako je to dekadentna Tugaljeva pjesma, sve moralo biti slava i tako dalje. I književnost ne može, umjetnost ne može tako biti ugušena, ona mora biti slobodna. I tad Krleža drži govor na kongresu književnika u Ljubljani, gdje doista se zauzima za to da se oslobodi, dakle, umjetnosti, da se pusti ta sloboda umjetnosti. I to je doista onda krenulo kad je Vlatko Pavletić napisao svoju znamenitu rečenicu Neka bude živost. Dakle, u časopisu Krugovi koji je pokrenuo te krugovaše, Neka bude živost, otvorila su se ta vrata. I samo još zadnje mogu reći da je Krleža potpisao 1967. godine deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog jezika i odstupio je sa svih svojih dužnosti koje ima u tadašnjem političkom sustavu, o kojemu neću sad previše govoriti, i to je zapravo kraj njegova javnog djelovanja, mogu reći, ali je potpisao ovu deklaraciju 67. godine, što je jako, jako važno.
1: Ali mislim da smo lijepo zapravo stavili u nekakve okvire ovo i ukratko, puno je tu teme, moglo bi se puno emisija napraviti.
0: Bilo
1: samo
0: mi je želja
1: tom
0: napraviti, malo spomenuti i Šimića, malo vidjeti taj kontekst, što se sve događalo tih godina, jer ćemo sljedeće 4 epizode posvetiti baš gospodi Glembajevima. Nešto ćemo kratko reći o dramskom stvaralaštu i onda samo gospoda Glembajevi.
1: Tako je, zato evo, budite s nama i dalje, bit će, vjerujem, zanimljivo i korisno svima kao i do sada. Do iduće epizode, pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec. Budite s nama i dalje na svim platformama, YouTube-u, TikToku, Facebooku, Hrvatskom radiju.
0: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga.
2: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
0: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
2: Početkom godine uvode se investicijski račun i otkrivamo o čemu je riječ.
0: Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
2: Noćas su 3.30 u Zagrebu, staju tramvaj i autobusi, prekida se odvoz smeća. Zeti Zagrebački holding počinju štrajk jer njihovi sindikati s upravama gradskih poduzeća nisu pronašli zajednički jezik. Gradonačelnik Tomašević smatra da sindikati pod svaku cijenu žele štrajk, ističe da su proširili zahtjeve te da na ultimatume ne pristaje. I sindikata to opovrgavaju i poručuju da štrajk podupire 2/3 radnika. Jedno je sigurno, u Zagrebu će sutra biti prometni kolaps. Više Ivana Šubarić.
3: Bez javnog prijevoza bit će teško, svjesni su građani.
4: Nek se bore za svoje prava, ali ovo je preveliki grad da bi ostao bez bilo kakvog transporta i svega. Ljudi na poslu, djeca u školu i tako dalje. Biće sutra veliki kaos.
5: Ja podržavam?
6: Ne. A zato što idem sutra i na posao i u poštu i ne znam šta.
7: Mi baš nešto najdraže zato što ne mogu doći na posao, ne znam hoće stići, tako da taksi da mi se isplati, ne isplati mi se.
3: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve.
8: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu. I da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Ako smo pokazali išta u ovih 5 godina, povećali smo plaće operativnim radnicima Zeta i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Znači nikada u povijesti grada Zagreba u 5-godišnjem razdoblju nisu toliko operativnim radnicima rasle plaće. Ja ne pristajem na ultimatume, ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, ponavljam da pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
3: Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci zbog zakonitosti štrajka. Odgovorio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić.
9: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk radi toga da neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
3: I predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović odbija tvrdnje da su povećali zahtjeve, a objavili su zapisnike pregovora.
10: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
3: Sutrašnjoj situaciji i očekivanom prometnom kolapsu prilagodit će se škole, potvrdio je u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić.
11: Nećemo naravno nikakve neopravdane satove dijeliti, imamo djecu koja stanuju bliže, koja stanuju dalje, to ćemo gledati, evidentirati i čekati naputke i dogovore. Naravno da nakon pandemije, nakon korone i potresa imamo i digitalna rješenja za nastavu, to ćemo vidjeti svi dogovor tokom sutrašnjeg dana.
3: Gradonačelnik poziva građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili do posla putuju s kolegama.
8: Jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
3: Koliko teško, Zagrepčani će iskusiti već ujutro.
1: Kronika dana.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras je dao ostavku na tu dužnost. Rekao je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer Nakon njegove ostavke, dužnost obnašatelja dužnosti predsjednika privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Ana Brnabić.
0: Vučić je istaknuo da do kraja prosinca moraju biti održani predsjednički izbori. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca. U govoru ispred zgrade predsjedništva okupljenim je građanima poručio da im je služio vjerno, časno i pošteno.
5: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi, najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost, jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
1: Kronika dana.
2: Vraćamo se vijestima iz Hrvatske. Nakon mnogih reakcija na izabrano arhitektonsko rješenje za Maksimirski stadion, oglasili su se i Bad Blue Boysi. U priopćenju navode da ono nije u skladu s onime što su tijekom procesa predlagali Dinamo. Posebno ističu da su tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
12: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Večeras se oglasio i predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
2: Poručio je da i dalje podupire odluku ocjenjivačkog suda, da je i sam glasovao za pobjedničko rješenje, ali i da klub mora učiniti sve kako bi se čuli i uzeli u obzir i prijedlozi navijača. Evo što je još objavio.
0: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
2: A kako razmišljaju oni koji o tome ipak znaju najviše? Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
13: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maroja Mrduljaša.
14: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog grada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
13: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
15: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
13: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Sturato.
16: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
13: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
14: Ako idete na nogometni ovoga stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga Hanjka, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
13: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju je da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žirije mora ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
15: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti, dostupnosti.
13: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
16: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
13: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog rada mijenjati i prilagođavati.
2: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Berlinskog Uniona na Kantridi jer je netko na tribini aktivirao topovski udar.
0: Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je među ozlijeđenima i maloljetni dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon liječničke pomoći puštene su kući. O stanju dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
17: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
2: Petorica muškaraca uhićena su u zapadnoj Engleskoj zbog sumnje na terorizam i posjedovanje eksploziva. Privedeni su nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Američki predsjednik Trump pohvalio je suradnju s Londonom te rekao da su uhićene dugo pratili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
18: Policija je nešto nakon ponoći dobila dojavu o 3 sumnjiva kombija koje su se kretala prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Okon.
19: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
18: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Premijer Andy Burnham pozvao je na platformi X u građane da ne nagađaju što se dogodilo dok se službeno ne utvrde sve činjenice, ističući da su sigurnost ljudi i države glavni prioritet njegove vlade. Riječ je bila o zajedničkoj britansko-američkoj sigurnosnoj operaciji, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump.
0: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
18: Nakon što su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanska policija istražuje postoje li povezanost između uhićene petorice i Irana, javljaju britanski mediji. Baza je bila i u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je London dopustio SAD u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje. Teheran je u srpnju odgovorio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati zakonitom metom.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u svetištu Gospe Lurdske u Lurdu, drugoj postaji svojeg posjeta Francuskoj. Okupilo se oko 150.000 hodočasnika. Razgovarao je i s maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
20: Pokora je djelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom. Ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo ozdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
0: Izraelska vojska objavila je da je ubila stanovnika Gaze za kojeg se sumnja da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Istodobno, Izrael priprema novu fazu vojnih operacija na jugu Libanona. Prema izvješćima izraelskih medija, stvorit će se sigurnosno područje i nastaviti operacije protiv Hezbolaha. Sve se to događa unatoč dogovoru iz lipnja o postupnom povlačenju, pa je na sjeveru Izraela sigurnosno stanje i dalje u središtu pozornosti.
2: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti.
0: Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
4: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Bangkok se polako oporavlja od poplava koje su zahvatile grad tijekom vikenda. Nakon obilne kiše, voda se povukla pa su mjerodavne službe mogle ispumpati kanale i sniziti razinu vode. Zbog poplave, tisuće ljudi potražile su pomoć u skloništima, a vlasti su grad proglasile područjem katastrofe. Zaposlenicima javnog sektora predloženo je da sljedećih dana rade od kuće, škole će ostati zatvorene.
1: Kronika dana.
2: Nakon poskupljenja dizel bi idući tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
21: Ja sam radio proračune očekivanja kao je bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija digla cijene, Slovenija visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad. Naime, treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport. Puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja. Nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
2: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih se godina mijenjaju, pa ih sve više ulaže u investicijske fondove, dobrovoljnu mirovinsku štednju i državne vrijednosne papire. Početkom godine očekuju se i investicijski računi, o čemu je riječ zna Snježana Miljak.
22: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja u ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Mate Bule.
23: Da diverzificiraju svoje portfelje i razborito i održivo povećaju svoje bogatstvo ulaganje na tržištu kapitala. To se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
22: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik te na njega uplatiti najviše 200.000 eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva dobit će mogućnost uplate dodatnih 50.000 eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski policijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
23: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice i instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova kojima se trguje na burzi. Moći će se unijeti i novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske instrumente.
22: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
6: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponuditi kvalitetne investicijske opcije, vjerujemo da ih ima, ovo bi mogao biti jako dobar korak u daljem razvoju i našeg tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito i moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
22: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
1: Kronika dana.
2: Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko njihovih leđa, no stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrcaju s broda. To su pokazala i najnovija istraživanja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
7: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim mega jahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
9: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered. Ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
7: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s Odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
10: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
7: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
9: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe, ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
10: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
7: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
1: Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Ligu nacija gostujućom pobjedom protiv Češke 2-1. Dan nakon, vatreni su odradili trening u Pragu, pošteđeni su stožerni igrači, a trening je ponovno propustio i virozni Baturina. Iz Praga su poslije podne hrvatski nogometaši otputovali u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Izbornik Slaven Bilić.
25: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno, 100 puta si ih gledao. Top-topova, mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovo, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena, ali ćemo opet, kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji, probat istrčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre.
24: Španjolski kamp je zbog ozljede napustio branič Eri Garcia, umjesto njega pozvan je Robin Lenormand. Utakmica protiv Španjolske je u utorak u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. kako je prošla posljednja etapa biciklističke utrke Cro Race i tko je ukupni pobjednik, javlja Mateo Novaković.
3: Raspletom na zagrebačkom Jarunu završeno je 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, pobjednik posljednje 6. etape koja se vozila od Samobora do Zagreba u duljini od 159,5 km je Talijan Davide Donati. U neizvjesnoj završnici slavio je ispred sunarodnjaka De Longhija. Od hrvatskih predstavnika Nikola Zgojković etapu je završio na 38. a Fran Miholjević na 49. mjestu. Ukupni pobjednik ovogodišnjeg Cro Race-a je Danac Tobias Svare iz momčadi Uno X Mobility. Drugo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Talijan Tiberi, a treći je bio Belgijac Velens. U ukupnom poretku Fran Miholjević završio je na 27. mjestu, dok je Nikola Zgojković natjecanje zaključio kao 61.
24: Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
5: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
24: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar je na domaćem parketu sladao Samobor 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobijedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona sladala Dinamo 2-1. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaučić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog Challenge Kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King Kupa. U finalu su sladale Ukrajinu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
8: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano uz većinom slab vjetar unutrašnjosti, dok je na Jadranu puhao slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, prije podne i bura koja je pod Nove Lebita te na krajnjem jugu na udare bila i jaka. U unutrašnjosti je ujutro mjestimice bilo magle. Najniža temperatura zraka bila je od 3 do 8 celzijevih stupnjeva na kopnu, duž obali na otocima većinom od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša temperatura zraka bila je od 20 do 26. Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro se u unutrašnjosti lokalno očekuje magla. Vjetar će sutra na kopnu biti slab, a duž obali i na otocima puhat će slaba do umjerena bura, navečer pod Nove Lebita na udari i jaka, a tijekom poslijepodneva prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna zadržat će se sunčano i stabilno, jedino će jutra osobito unutrašnjosti biti svježa, lokalno i s maglom, dok će danju biti toplo i vrlo toplo.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
2: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
0: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban, koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
2: Početkom godine uvode se investicijski računi i otkrivamo o čemu je riječ.
0: Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.
1: Radio Sljeme.
11: 22 su sata, 28 minuta i nakon kronike dana Hrvatskog radija, evo i aktualnih podataka. 14 je stupnjeva u Zagrebu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 78%, tlak 1024 hektopaskala. Evo i detaljnije prognoze vremena za sutra. Biće sunčano i danju toplo. Ujutro na širem području grada lokalno kratkotrajna magla, vjetar će biti slab, najniža temperatura zraka od 6 do 10 stupnjeva, najviša dnevna oko 24 stupnja.

0: 22 su sata 50 minuta, pred našim je gradom sutra veliki štrajk radnika Holdinga ZET-a. Od 3:30 u noći neće voziti autobusi i tramvaj, pa nas očekuje, kako je najavljeno, a i logično je pomisliti, prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga poput odvoza otpada. Upute uoči štrajka objavio je ZET. Zbog očekivanih poremećaja u javnom prijevozu, građane pozivaju da računaju na znatno dulje vrijeme putovanja, prilagode svoje obveze, razmotre druge mogućnosti prijevoza. Svi vi koji ćete sutra koristiti osobne automobile mole da, kada je moguće, organiziraju zajedničko putovanje s članovima obitelji, susjedima, prijateljima ili kolegama s posla. Roditeljima preporučuju da unaprijed organiziraju dolazak djece u vrtiće i škole te njihov povratak kući, računajući na dulje vrijeme putovanja. ZET je pozvao i poslodavce da zaposlenicima, kada to priroda posla dopušta, omoguće rad od kuće, a obrazovne ustanove mole za razumijevanje prema učenicima i studentima koji bi zbog otežanih prometnih okolnosti mogli kasniti na nastavu. Zagrebački Holding pak upozorava da će sutrašnji štrajk sindikata znatno utjecati na komunalne usluge, osobito na odvoz otpada te održavanje javnih i zelenih površina. Pozivaju građane da budu strpljivi te da, ako mogu, privremeno smanje količinu otpada. Uz to građane mole da višak otpada ne ostavljaju na javnim površinama, a stanovnike obiteljskih kuća da ne iznose na ulicu poluprazne spremnike. Evo, to su neke upute za sutra. Vi lijepo uživajte u glazbi na 88.1. Sutra je cijela naša ekipa na raspolaganju. Obavještavat ćemo vas o situaciji u gradu. Budite svakako i ostanite uz Radio Sljeme. Znate da smo tu za sve vas, da saznate, evo, pravodobne informacije. Ivan Hlebić je birao glazbu tijekom večeri. Damon Balenović uređivao vijesti. Karlo Harmicar je bio za tonskim pultom. Moje ime Nevena Saraga. Uživajte u glazbi tijekom noći, lijepo spavajte i ugodne snove vam želim. Laka noć.
1: Radio Sljeme.

Vraćam se toplim godinama, prvim pjesmama džina, kad ostalo je malo od ljubavi i slave, ko duga je nad glavom.

godinama vraćam se Aznavuru. Ti s druge strane stola, bez prošlosti i briga, puštaš me onim godinama snježnom zraku Endriga.

baš pred prvi snijeg. Šetali smo negdje i peli se